0: regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: bursdagsgaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør April av bank det, før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja, det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
1: nei,
2: kostråd? Vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak de berømmelige spakene, den eneste av oss tre som har vært på Nordpolen, Stein Jonsen.
2: Den 29. april 1993.
0: Var det kaldt?
2: Det var kaldt. Det var cirka 38, men med effektiv kulde. Vinden så var det 52. Det var kjølig. Ja.
0: Med den overgangen der, så skal vi da snakke om Russland.
1: Jeg kunne egentlig si takk for oss, for at det var...
0: Nei, men dette jo relevant for russerne. De har jo plantet dette flagget på bunnen på Nordpolen, hvor de mener at det skal få betydning etter hvert da.
1: Ja, de mener jo egentlig at de har tatt Nordpolen.
0: Ja, de har tatt Nordpolen, og så har
2: det... Ja, da kom de for sent, for jeg satt i en flagg da jeg var der i 93, jeg.
1: En sånn lite norskhet.
2: Ja. Men,
0: og hvor er det isflaket nå, hvis det er noe is, igjen av isen?
2: Nei, det er jo ikke det, vet du. Den flytter seg jo hele tiden, ja. Flere kilometer i døgnet.
0: Ja. Digresjon før vi har i det hele tatt startet på sendingen, men min reise til polare strøk, eller ikke polare, men jo, det er det jo, for så vidt. Til Antarktis.
2: Ja, har du vært på Antarktis?
0: Jeg har vært i Antarktis en sesong der, og der opplevde vi at, apropos isflak, hvis du fortøyer båten din til et isflak og losser lasten, og så tenker du, nei, nå er det litt sent på natta, så nå sover vi til neste morgen, så kan det isflaket ha snudd seg. Og når det isflaket er 4 kilometer bredt, ja, så er det da plutselig 4 kilometer lenger fra kysten.
2: Ja.
0: Da må alt opp på båten igjen, og så må det seile rundt. Det skjedde da.
2: Ja.
0: Så det er ganske store forhold med sånne isflak. Jeg vet ikke hvordan det henger sammen sikkerhetspolitisk her, men nå har vi i hvert fall fått dekket det da.
1: Ja, nei, det var, jeg skulle aldri ha sagt det der med Nordpolen.
2: Nei, men altså, dette var fint det.
0: Men Russland
1: ja.
0: Og Vladimir Putin,
1: ja.
0: Han er litt engstelig om dagen.
1: Ja, altså man har rapporter, og også disse Institute of War, som vi av og til har referert til, meld at han i mye mindre grad enn tidligere er sånn i offentligheten. Det ryktes, eller det vel bortimot bekreftet, at 10 av de øverste generalene har fått egen sånn spesialbeskyttelse, fordi at Ukraina har jo tatt livet av et par av disse generalene, i, særlig i Moskva, med disse bombene i biler, eller akkurat ved utgangen der de bor og sånn. Og så har jo dette da, tenker jeg, denne frykten, tenker det Putin da, har økt ved at Ukraina nå er i ferd med å sende droner så vanvittig langt inn i landet, ikke sant? En liten sånn segway der er jo at et droneangrep for ikke så lenge siden traff bare kanskje 100 kilometer unna den store dronefabrikken som Russland har etablert med hjelp fra iranerne. De traff et oljeraffineri, disse dronene, så de traff der de skulle. Men det sier jo litt da om at man hele tiden begynner å nærme seg de områdene som Russland har, som er kritisk for dem, og da kan man spole tilbake og tenke at da kan dette treffe de boligene eller de plassene som det øverste Russland oppholder seg i, samt Putin sitt sommer- eller vinterpalass, eller kall det hva du vil, ved Svartehavet. Alt dette er jo nå plutselig kommet inn for rekkevidde. Noe som ifølge i hvert fall noen kilder, sier at Putin i veldig liten grad er til syne sånn, i det offentlige, og stort sett å holde seg under bakken.
0: Ja, altså det har vært mange artikler i flere svært etterrettelige publikasjoner som spekulerer i om han har blitt reelt sett skremt av ukrainernes skal si, nye kapasiteter, og at han frykter for sitt eget liv, og sånn sett da er veldig, veldig restriktiv med å synes. Og så er det jo slik at de nå også på grunn av ressurssituasjonen, måtte gjennomføre en nedskalert versjon av denne veldig skal si, viktige paraden og feiringen vi har 9. mai, som jo er, Vladimir Putin er manisk opptatt av den datoen, for da sluttet jo den store frigjøringskrigen, som de kaller det, altså 2. verdenskrig, som vi kaller det, og som han har gjort til en stor merkedag. Så vidt jeg forstår, så var det tidligere 7. mai av en eller annen grunn, men det, jeg vet ikke årsaken til det, men han har også både fått flyttet den, og det er veldig knyttet til denne persondyrkelsen av ham. Men nå er det nedskalert også, og han er da en litt sånn, litt, skal vi si, fremstår som litt vettskremt om dagen. Så her er det, det knaker litt i grunnmuren her nå.
1: Ja, altså med forbehold om at vi gjør noe som vi ber alle slutt med å gjøre, nemlig å drive med ønsketenking. Det kan hende at det sporer litt ønsketenking herifra også. Men det som da skjer når du har en leder som er avhengig av å fremstå sterk, hvis han plutselig da blir oppfattet som svak av de rundt han, så det jo ganske raskt at en eller flere av dem kan begynne å tenke at ok, da det kanskje på tide at noen andre tar over, ikke sant? For dette går jo ikke så bra. Mm. Og en av de som har blitt nevnt der Sergej Shoigu, som var tidligere var forsvarsminister, og som nå tror jeg sett i Sikkerhetsrådet, jeg lurer på om de ikke leder det. Men Shoigu er jo da, eller var hvertfall en veldig god alliert av Putin, han må jo nødvendigvis være det fremdeles i og med at han sitter der han sitter, men det er uansett en maktfigur, ikke sant? Som kan kanskje steppe opp, hvis han da har sikkerhetstjenesten bak seg. Og det er jo, tror jeg, Shoigus problem. Jeg tror ikke han har den samme GRU, FSB, KGB-bakgrunnen som Putin har.
0: Hvis man lurer på hvordan Shoigu ser ut, så det en litt sånn tettbygd kar som også opptrer på disse bildene av Putin og han og en tredje person, jeg husker ikke hvem det var, i en sånn der passbåt med noe kamuflasjeutstyr og sånt, noe som har vært en del, det har vært veldig mye brukt, som en sånn, skal vi si, fra Kremls PR-apparat, da, for å vise hvor tøffe disse personene er, som nå, da gikk det fullskala krig mot Ukraina, men det har ikke vært så mye av den type bilder i det siste, nå holder de seg veldig langt tilbake.
1: Ja, altså Shoigu var jo, når, før krigen begynte, så var jo han sjef for Emmercon, som jo dette sivile beredskapsapparatet. Det ligner litt på det amerikanske FEMA, ikke sant? Norske DSB, for den saks skyld, ikke sant? Den type organisasjon, men så ble han jo flyttet over til den kalleren, den har en. Men jeg tenker at i takt med alle de andre meldingene man får fra Russland om at økonomien blir brått dårligere, at influensere faktisk tør å stå frem og si at men det her ikke greit, vi har ikke nett, det nesten umulig å få tak i de og de varene i butikkene og sånn, og regimet faktisk lar det gå, så kan det være tenkt på i alle fall om at dette begynner å nå et slags punkt da, og så får vi jo se hva som skjer når det punktet blir nådd, om det blir ny ledelse, eller at Russland egentlig bare skrur til en omgang til og blir enda mer aggressiv.
0: Jeg må si at jeg litt sånn forundret over at det såpass mange av disse sivile stemmene som nå tar til motmæle mot den propagandaen som kommer fra Moskva. Du har disse influenserne som jo bor der influensere flest bor, i Monaco, Dubai og på solkysten, etc. Og så har du, men også har du disse Z-bloggerne som jo er en slags sånn godkjente bloggere som får tilgang til litt privilegiert informasjon om utvikling på slagmarken og sånne ting. At de også har begynt å rapportere at ting går jo ikke så bra, og her har de utfordringer både i møte med ukrainske styrker, men også sin egen moral. Og så en annen ting, som, det er en historie plukket opp litt tilfellig i en annen sammenheng, var at det var nå inngått en avtale, det var vel Lavrov som gjorde det, med blant annet i Uganda, hvor man skulle slutte å verve ugandiske soldater til krigen i Ukraina, fordi de har jo blitt vervet inn med lovnad om at de skulle operere som sjåfører, at de skulle være vaktstyrker langt bak frontlinjen, etc. Så har de fått et kort kurs, og så sendes de rett inn i kverna, og ingen ser jo noe mer til dem i det hele tatt. De har jo et helt kynisk forhold til forbruk av mennesker, og de tar ikke 5 øre for å bare rekruttere 1000 stykker i et annet land, og bruke dem i løpet av en uke. Så det er jo ting her som er helt på styr.
1: Mm. Og noe av det som vi har snakket om i tidligere sendinger er jo at det virkelige alvoret for Putin, tenker jeg, begynner i det øyeblikket du er nødt til å begynne å rekruttere mer aggressivt i St. Petersburg og i Moskva. For da risikerer du jo å hente soldater, unge menn, fra folk som har en viss innflytelse, og som kanskje gjennom 2 eller 3 ledd faktisk er ganske nært de som sitter ved makten, ikke sant? Og da vil man føle denne krigen på kroppen på en helt annen måte. For det er stadig vanskeligere å hente folk inn fra Ingusjetia eller Tatarstan eller alle disse plassene som man tidligere har brukt. Så alt er ikke julaften, eller for den saks skyld 9. mai i Moskva akkurat nå.
0: Og så til hjemlige forhold. Men jeg vil stille et, om ikke retorisk spørsmål, så i hvert fall et spørsmål jeg synes det verdt å diskutere, for det kommer stadig opp også i andre land. Og det er denne beskyldningen om, eller i hvert fall påpekningen av tendenser til, at Norge kan oppfattes som en krigsprofitør. Og grunnen til at man sier det, er at vi har en helt enorm superprofitt på salg av petroleum, selvfølgelig, fordi at vi nå er den viktigste produsenten til EU, i Europa i hvert fall. Man kjøper jo ikke noe fra Russland. Og så det jo andre skal si, virksomheter i Norge også som tjener godt på krigen, Nammo, Kongsberg, etc. Men særlig det med oljen påpekes jo som en grunn til at vi bør gi mer eller mest penger til Ukraina. Mm. Og vi gir jo veldig mye penger dit. Om det nok, det litt vanskelig å vurdere, men at man bør ta noen av de pengene som vi nå får veldig mye mer av, og hjelpe ukrainerne, det høres helt logisk ut, og det har jo vi vært innom før. Mm. Men vi en krigsprofitør?
1: Jeg tenker på at de som i utgangspunktet kanskje har et horn i siden av både oljeindustrien og våpenindustrien, for den saks skyld, så ligger nok den retorikken litt nærmere. Og så bildet blir litt mer komplisert i det siste, for der vi tidligere kjente veldig mye penger, så kjenner vi nå ekstremt mye penger. Det handler mye om Iran og blokaden av Hormuzstredet. Sånn at man liksom får den sånne to gangeren, ikke sant, på inntekter til Norge. Altså, noen har brukt uttrykket vi ufrivillige krigsprofitører, og det vi nok langt på vei. Altså, vi får de pengene vi får fordi at vi har den industrien vi har. Men når det sagt, jeg tenkte litt på det, for tidligere så har vi jo suttet her og ment at det bør sendes mer midler til Ukraina. Men nå som Zelensky var i Norge for ikke så lenge siden, man snakket om å etablere denne dronefabrikken også i Norge, så tenker jeg at hvorfor gjør vi ikke mer av det da? Hvorfor tar vi ikke flere initiativer på alvor fra Ukraina, begynner med samproduksjoner, ikke bare produsere de dronene som de har kommet frem til og som de ser fungerer, men går veldig heftig inn i forskning og utvikling også. Der vi har jo gode miljøer i Norge allerede. Begynner å bruke penger på dette. Dette er ting som Ukraina trenger hele tiden, og det er greier som vi i Norge i verste fall vil kan få bruk for. Og har vi flere sånne fabrikker, så har vi også en større robusthet for å kunne stå imot hvis ting skulle bli ille.
0: Så tenker jeg at det litt viktig å se på hva andre land også har av, skal si, erfaringer og konsekvenser da, knyttet til krigen i Ukraina. Rheinmetall for eksempel, som er en stor tysk våpenprodusent, og som blant annet lager stridsvogner, de har jo heller ikke akkurat fått noen mindre ordertilgang etter at dette inntraff. Saab, som lager JAS Gripen, jagerfly i Sverige, de har jo fått en kjempekontrakt med å levere jagerfly til blant annet Ukraina. Mm. Dette er jo ting som kommer som en konsekvens av krigen. Så det er jo andre

0: har sånn som det ser ut nå i alle fall, tusket til seg ganske mye spenn. Og så sitter vi nå plutselig da i, vi sitter i et mye større glasshus nå enn det vi gjorde tidligere i stedet, ikke sant? For at med de sakene vi har hatt den våren, så vet jo hvor skadelig dette for tilliten.
1: Ja, det var det jeg tenkte, det du skulle si nå. Hvorfor driver alle andre med korrupsjon?
2: Nei, for det har ikke vi.
0: Nei. Så jeg tenker at litt av greia her, og da tilbake til min opprinnelige, det at det går an å hjelpe Ukraina samtidig som vi hjelper oss selv. Og det virkelig en del teknologi som vi har muligheten til å utvikle i Norge, men vi har liksom ikke disse produksjonskvalitetene. Og så ønsker jeg meg en ting til, Øystein, jeg gjør det. Jeg ønsker i hvert fall ett oljeraffineri til. Vi har bare ett. Og det, da blir det blir ganske lite gass på tanken hvis det går, og det krisetid.
1: Nei, nå driver jo de å lage jetfuel, det vel bare det de skal lage fremover?
0: Ja, men ikke sant, men det fremdeles bare ett. Og det liksom sånn at det ligger jo ganske så sårbart til, tenker
1: jeg. Det jo litt sånn typisk den der norske outsourcing-tanken som jeg, etter min mening har gått langt åt skogen. Man har rett og slett ikke tenkt på egen beredskap, hverken når det gjelder medisinproduksjon, energiproduksjon, fødevarer. Det masse ting vi bare regner med at dette får vi inn døra på en båt fra Kina. Vi kan ikke ha det sånn lenger, eller fra USA, og våpenproduksjon også. Vi produserer jo enorme mengder med petroleum. Vi er ikke i stand til å foredle det til noe vi kan bruke det til.
0: Nei, vi litt sånn som en del av disse eksportlandene i Sør-Amerika og Afrika, ikke sant, som skaper fantastiske naturressurser, men de må sende det fra seg for å få det foredlet, og da mister de jo en stor del av den køtten, ikke sant, på inntjeningen. Det er jo helt koko-bananas at Norge skal sitte her på, når vi likevel driver og produserer olje og gass, at vi ikke i større grad i stand til å foredle det selv, til eget bruk, om ikke annet for i beredskapsøye med, og som en direkte link til forsvaret, hvis forsvaret av landet blir aktuelt, ikke sant? Og da disse Leopard stridsvognene vi kjøpte nylig, de går fremdeles ikke på batteri.
1: Og da runder vi av siste seksjon i dag med den glade nyheten at nå har jo alt løst seg i Hormuzstredet, og Trump har vunnet denne krigen.
0: Ja, og nesen din 30 centimeter lang.
1: Ja, det er godt gjort når du har potetnese, så skal jeg...
0: Nej, og så shitshowet som USA-Iran-krigen, og da primært det som skjer knyttet til blokaden av Hormuzstredet, fortsett. Man i gang igjen med en, man prøver å få frem en fredsavtale, eller i hvert fall en våpenhvile. Amerikanerne snakker med pakistanerne som snakker med iranerne, det tar litt tid. Og ved flere anledninger tidligere så har jo da Trump den ene dagen sagt at nå har vi en avtale, og neste så dagen sagt at nei, dette går ikke, og iranerne må gi mer eller et eller annet sånt. Og hele tiden så stiger oljeprisene i USA, og Trump akkurat nå er på det laveste noensinne i hennes to presidentperioder. Jeg tror det er oppslutningen totalt er på 37%. Som ikke er det beste utgangspunktet hvis dette ikke blir spesielt bedre før mellomvalget.
2: Nei, virkelig ikke. Og så jo den her biten med at da han startet dette her, så var han jo, nå kommer vi, nå skal vi hjelpe dere, nå må dere kvitte dere med deres styresett og sånn. Jeg leste en sånn kronikk av Aisha Wolasmal, som pekte veldig fint på hvordan dette har snudd. Iran har nå et styresett som enda krassere, enda hardere mot de som prøver å ype seg. Det verre enn det var før amerikanerne gikk inn.
1: Og der kan vi jo legge til at den tyske forbundskansleren Friedrich Merz, han har hisset på seg Trump fordi han har sagt det som alle andre skjønner og som sant og helt åpenbart, er at Donald Trump og USA har gått inn i denne krigen uten egentlig å ha en plan om hva de skal oppnå. De har heller ikke hatt en klar plan om hva de skal gjøre etter at de har fått noe, enten det ene eller det andre. De har ikke noe exit-strategi i det hele tatt. Det bare kluss. Og så kobles det da til at de trekker 5000 soldater ut fra Tyskland, fra de amerikanske styrkene rundt omkring der. Det ganske mange utgangspunkter. Det har vist vært planlagt en stund uansett, så det litt mer sånn PR-messig å si det akkurat nå. Men han har jo, den tyske forbundskansleren har altså helt tydelig pinpointet at det Donald Trump driver med, det inkompetanse.
0: Men ikke bare det, altså sånn som Aisha var inne på i artikkelen. Dette jo et gigantisk svik mot det iranske folket, ikke sant? Du sier at nå kommer vi,

0: gjør opprør, vi skal hjelpe dere og støtte dere, og så du ikke i nærheten og gjør noen av delene, og det du har da fått, som du var inne på, Stein, du har fått revolusjonsgarden som de nye lederne I landet, og tidligere var jo garden, eller revolusjonsgarden holdt på avstand av prestestyret. Det hadde jo ikke bare positive trekk ved seg det heller, men dette hardlinere. De kynisk og de går etter de som gjør opprør mot dem.
1: Egentlig litt interessant å se dette I sammenheng med Putins fullskalaangrep på Ukraina, hvor han jo hadde en stor plan om hva han skulle få til der, og han, blant annet så var jo noe av argumentet at NATO kom for nært på Russland, og så går det et år, halvannet, og så både Finland og Sverige med I NATO. Det en genial plan. Det litt det samme her. Her skal man frigjøre det iranske folket, og så kriger man I en måneds tid og lager masse tullball og ståk, og så drar man, trekker man seg ut, og så har de fått et enda verre styre.
0: En helt annen ting som ikke en helt annen ting. Det en sånn greie, hvis du på Instagram for eksempel, så finner du Puppet Regime. Hvis du finner frem til Puppet Regime, og så søker du opp låta Special Military Operation, så kan jeg garantere deg at du ikke klarer å slutte å smile. Den helt fantastisk.
2: Dette får jeg prøve etterpå.
0: Ja. Apropos Putins fullskala invasjon, for det var jo aldri en fullskala invasjon, det var jo bare en liten spesialoperasjon.
1: Ja, ja, det var det jo. Ja. Den pågår fortsatt.
0: Men sånn, for å ta litt tilbake til Hormuzstredet og krigen mellom USA og Iran, det som interessant, det altså Pete Hegseth, han har jo snakket med utestemme hele siden, ikke sant? Moderne korsfarer, dette fikser vi, overlegen, ildstyrke, dette, altså alt kan løses militært.
2: Ja, ja.
0: Se på de siste pressekonferansene med Hegseth. Det ser ut som at noen av de som har litt mer mental kapasitet enn han I Pentagon, har nu endelig nådd frem til han og sagt at du, det her litt vanskelig. Faktisk det såpass vanskelig at vi ikke helt vet hva vi skal gjøre. Amerikanerne sitter jo fast.
2: Mm.
0: Og noe av det som ligger I kjernen her jo at Trump avhengig av å få en bedre avtale fra Iran enn den avtalen han sa opp som Obama hadde forhandlet frem, ikke sant? For det var en avtale.
2: Ja, ja.
0: Dette vet jo iranerne. Og ikke bare det, nå har de jo plutselig funnet ut at de kan gjøre store, store penger på Hormuzstredet. At det virkelig mulig å vise dette nivået av inkompetanse I verdens mektigste land, og det som en gang var demokratiets fyrtårn, det fremdeles vanskelig å ta inn over seg.
1: Ja, det latterligste av alt når det gjelder dette med altså, den pengesituasjonen Iran har kommet til, at vi skal ha disse avgiftene I kryptovaluta. altså, det jo egentlig ikke noe å le av dette her, for det en Irans...
2: Trump sin variant av kryptovaluta?
1: Nei, ja, det kan du tro, ja.
0: Han har sånn meme coins, han, vet du, det ikke... Ja.
1: Den store taperen her jo befolkningen I Iran, herregud, som hadde en tro kanskje på at de nå kunne få litt... noen har I hvert fall hatt en tro på at de kunne få hjelp til en eller annen form for overgang.
2: Mm.
1: Så kommer da Netanyahu og Trump med sine bulldozere og lager et helvetes kaos, som nå har satt dem I en verre situasjon enn det som var tilfellet før krigen. Og Trump vil jo nå måtte bruke ekstremt mye energi hjemme på gerrymandering hvis han kan ha noe som helst mulighet til å beholde posisjonen I kongressen, ikke sant? Så det jo, og det alene jo et annet kapittel, men det et kaos av en annen verden. Og så her hjemme så peker jo mange på det når det gjelder for eksempel renteheving og sånne ting, men det jo egentlig ikke det som tilfellet der, da, for det dreier seg om lønnsoppgjøret og sånn, men hele verden påvirkes jo av dette.
0: Jo. Og det ser jo ikke ut som Trump har gått inn, han har ikke tatt det inn over seg, eller så har han rett og slett ikke ønsket å tenke noe særlig på det. Det her med at, men vi har jo nok olje I USA, ikke sant? Hva problemet? Og så settes jo oljeprisen nærmest globalt.
1: Mm.
0: Så olja stiger jo, ikke sant? Bensinprisen stiger I USA på lik linje med I alle andre landene som berørt. Og som jeg tror jeg har vært inne på tidligere, hvis det blir våpenhvile I morgen, og all skipstrafikken begynner å gå som normalt. Så for det første, massevis av infrastruktur som produserer disse oljeproduktene slått ut. For det andre, backloggen helt enorm. For eksempel en god del av disse gjødselproduktene kommer nå alt for sent frem til de som trenger dem. Matprisene vil stige, produksjonen vil gå ned, og som vanlig, og som alltid, så det jo de som har minst som kommer til å få det verst.
1: Jeg snakket I går faktisk med en person som drev å trade olje, helt tilfellig. Og vedkommende kunne fortelle det at det normalt å på en måte kjøpe, du kjøper jo posisjoner i innkommende tankskip og sånne ting, eller det finnes så og så mye lagret der, og så det spotpris og alt mulig sånt nå. Og der har man jo, hvis man da lever av selv dette videre til andre kunder, så har man jo en periode kunnet, hvis du litt flink da til å time ting, så det sånn, som å kjøpe og selge aksjer, daytrading. Nå det helt fullstendig uforutsigbart, for det, hva Donald sier og hva Donald gjør, det jo ingen som vet, så prisen går jo opp og ned som en jojo, så folk har i grunnen nærmest gitt opp det der, så nå blir jo bare alt solgt og kjøpt på samme sekund liksom, for ellers så risikerer man jo store svingninger.
0: Ja, jeg visste ikke at du kjente Tangen.
1: Nei, men det var ikke han.
0: Hvem det var, det skal vi la forbli usagt, men det som ikke vil forbli usagt er at gråsoner, de kommer tilbake med en ny episode om ikke så lenge.
1: Ja, det, det som ikke får bli utsagt, det det vi skal si i neste episode.
0: Åh. Vi avslutter på en filosofisk, i hvert fall en kvasi-filosofisk høydere. Takk for oss.
1: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Smør på Stalkjevik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nei, den vassen der jo min.
6: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
5: nei,
6: den.
5: Nei, pappa har ikke sagt det.
6: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
5: han
6: den sammen.
5: Han snakket om aldri!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
14: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
16: Norwegian.
17: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.
16: Norwegian.
18: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
18: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
20: Oda bare klemmer inn at...
21: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
22: Mamma, det grilldag på fredag.
21: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
22: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
21: Ja, pølsebrød.
23: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
24: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
25: Når det mat?
26: Yes!
25: Skal vi ha taco?
27: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
1: Hæ?
0: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
27: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: julefester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Hallo, ja.
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir 2 stykker.
12: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
14: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Ok, skal du på byen og svi noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
16: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
15: Tromf spart, spart, Tromf spart.
17: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
18: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
17: Eller du ikke ser noe som helst.
18: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
17: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian.
2: Nei, den vassen der jo min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
2: nei,
3: den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
3: jo,
2: hørte feil.
3: Han sa
2: nei.
3: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
2: Han snakket om alle.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
10: nå. Mamma, det grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
10: Nei, pølsebrød har jeg sagt det tusen ganger, mamma.
9: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
15: Ja, det vanligvis fullpris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
15: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flisen nå?
15: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
14: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
15: Ja, de får du I rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Ja.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
19: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
1: Hæ?
0: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
4: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
5: fikser det. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
14: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
17: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
18: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
17: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
18: Ja, det gjør jeg faktisk.
17: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
18: Optimera

0: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden,
3: nei.
2: Eller
3: nei,
2: så faen!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
7: Mamma, det grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
7: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
6: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2, det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit, jeg setter på oven.
12: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
18: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
18: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
20: Right Price Tiles kundeavisen.
21: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
12: Ja, det noe galt med det, eller?
11: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
12: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
11: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
12: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nei, den vasen der jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
2: jo, han
1: feil.
2: Sa
1: nei.
2: Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om aldri!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Day i morgenklubben med...
1: Tenk deg Rolling Stones, altså de kom med nytt album i år. I sommer kom det. Nå er jeg over 80 år gamle.
2: Ja, ja.
0: Det er helt vilt. Det er ganske bra støtteapparat rundt der.
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg var jo på konsert med dem i Stockholm for noen år siden, og de er jo litt kulisser. De har jo bra musikere med seg.
0: Ja.
1: Men Mick Jagger løper ut catwalken og synger, ja, og Keith Richards løper ikke så mye ut på catwalken, men han er der og får stormende jubel.
0: Ja. Spiller han luftgitar og sånt, det er ikke ja, gitar, det er han, ja. Han som...
1: Jeg tror han har litt artroser i fingra, så det går ikke.
0: Det er liksom, en backup-gitarrist der.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Men
0: det
1: er veldig gøy å se dem live da.
0: Velkommen til en ny uke, vi har ikke begynt enda altså.
1: Nei.
0: Nei, nei, men tenk dere det, 17. august i dag og mandag, ny uke, uke 34.
2: Vi regner oss om til det er 9 måneder til 17. mai.
1: Ja, nå er det bare å stryke bunnadskjorta.
0: Ja, ja. Nei, men da kjører vi på da. Dette er Radio Norge og morgenklubben med Loven og Co. Klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. En person er pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt. Det melder politiet som har igangsatt etterforskning. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord er savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra i går kveld. Søk med helikopter skal etter planen gjenopptas klokka 7. Danmark rystes av et drap på en 16-åring som skjedde på en skolefest i Roskilde like før helga. Elevene var samlet for å feire starten på skoleåret da det skal ha oppstått et slagsmål. Da politiet kom fram hadde 16-åringen knivskader i brystet og ryggen, skriver TV 2 i Danmark. En annen 16-åring er pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld. Reporter Miriam Alsvik. Fra midten av september får Spotify-lyttere se hvilke profiler som er AI-genererte. Artistprofilene skal merkes som AI-persona og vil ikke bli anbefalt på Spotifys redaksjonelle spillelister eller i algoritmene. I tillegg skal brukerne selv kunne rapportere profiler de mistenker er AI. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis skyvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 20 grader i dag.

0: Morgenklubben på en mandag. God morgen, og vi er faktisk da godt i gang med uke 34 og en ny uke her på Radio Norge. Første uken var jo etter ferien, og nå er det liksom ikke noe å snakke om en gang.
1: Nei, det er ikke noe
0: sånn. Nå er det bare ruller og går. Og selvfølgelig da en ny uke med quiz også. Det er altså den finske artisten Tarja Turunen, som er vokalist i finske band Nightwish, som fyller 49 år i dag.
2: Oi, for en markering!
0: Det er, ikke, det, altså, det er faktisk en sannhet, da.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men den informasjonen er egentlig helt ubrukelig, men det som er det moro i dag, at det blir finsk musikkquiz i dag. Nei. Og det er mer lyd.
1: Ok, det er gøy!
0: Ja, det blir gøy.
2: Er det rope ut, eller er det bøss?
0: Nei, det kommer ikke til å være bøss, knappene deres. Det er bare rope ut i dag.
1: Okay, okay, okay. Ja,
0: så det blir litt morsomt, og alle som hører på kan selvfølgelig være med og svare ut i luften, eller på bad, eller i bil.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er stille på veiene. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser som påvirker trafikken akkurat nå.
5: Hør på Stadsjøvik, det er den, Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flis nå?
5: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Fjordkraft presenterer strømregningene.
9: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
10: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
8: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
12: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
19: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
19: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
19: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
14: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
9: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
14: Ok, hva da?
9: Biltema!
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette

0: Kiss og Crazy Crazy Nights i morgenklubben på Radio Norge. Litt morsomt i dag med denne finske musikkquizen i dag, for det man snakket om Tarja Turunen, vokalist i det finske bandet Nightwish, emo-rock band, 49 år i dag, så det er totalt ubrukelig informasjon. Det er ingen, veldig få som har tenkt å feire den bursdagen.
1: Ja, med mindre hun vi markerer det litt selv.
0: Men det blir finsk musikkquiz i dag.
2: Ja. Ja.
0: Og det er altså et coverband som heter, som er finsk da, som heter Eläkeläiset. Det betyr pensjonister på pensjonistene.
1: Ja. Det er noe for meg, dette.
0: Dette er noe for deg. Ja. Det er altså et umpa-band, humor, morsom band i Finland. De spiller coverlåter.
2: Ja.
0: De coverlåtene har jeg nå 5 stykker her, og dere skal da finne hvilken sang dette finske bandet spiller.
1: Okay. Er det bare finske sanger, eller?
0: Nei, de er internasjonale. Oh, ja. Dette er coverband. Dette er kjente låter, ja, som mange av de spiller vi her på Radio Norge, men okay, de er i umpa, okay, finsk takt. Er dere klare?
2: Ja.
0: Da kjører vi i gang. Og da er det første sang her med dette finske bandet, Eläkeläiset, som da bare roper ut, og vi begynner her.

0: da.
1: Åja, oh, we will rock you.
2: Ja, we will rock you. We will
0: rock you. Dette skal jeg laste. Gjett om jeg skal laste ned dette.
2: Finsk partyband med Ompa Takt. Hvilken låt er dette de spiller av coverlåter?

0: Believe, ja. Believe er helt Believe. Riktig. Det er,
1: fader, det er vanskelig.
0: Ja, det er, ja, men jeg skjønner for det er jo så kjente låter. Ok, denne her er jo da den siste. Og hvilken låt er det finske bandet spiller?

0: Tree.
1: Ja! Lemon Tree. Fools Garden. Det er veldig, veldig bra. Men Kim, det er du som vinner, yes, faktisk.
2: Jeg var glad jeg fikk inn to her, altså, ja, for det var helt utrolig.
1: Var ikke den morsom da?
2: Dette skal bli min favoritt på spillelista nå.
1: Elikalized heter bandet, altså. God mandag.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Norwegian. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
8: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
14: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
13: smarthus.
15: Her VG-nyhetene. Donald Trump kutter i militærøvelser med Sør-Korea. Han mener øvelsene sender et fiendtlig signal til Nord-Korea.
16: Trump peker på sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han skriver samtidig på True Social at Sør-Korea skal ha takket nei til å samarbeide med USA om det han kaller atomnedrustning av Iran. Det likevel for sent å avlyse øvelsen Ultra Freedom Shield som starter i dag.
15: Reporter Miriam Alsvik. 5 unge menn mistet liv i en trafikkulykke på en motorvei i Irland i går, og 1 barn og 3 kvinner skadde. Bilen med tenåringene kjørte mot kjøreretningen ifølge The Irish Times. I tillegg var bilen de kjørte trolig stjålet. Søk med helikopter skal etter planen gjenopptas klokka 7 for å lete etter en savnet seilbåt med en person ombord langs Telemarkskysten. 2 redningsskøyter og et kystvaktskip har søkt etter båten gjennom natta. I Kanada levningen av en kvinne som forsvant på 90-tallet funnet. Arbeidere fant levningene under rivingen av et hus i Niagara Falls 2023, og de nå identifisert som Brenda Marie LeBlanc. Dødsfallet etterforskes nå som drap. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
17: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
16: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader I dag.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Share if I turn back time I morgenklubben på Radio Norge klokken akkurat nå 6.41.30 for å være pinlig nøyaktig I dag, mye sommerfugler I magen mye tårer, mye stress mye forventninger og selvfølgelig mye glede
1: det nok mange som gleder seg, mange barn?
0: Det skolestart I dag
2: Det skolestart, det veldig rart at jeg tenkte på det nå, for det jo ikke hjemme men Stella skal jo rett inn I tredje klasse I dag jeg sendte henne akkurat en tekstmelding lykke til med første skoledag, gleder meg til å se det på
0: Det en litt morsom sak som dukte på VG her, Kristoffer Sandal, han fembarnsfar, kranfører, ber foreldre, elever, ta det med ro og ikke stresse skole- og barnehagestart. Når du har fem unger og ikke klarer å stresse, da, hvis du rolig da,
1: da har du virkelig roen. Altså.
0: Ja, da har du roen hvis du har fem unger og kanskje bare sitter oppe I kranen der.
2: Det bare for at han har vært stresset med fem unger, sier han til alle, det ikke noe vits å stresse, bare ta det fett og ta det fra meg.
1: Det står ikke hvor gamle de unge nå da, kanskje de har flyttet hjemmefra.
0: Nei, det var, jeg lurer på det var noe bilde der. Ja. Men I hvert fall uansett, tvi-tvi til alle som skal sende barna ut, det spennende.
1: Og kjør forsiktig rundt skolene da, dere.
0: Ja, gjør det. Nå til stresselåt. Det ikke noe tvil om det. Dette Blondie på Radio Norge. Hevlo!

0: det var det vi lovte, at det skulle være litt sånn stressete, sånn rekke å gjøre den opp og ned trappen. Jeg glemte noe nede og ut i bilen, ja, men hvor det var de nøklene og så videre. Det er sånn type sang som det er. Mange som skal ut i trafikken. Nå er det jo mandag skolestart, og folk de, nå er alle tilbake på jobb vel.
1: Ja, nå, er det, nå begynner det vel å...
0: Kan det hende at det skjer litt i trafikken?
2: Trafikkoppdatering.
3: Vi har for øyeblikket ikke fått inn meldinger om noen hendelser som påvirker trafikken. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
7: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til
10: Biltema.
8: Wow!
11: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
12: Hallo, ja.
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere er.
13: Vi blir 2 stykker.
12: 2, det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit, jeg setter på oven.
14: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
2: Mer spenning.
15: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
16: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
2: Mer drama.
17: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Jeg har 100 løk på konto.
7: Hæ? 100 000 kroner?
20: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
21: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
20: Ja.

0: Tromfa spart, spart, tromfa, tromfa, spart.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Dem The Boys i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Nå skal vi ta en liten runde på nyheter, og så sier vi god mandag. Koselig at du hører på Radio Norge.
1: Her er VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i Sandnes i natt. Politiet har igangsatt etterforskning. Danmark rystes av et drap på en 16-åring som skjedde på en skolefest i Roskilde like før helga.
2: Elevene var samlet for å feire starten på skoleåret da det skal ha oppstått et slagsmål. Da politiet kom fram hadde 16-åringen knivskader i brystet og ryggen, skriver TV 2 i Danmark. En annen 16-åring er pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.
1: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen mener ungdomsløftet som skulle få flere unge i jobb har fungert, melder NTB. I løpet av fjoråret gikk antallet unge utenfor arbeidslivet ned med 4000 etter at toppsjefer i flere store bedrifter signerte en avtale med regjeringen om å få flere unge i arbeid. Fortsatt står 110 000 personer mellom 20 og 29 år utenfor arbeid og høyere utdanning. En mann i England er pågrepet mistenkt for drap etter at hunden hans bet en 55 år gammel mann som senere døde av skadene, det melder Sky News og BBC. Hendelsen skjedde i Wakefield i West Yorkshire lørdag ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader i dag.
4: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, god morgen. Vi er godt i gang med uke 34. Det er mandag i dag, og det er første skoledag for veldig mange. Det var noen på Vestlandet som jukset litt og begynte både på torsdag og fredag i forrige uke, men nå er alle mannen på plass, gutter og jenter, småtasser rundt omkring.
5: Ja.
0: Har du førsteklassing i huset som skal på skole i dag?
5: Da har vi lyst til å høre fra deg. Da ringer du 08282.
6: 08282 ringer du da.
0: Prate litt om det.

0: On Me og ABBA i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 7 over 7 på en mandag. Og vi etterlyste deg her nå. Kan vi få kontakt med noen som skal ha noen førsteklassinger i bilen? Har du førsteklassing? Ring oss da vel. Og Bergen var tidlig på her nå. Og Christian, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Ja, har du en førsteklassing i nærheten?
1: Ja, hun sitter rett bak meg i bilen her.
0: Å, ja.
2: Ja.
0: Hva heter hun?
1: Tia Marie.
0: Tia Marie, ja. Hei, Tia Marie. Hallo.
1: Si hei, Tia. Måste si hei.
0: Ja, det var flett. Ja, det gjør ikke noe.
3: Det gjør ingen vei med ting.
0: Men var det sånn at dere i Bergen begynte på i forrige uke, var det
1: det? Det gjorde vi. Sånn, Tia. Må si hei. Ja, hun er veldig kjennig.
0: Ja, du gjør ingenting. Men hvordan, som pappa da, hvordan
2: gikk det? Du husker på tatta med da, det er, kanskje har du sett at han sitter der?
1: Ja, hun sitter
0: der. Hun sitter der. Du, Christian, hvordan var det da dere startet litt tidlig, men å sende barna gårde på skole for første gang?
1: Nei, det var helt fantastisk, jeg kan ikke beskrive den følelsen.
0: Ja.
1: Han var bare helt, du blir rørt på å si det sånn.
3: Ja, det gjør man virkelig.
0: Mm. Var det noen som sang, og det var på en måte den utdelingen av klasserom? Og
1: ja, det var jo en datamaskin som sang nå.
0: Ja, det var det.
3: Hva sang datamaskinen?
2: Hva sang den?
1: Hva heter den sangen som dere sang på skolen først? Første dag, første klasse, var det du sang?
0: Ja,
3: første dag i første klasse.
0: Å, ja, den? Nei, da begynner han å grine.
3: Det er vi som står her nå.
0: Ja.
3: Ja, altså, jeg griner. Vi kan ikke synge mer på den.
0: Nei, det er ikke.
1: Ja, men du, Kim, har jo vært igjennom det før.
3: Jeg har vært igjennom det. Det har vi alle her.
2: Ja, da, vi har det.
1: Ja, men jeg tenkte, Kim, du er litt nærmere enn Geir og...
0: Hæ?
2: Ja, det er jo.
3: Det er jo en stund siden dere
0: er. Ja, det er jo selvfølgelig er det. Det er jo faktisk...
1: Du tenkte jeg sier hun var yngst.
0: Ja. Men det var jo følelsesladet da, når det var første dag selvfølgelig, Christian. Håper dere får fine dager fremover i høst da, med skole. Og tusen takk for at du ringte. Det var veldig hyggelig.
1: Jo, selv takk,
0: og
1: så får du ha en fin dag
0: borte
1: i Oslo.
0: Ja, fin dag på
3: Vestlandet. Ha det.
0: Og ja, dette var litt sånn hyggelig ting. Har du en førsteklassing som skal begynne på skole, eller akkurat har begynt, ring oss nå på 08282.
2: Gjør det, 08282.
0: Gjør akkurat som Christian. Det er en sånn hyggelig prater. God morgen, 08282. Ja.

0: Time of Life.
1: Som blir sunget her, klarer aldri å la være å si det.
0: Nei, Time of Life.
1: Bill Medley og Jennifer Warnes.
2: Dagbladet erfarer.
1: Ja, hva er de erfarer?
2: Altså, de driver og snoker. Dagbladet har jo journalister, og de journalistene er jo ute, ikke sant, og snakker med folk, og nå har de sikre kilder. Da. De har ikke bekreftet det, men nå begynner de å finne ut av hvem som skal være med i årets Skal vi danse-sesong.
1: Oh, ja.
2: Ja. Så her har vi noen navn, og den første, Henriette Lien.
1: Nei, ja. Er det sant?
2: Men har hun bekreftet kollega? Det?
1: Ja.
2: Nei, hun har ikke bekreftet noen ting. Det er ingen her som har bekreftet det. Det er bare Dagbladet som,
1: Spekulerer?
2: Ja, de spekulerer. De erfarer, de mener erfarer. De har kilder.
0: Noen som har sagt at Henriette kanskje skal være med.
2: Ja,
1: ja, men hun er jo danser.
0: Ja, det var jo altså.
1: Hun var altså.
2: Ja, så var det hun var med på igjen. So You Think You Can Dance?
1: Vet du, jeg vet ikke.
2: Hun har vært med på et sånt danseprogram på TV før.
0: Ja, men da var det proffer som, jeg husker hun var Tina Turner blant annet, i en eller annen greie hvor hun
1: Hun har vært danser i London.
2: Ja, hun har vært danser i London.
0: Ja, hun var på en haug med kabarer og forestillinger. Men, men det husker jeg som sikkert veldig mange har erfart. Så har jo jeg en tiendeplass i Skal vi danse fra 2017. Og ro helt ned. Jeg kommer ikke til å gjøre comeback på parketten.
1: Nei, du gjør ikke den her, men det er veldig greit.
0: Men da var jo det et tema hvor og Henriette sa at hun, det var et stort ønske om å være med der, men hun fikk ikke være med fordi hun var danser.
1: Ja, sånn, ja. Men nå er det noen som spekulerer at hun kanskje skal være med da i Skal vi danse. Ifølge Dagbladet, som erfarer.
2: Erfarer.
1: Det er jo åpenbart at de ikke erfarer noen ting.
2: De erfarer også at Sandra Lyng skal være med, for eksempel.
1: Ja,
2: ja, ja.
0: Men de erfarer, aner ikke når det begynner eller om når det er på lufta eller noen ting.
2: Nei, det har du ikke erfart enda.
1: Vi kan se litt i trafikken min nå.
3: Trafikkoppdatering.
4: Trafikken ser ut til å flyte fint. Vi har ikke fått meldinger om noen ulykker eller andre hendelser for øyeblikket.
5: Hør på Selvkjøvik, det er den fra deg.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flisen nå.
5: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20%?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke å være sur lenger.
8: Dådig røyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
13: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10. oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
17: Ja.
16: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
17: Ja, ja.
16: Men hvordan får du det til?
17: Biltema.
16: Biltema?
17: Ja.
18: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
20: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
19: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
20: Ja, det gjør jeg faktisk.
19: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
20: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Morgenklubben med Loven og Co.
23: Start dagen med mer av musikk.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nei, den var sånn der, er jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
2: jo, han
1: feil.
2: Sa
1: nei.
2: Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om aldri.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det. Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
7: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
6: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
12: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
15: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Her er VG-nyhetene. Helgens massive droneangrep mot Moskva viser at Russland ikke klarer å forsvare seg mot denne typen angrep, det sier oberstløytnant Palle Ystebø.
18: Natt til søndag sendte Ukraina over 800 droner mot Russland, og det regnes som et av de største angrepene siden krigen startet. Ystebø sier at det ikke lenger er sporadiske angrep, og at Ukraina viser at de kan holde trykket oppe.
17: Reporter Miriam Alsvik. I Irland mistet 5 unge menn livet i en trafikkulykke på en motorvei i går, og et barn og 3 kvinner er skadde. Bilen med tenåringene kjørte mot kjøreretningen, ifølge Irish Times. I tillegg var bilen de kjørte trolig stjålet. I Kanada er levningene av en kvinne som forsvant på 90-tallet funnet. Arbeidere fant levningene under rivingen av et hus i Niagara Falls 2023, og de er nå identifisert som Brenda Marie LeBlanc. Dødsfallet etterforskes nå som drap. Fra midten av september får Spotify-lyttere se hvilke profiler som er AI-genererte. Artistprofilene skal merkes som AI-persona og vil ikke bli anbefalt på Spotifys redaksjonelle spillelister eller i algoritmene. I tillegg skal brukerne selv kunne rapportere profiler de mistenker er AI. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
19: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
18: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis skyvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 20 grader I dag.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
20: Dette morgenklubben.

0: One Direction i Morgenklubben på Radio Norge. Og før det så snakket vi om stygge lyder. Lyder som ikke er så veldig fine. Det var jo lyden av sånn rakleverkstige, sånn gardintrapp og tørkstativ og lyd.
1: Nå får du gjøre noe med det da.
0: Ja, men jeg tenkte, det kan godt hende at vi kan ta opp dette her i morgen, og så la folk ringe inn i morgen. Men i dag så snakker
2: andre vi om med samme stigeinteresse.
0: Nei, men det er altså andre stygge lyder da.
1: Åja, lyder som irriterer deg.
0: Ja, lyder som er kjempefint, det er jo at når noen snakker dansk, det er god lyd.
1: Det er en deilig lyd.
0: Det er en deilig lyd. Det er så deilig. Og det er altså bløffmakerhistorien i dag. Vi kommer til å fortelle hver vår historie om noen minutter. Da er det bare en av historiene som er sann.
1: Og vi trenger en deltaker på telefon som ringer 08282.
2: 08282.
0: Ja, og premie blir det også til personen som når igjennom på telefon. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt. Historien i dag da. Hvem har fått noen til å snakke dansk?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Det har jeg to.
0: Og ring nå 08282. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 4592 Ryggveien i Randaberg i Rogaland har det vært en trafikkelykke. Et kjørefelt er stengt.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
6: limerick.
5: Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
10: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: Hallo?
12: Hvem er du?
11: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
12: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så... en stund.
11: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
11: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere.

0: låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Elektroimportøren.
0: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg lojal.
7: Våkne opp. Jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
9: Jeg ikke forræder.
6: Mer underholdning.
10: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
6: Mer drama.
11: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt.
11: Alt.
12: Alt.
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
13: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
1: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
14: Tenk deg at
0: et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Straks er det bløffmakeren her I morgenklubben. Da forteller vi hver vår historie, og så er det kun en av historiene som sann, og det noen som har fått noen til å snakke. Da

0: Mike and the Mechanics I morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god mandag. Nå skal du få en runde på nyheter her på Radio Norge. Klokken ett minutt over åtte.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump kutter I militærøvelser med Sør-Korea. Han mener øvelsene sender et fiendtlig signal til Nord-Korea.
2: Trump peker på sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han skriver samtidig på True Social at Sør-Korea skal ha takket nei til å samarbeide med USA om det han kaller atomnedrustning av Iran. Det likevel for sent å avlyse øvelsen Ultra Freedom Shield som starter I dag.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Belgorod-regionen I Russland seks mennesker drept I et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. Fire andre ble såret I angrepet, inkludert ett barn. Redningstjenestene søker langs Telemarkskysten etter melding om at en seilbåt med en person ombord savnet. Det var familien til den savnede som meldte fra I går kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip har søkt etter båten gjennom natta. Oslo Lufthavn Gardermoen ble I natt rutinemessig evakuert etter at brannalarmen ble manuelt utløst. Pressevakt I Avinor Katrine Samholt sier det veldig irriterende, men ikke får konsekvenser for trafikken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader I dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: Morgenklubben med Loven Co på Radio Norge. God morgen!
2: God morgen! I dag er det første skoledag for ganske mange. Ja. Jeg har lyst til å snakke med noen som har en førsteklassing som har begynt i dag.
1: Ja, ja det hadde vært så gøy.
2: Ja.
1: Har du førsteklassing? Som kanskje nå sitter i bilen eller er sammen der på kjøkken eller badet. Ring oss 08282.
3: Ring oss på 08282.
1: Og så kan jeg fortelle også at Geir har en topp 10
3: liste. Du har vært hos svigers i helgen.
1: Ja.
3: Klarte du det?
1: Ja, jeg håper det i hvert fall. Ja.

0: Three Doors Down i morgenklubben på Radio Norge, 13 minutter over 8 hver eneste dag. Rett før klokken 7 så er det quiz her i morgenklubben, og Kim og Geir konkurrerer, og alle som hører på, de svarer med i løsluften. I dag var vi litt enige om at den quizen var litt ekstraordinært bra.
1: Ja, den er gøy. Ja.
2: Og morsom i dag.
0: Og det begynte egentlig med at en vokalist i bandet Nightwish, Tarja Turninen, som fylte 49 år i dag.
2: En viktig markering.
0: Viktig markering. Og hvem er nå egentlig Tarja Turninen? Det er denne damen her. Noen skjønner ikke noen ting av dette her, og andre har liksom hørt mye på dette her.
1: Ja, vi har hørt dette her før, men det er jo veldig Grand Prix-te.
0: Ja, det høres litt sånn ut. Det er sånn
2: Grand Prix, ja.
0: Emo-ting.
2: Det er jo alltid et par sånne låter med på Emo. Melodi Grand Prix, så er det jo alltid med noen sånne.
1: Men det som heter Nemo, det er gøy.
0: Ja, er Nemo. Hitta Nemo. Derfor hadde vi finsk musikk-quiz i dag, og det lyder, altså det er finsk ompa-musikk med cover-låter, og så skal dere da finne ut hvilken sang det er. Ja. Dette er veldig, veldig gøy, så dette kan vi bare glede oss til, og du som hører på, vær med du også om noen minutter. Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 4592 Ryggveien i Randaberg i Rogaland har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt er stengt.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
7: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal. Ja.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
1: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
0: Nei, vi drar vel til
10: Biltema.
0: Wow!
11: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
12: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
13: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
12: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
13: Ja, det gjør jeg faktisk.
12: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
13: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva er den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sett meg en link.
13: Hva skjer? Nei!
15: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Hallo?
17: Hvem er du?
16: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
17: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så en stund.
16: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa de.
18: Ut året, ja.
16: Ut året?
19: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Mamma?
1: Ja, venn min?
9: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior,
1: Gratis mobilabonnement for barn under 13.
20: Right Price Tiles kundeavisen.
21: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Litt morsomt i dag med denne finske musikkquizen i dag, for man snakket om Tarja Turunen, vokalist i det finske bandet Nightwish, emo-rock-band, 49 år i dag, så det totalt ubrukelig informasjon. Det ingen, veldig få som har tenkt å feire den bursdagen.
1: Med mindre hun vil markere det litt selv.
0: Men det blir finsk musikkquiz i dag.
2: Ja.
0: Og det er altså et coverband som er finsk da, som heter Eläkeläiset. Det betyr pensjonister på pensjonistene.
1: Ja. Det er noe for meg, dette.
0: Dette er noe for deg. Ja. Det er altså et umpa-band, humor-morsom band i Finland. De spiller coverlåter.
2: Ja.
0: De coverlåtene har jeg nå 5 stykker her, og dere skal da finne hvilken sang dette finske bandet spiller.
1: Okay. Er det bare finske sanger, eller?
0: Nei, de er internasjonale. Dette er coverband. Dette er kjente låter, som mange av de spiller vi her på Radio Norge, men de er i umpa, finsk takt. Er dere klare?
2: Ja.
0: Da kjører vi i gang. Og da er det første sang her med dette finske bandet, Eläkeläiset, som da bare roper ut, og vi begynner her.

0: Believe er helt riktig. Det er,
1: Fader, det er vanskelig.
0: Ja, det er, ja, men jeg skjønner for det er jo så kjente låter. Ok, denne her er jo da den siste. Og hvilken låt er det finske bandet spiller?

0: Ja! Liberty Full Garden. Det er veldig, veldig bra. Men det, Kim, det er du som vinner, faktisk.
1: Jeg var glad jeg fikk inn to her, altså, for det var helt utrolig.
0: Var ikke den morsom, da?
1: Dette skal bli min favoritt på spillelista nå.
0: Elikalized heter bandet, altså. God mandag.
2: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
5: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså, i morgen. Vi får se.
4: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
6: Vi fikser det.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: AJ Produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
13: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
14: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Meka bra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
19: Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Reporter Miriam Alsvik, hva mer vet vi så langt?
13: Jo, Ellen, politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse på en privat adresse like etter klokka 4 i natt. Ifølge politiet det for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, men de opplyser at det en relasjon mellom de involverte.
16: Regjeringen mener ungdomsløftet som skal få flere unge ut i jobb fungerer, melder NTB. I løpet av fjoråret gikk antallet unge utenfor arbeidslivet ned med 4 000. Fortsatt står 110 000 personer mellom 20 og 29 år utenfor arbeid og høyere utdanning. En man I England pågrepet mistenkt for drap etter at hunden hans bet en 55 år gammel mann som senere døde, det melder Sky News og BBC. Hendelsen skjedde I Wakefield I West Yorkshire lørdag ettermiddag. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner I 2025. På to år har festivalen et akkumulert underskudd på 58 millioner kroner, og den bokførte egenkapitalen tapt, skriver Dagbladet Børsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
13: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader I dag.
7: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.

0: Soul Asylum i morgenklubben på Radio Norge, Runaway Train. Ja, det er jo selvfølgelig et tog som er forsinket et eller annet sted i landet, det vet vi. Nå er jo skolestart, og de aller fleste har kommet seg på jobb igjen, så det er trafikkmønsteret nå for at det har vært rolig mange, mange uker i sommer. Nå er det. Nå skjer det.
1: Nå skjer det.
0: Vi tar en titt på hva som skjer i trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E18 Bygdøylokket i Oslo sto det en buss med stansretning Lysaker, men den har nå kommet seg videre. Ellers er det ikke meldt om hendelser i trafikken.
4: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Når er det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
9: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det er mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja,
13: det.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så

0: en stund.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
5: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til...
8: Biltema! Wow!
9: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Lite smil rundt munnen her, Modern Talking. Dette er jo en liksom, litt morsom låt da. Må jo smile av den. Wenche har navndag i dag. Wenche skal tilbake på TV. Og hvilken Wenche er det vi snakker om da?
1: Wenche kjøkken.
0: Håper vi smaker velbekomme
2: Andersen.
0: Ja, ja. Wenche Andersen, ja. Håper vi smaker.
3: TV 2 gjør comeback med nytt reality-program da.
0: Ja.
3: Det er jo Kokkeskolen som har gått på TV 2 med Hellstrøm og Truls flere sesonger. Nå har de laget Bakeskolen, og da kommer Wenche inn her. Og da er det jo, det er vel samme konseptet, tror jeg. Det er bare at de skal bake i stedet for å lage mat.
0: Ja. Og for noen er jo kaker mat.
1: Ja. Kjøttkaker tenker du på?
3: Fiskekaker.
0: Nei, men det er altså da ikke grenser hvor mye det skal lages av forskjellige ting. Og bakemesterskapet har jo gått. Så det, altså det med baking, det er mye større enn det jeg har skjønt i det hele tatt rundt omkring. Det er noen som er helt sjukt gode på baking.
3: Ja, ja, ja.
0: Og når det da blir Hellstrøm og Wenche fra Wenche Kjøkken og Truls, så blir det beinhardt når de skal sjekkes inn på Borre. Var det Borre Hovedgård, tror jeg?
3: Sarpsborg.
0: Ja. Så det, og det skal begynne i oktober, dette programmet da. Men det som slår meg når jeg har vært innom, jeg ser jo ikke like mye på sånn reality som dere, men når jeg er innom og ser noen av de, på en måte det de lager der, det er jo faske meg jævla bra, altså. Ja,
1: altså bakemesterskapet.
0: Tenkte på baking.
3: Ja, ja.
0: Altså, hvor mange som har det som hobby. Du ser de innimellom ute på torget her, så har jo disse her, noen av de verste baketantene, de har jo sånne, det brukerutstyr med omtrent flight case til kakene sine.
3: Ja, kakebokser med håndtak på.
0: Ja, med håndtak på sånt nå, så er det, nei, nå er det noen på jobben, vet du, som skal feires da. Ja.
1: Men det er så koselig når man kommer med en sånn, nå er det noen som blir gledet.
0: Ja, og det er mange som har det som litt sånn hobby også da, å lage gode kaker. Det høres jo litt koselig ut også da.
3: Ja, det er kjempekoselig.
0: Men er det voksent?
3: Det er voksent,
0: ja. Ja, det er voksent.
3: Ja, det er det.
0: Ja. Da kan vi glede oss i hvert fall til ny serie på TV 2, som da så blir Bakeskolen, kommer i oktober. Dette er Radio Norge. God frokost. Vi er

0: Pink Floyd i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Nå skal jeg blande inn litt annen type musikk her. Var ikke fin overgang. Til indonesisk musikk. For Indonesia har nasjonaldag i dag.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Hva spiser de da?
0: Nasi goreng.
1: Ja, ikke sant? Det var det jeg tenkte altså.
0: Eller sånne små spyd på sånne bittesmå griller. Det jo fascinerende sted å være. På Bali har jo vært en månedstid den gang. Vi har jo Anette som jobbet her tidligere, Walter Numme.
2: Ja, jeg kjenner flere.
0: Tok hele familien ned og flyttet ned og sånt. Jeg fikk lyst til å dra tilbake til Bali. Er det noen som har vært der av dere?
1: Jeg har vært på Bali, ja. Feiret jul der et år, men det var i... Ja, når kan det ha vært da? Jeg gikk i 7. klasse.
0: Fantastisk klima.
1: Jeg var der i 8 uker.
0: Og kjempegod mat.
1: Veldig god mat.
0: Ja, ja. Nei, men det bra. Gratulerer med dagen til Indonesia, som har nasjonaldag der. Nå det nyheter her på Radio Norge. God morgen.
3: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokka 4 i natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon. Etterforskning igangsatt og flere vittner avhørt. Helgens massive droneangrep mot Moskva viser at Russland ikke klarer å forsvare seg mot denne typen angrep, sier oberstløytnant Palle Ystebø.
4: Natt til søndag sendte Ukraina over 800 droner mot Russland, og det regnes som et av de største angrepene siden krigen startet. Ystebø sier at det ikke lenger sporadiske angrep, og at Ukraina viser at de kan holde trykket oppe.
3: Reporter Miriam Alsvik. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død 36 år gammel, det bekrefter familien hennes til ABC News. Panettiere kjent fra tv-seriene Heroes og Nashville og spilte også i flere av Scream-filmene. Dødsårsaken ikke kjent, og politiet etterforsker dødsfallet. Oslo Lufthavn Gardermoen ble i natt rutinemessig evakuert etter at brannalarmen ble manuelt utløst. Pressevakt i Avinor Katrine Samholt sier det veldig irriterende, men ikke får konsekvenser for trafikken. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis skyvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 20 grader i dag.
6: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen, det mandag. Håper du har hatt en fin helg, og vi godt i gang med uke 34. Det blir også en ny uke med Kim som har fun fact.
1: Jeg har svaret på hvor mange mennesker over 18 år som fremdeles sover med bamse.
0: Det sant?
1: Ja.
0: Det kan vi glede oss til. Det blir fun fact, det.

0: aldri vært i nieren, det er jo veldig spesielt. Altså, du har hørt om
1: jeg har aldri vært i nieren.
0: Men det er neon, altså.
1: Jeg har aldri badet i neon.
0: Ja, det er akkurat det. Men det var dansk, det er jo noen av oss da som har fått noen til å snakke dansk.
1: Det har jeg fått.
0: Ja, jeg har fått.
2: Det jeg har fått til det.
0: Jo, jo. Det er bløffmakeren i dag, for vi trenger en deltaker som kan gjette på hvem av oss har fått noen til å snakke dansk.
1: Ring 08282.
2: Nå er det 5 snakk for oss.
0: Hva er 80 da, Geir?
2: Halv fjers.
0: Nei, det blir vel halv
2: fjers.
0: 80.
2: 08282 ringer du da.
0: Det er halv fems.
1: Fisch er 80, er ikke det?
0: Fisch er ikke 80. For du må tegne 20. Jo,
2: fjers.
0: Fisch. Nei, fader.
1: Fisch er 80.
0: Fisch er 80, ja. Ja, for du må tenke.
2: To fisch. Det er 82.
0: To fisch.
2: To fisch. To fjers, to fisch.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og fint verktøy sett fra Virt. Det får du, selv om du ikke kan snakke dansk. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: I togtrafikken i Oslo er det forsinkelser og innstillinger på grunn av strømproblemer mellom Skøyen og Nationaltheatret. Også på Oppegård i Follo er det togforsinkelser på grunn av en signalfeil.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pump i Bom, byggmakker.
7: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
9: Ja. Er det noe galt med det, eller?
8: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
9: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
12: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore. Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
16: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
15: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
16: Ja, det gjør jeg faktisk.
15: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
16: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
17: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei.
18: må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Intermellom i Morgenklubben på Radio Norge.
1: Se deg i speilet, er du klar for dagen? Er du klar for å møte folk?
0: Ja,
1: se deg i speilet, ja. Vi skal snakke om nesehår.
0: Nesehår?
1: Yes.
0: Gjør sånn alle sammen.
2: Ja, kommer det buser her.
0: Nesehår. Den populære nesehårspraten, altså. Litt senere i sendingen.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Klas Olsson kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
8: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
10: Mer spenning.
11: Er du lojal, eller?
12: Jeg er lojal.
11: Våkne opp, jeg er lojal.
12: Jeg tror at du er forræder.
13: Jeg er ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
15: Alt.
14: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
18: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
20: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
21: Hei, mamma.
22: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
21: Ja, ja, selvfølgelig.
22: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
21: Hva mener du?
22: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
21: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
22: Ja, det har vi alle.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Survivor, Idle Tiger, og før det nesehårsprat. Og tidlig i dag så har vi også da snakket om fotterapeuter versus fotbehandlere. Og det var jo sånn at det var greit å kunne videreutdanne seg, eller utdanne seg som det i voksen alder også. En av lytterne som ringte inn synes det var veldig bra, ja. Tipp topp, og i dag så fant vi også ut at det National Love My Feet Day.
1: Åh, man skal være glad i føttene sine.
0: Være glad i føttene.
1: Ta vare på
2: dem. Skal vi være glad i.
0: Men ikke sånn der sutte på andres tær og sånn.
2: Nei, det er noe annet da.
1: Ja, men det er noe sånn med det.
0: Ja, jeg vet det. Det er helt det skjønner jeg.
2: Sånne sider du inne på,
0: det. Nei, det skjønner jeg faktisk ingenting av. Det greit, vi går videre.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 156 Frongen i Follo i Akershus har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt er sperret ved avkjøringen til Nesoddveien. I togtrafikken i Oslo er det forsinkelser og innstillinger på grunn av strømproblemer mellom Skøyen og Nationaltheatret.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det er sjefen.

0: pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt som det alltid har vært?
2: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: ACDC i morgenklubben på Radio Norge. Nå har vi gjort jobben vår, vekke Norge opp til en ny uke og en ny dag. Og i morgen når vi er på plass igjen, da har vi lyst til å snakke om ulyder. De lydene som er skikkelig fæle, grusomme.
1: Ja.
0: Og da vil vi at folk skal ringe inn.
1: Kan... Vi har noen, vi kan vel ikke akkurat kalle det favoritter, men vi har noen lyder. Vi
0: gode
1: har
0: eksempler. Men i morgen så kan folk ringe inn, eller så kan de til og med ta opp lyden og sende oss. Vi er klare for det i morgen i hvert fall. Radio Norge fortsetter utover hele mandagen. Kim tar over litt her alene.
2: Jeg får litt alenetid.
0: Alenetid.
2: En times tid, det er bra det.
0: Med Kim. Og så er vi på plass igjen i morgen fra 05:59. Jeg er Loven. Husk å lure mandagen og gjør noe koselig.
3: Her er VG-nyheten. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha slutt på massive subsidier til ulønnsomme prosjekter. Hun vil at Stortinget skal granske milliardstøtten til batterifabrikken Morrow, som gikk konkurs i vår, for å unngå at mer penger går tapt.
4: I stedet bør bedriftene få skattelette, mener Listhaug, slik at de kan investere i selskapene. Markedet er bedre til å vurdere om et prosjekt er liv laga, sier Listhaug.
3: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes. Politiet rykket ut til melding om en alvorlig voldshendelse like etter klokken 4 i natt og pågrep mannen på stedet. De involverte hadde en relasjon ifølge politiet. I Belgorod-regionen i Russland er 6 mennesker drept i et ukrainsk rakettangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. 4 andre ble såret i angrepet, inkludert et barn. Manchester City og Barcelona skal være enige om en overgang for Rodri. En av dem som trekkes frem som en mulig erstatter er 19-åringen Ayoubo Adi, skriver BBC. Lillespilleren var sentral for Marokko i sommerens fotball-VM. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det regn og 11 grader i dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis skyvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 20 grader i dag.
6: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
2: Ja, da var det blitt mandag og arbeidsdagen er godt i gang. Ungene har kommet seg på skolen og nå skal vi tilbake til den vanlige hverdagen. Og vi skal kose oss med den også selvfølgelig, det er jo den det er mest av. Vi skal etter hvert høre fra Kiss og Sabia, men jeg starter med Freestyle og Vil Ha Deg.

danske Sabia. Fordi man vet at de danske, så det som om engelsken også blir dansk. The Day After Tomorrow fikk du her på Radio Norge. Har du noen gang gjort noe du angrer på? Det har Kiss. For de startet jo sin karriere ganske tidlig med sminke. Og det høres ut som en god idé, ikke sant? Man skiller seg ut og blir lagt merke til og sånn, men på et eller annet tidspunkt så må du bli ganske lei av å male den stjerna I fjeset. De prøvde en liten periode å droppe sminken, men det fikk ikke så god respons fra fansen, så de holder på fremdeles. Og så har jeg også lest at de gjør det helt selv. Her får du I Was Made For Loving You på Radio Norge. Håper du har en fin mandag og klar for denne arbeidsuken med ekte hverdag. Og ungene tilbake på skolen, endelig.

0: Norge du hører på. Jeg straks tilbake med mer musikk. Vi skal høre fra Michael Sambello med Maniac og Roxette hvert øyeblikk.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
1: nei,
2: kostråd? Vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
9: Hei, bellboy fra hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

Det togtrøbbel I Oslo, så det problemer mellom Skøyen og Nationaltheatret, så må man regne med forsinkelser. Nå skal vi fra en låt som fikk hele 80-tallet da, til å danse rundt I leggvarmere og svettebånd, til svenskene som tok en verden med storm. Marie Fredriksson og Per Gessle fikk en enorm internasjonal hit med denne I 1989. Tenk at det så lenge siden, det mitt fødeår. Vi skal kose oss med den sangen her, The Look, på Radio Norge.

0: Jeg leser at Sjartin Svein røper hvordan han har gått med 25 kilo. Han sykler mye og har kuttet ned på alkohol. Da slapp du å lese hele den artiklen. Mer musikk rett rundt hørnet. Jeg skal også ta en liten titt på topp 1000-arkivet. Her har jeg en skikkelig bra låt til deg denne mandagen.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det.
9: Svar på Statsjøvik, det Frode.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis fullpris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
9: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen nå.
9: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
10: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du i rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
13: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
12: Trumf spart, spart, Trumf Trumf spart.
14: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Hallo, ja.
18: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
17: Ja, det spørs hvor mange dere
18: Vi blir to stykker.
17: To? Det skal vi nok få til.
18: Skal jeg handle da, eller?
17: Greit. Jeg setter på oven.
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til en sang som jeg vet at du har hørt før. Den ble gitt ut i 1988, og den handler om, ja, denne ekstreme kjærlighetserklæringen, at jeg går så langt som helst for deg. 500 miles, det ganske langt å gå faktisk. Det vel 805 kilometer. Jeg vet at Hallgeir Kvadseid, altså han fra Luksusfellen, han har også brukt denne låta som sin brudevalg, så nå vil jeg egentlig at du skal få de bildene i hodet av han og kona som danser til

0: Someone You Loved på Radio Norge. Og mer musikk rett rundt hjørnet.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
6: limrik.
5: Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.

0: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
2: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Smokey, Living Next Door to Alice for Norge. Jeg har endelig fått sett Michael Jackson-filmen, og det jo et eller annet når du har sett en sånn film, så blir jo alle låtene enda bedre. Nå skal vi kose oss med en av mine favoritter faktisk, Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You.

0: Loving You på Radio Norge. Per Rustad, han straks på plass I studio. Akkurat nå tar vi en liten titt på nyheter og været. Mitt navn Kim Dahl. Tusen hjertelig takk for følget så langt.
1: Her VG-nyhetene. Rettssaken mot kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren I et nedslitt hus I Ski I 2024 startet I dag. Det viktigste spørsmålet blir om hun var tilregnelig.
2: Kvinnen I 40-årene har innrømmet drapene, men nekter straffskyld. Og en rettspsykiatrisk erklæring sier at kvinnen hadde en alvorlig sinnslidelse da drapene skjedde. Det var en annen bror som fant dem døde.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal I oktober, melder NTB. Overgangsjournalist Nicolo Skira hevder at bare detaljer gjenstår før Ayoub Oadi blir Manchester City-spiller. Der skal marokkaneren erstatte Rodri, som på vei til Barcelona. De 13 deltakerne for høstens sesong av Skal vi danse ble presentert av TV2 I dag. Lea Behn blant de som skal svinge seg på parketten. Hun får selskap av blant andre Caitlin Garbin, Farmen-vinner Sondre Sundby og Henriette Lien.
3: Det jo 30 år siden jeg var oppe på høye hele sist, men jeg har jo aldri gjort disse teknikkene her før, så jeg bare gleder meg.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Hei på deg, Per heter jeg. Dette Radio Norge, og stort takk til Morgenklubben med Lovende Co, og ikke minst Kim Dahl. Og spørsmålet hva skal vi prate om nå, tror du?
9: You can talk sex.
8: Jo.
9: You can do whatever the hell you want. I'm here for you.
8: Ja, det deilig stemning her nå, altså. Men det jeg først og fremst har lyst til å nevne kongeparet vårt, som innimellom får litt kritikk. Det har begynt å bli sånn monarkikritikk hjemme. Tenk på denne måten her. Kong Harald nå, han nærmer seg 90 år, men og har vært operert et par ganger det siste året. Men på vei på jobb igjen. Han på vei på en ny sånn kommuneturné sammen med dronning Sonja da. De skal besøke alle kommunene I hele landet og har igjen bare fire. Det Nissedal og Siljan I Telemark og Rindal og Høylandet I Trøndelag. Da har de vært innom alle kommunene I hele landet. Så jeg bare så imponert over den der arbeidskapasiteten der. Jeg selv har mer enn nok med å motivere meg til å stå opp før klokka 9, hvis jeg skal være helt ærlig da. Men nei, Harald og Sonja, altså, de tenker på deg, de.

Fornum Blooms, What's Up. Jeg lurer på hvorfor den ikke heter What's Going On, for det det de synger, What's Going On. Men aldri What's Up I løpet av den sangen der. Men nå skal jeg fortelle deg hva som oppe, og det at det togproblemer I og rundt Oslo denne mandagsmorgen. Bane Nord jobber med å rette feilen, men det tar tid altså. Det store forsinkelser, mange innstilte tog, og det flere tog som står bomfast fulle av passasjerer. Og I VG så står det at folk begynner å få pustebesvær, sitter altså låst inne I tog hvor ventilasjonsanlegget ikke virker, og ja, det høres ikke akkurat så artig ut da. Nå etter en helg hvor togene har gått så punktlig og alle har vært fornøyd, så må pressevakt da Rebecca Bredesen bortforklare dette her. Det var en pressevakt I Bane Nord. Jeg lurer på hvordan

0: Elton John, fremdeles på beina. I'm still standing. Egentlig heter jo mannen Reginald etter annet, men helt tilbake på 70-tallet så tok han jo navnet Elton John. Men han har et mellomnavn også som han bestemte seg for, og det synes jeg var et veldig godt valg hvis du tar med betraktningen at Elton John 1,72 på strømplesten, så det fulle navnet som står I passet Elton Hercules John. Det synes jeg gøy. Snart med Network og Cindy Lauper og Postyr og Bygge her på Radio Norge.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
7: Biltema!
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
12: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
11: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
13: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Fjordkraft presenterer strømregningene.
17: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
18: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
16: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
19: Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
21: Radio Norge. Mye varier.

Cyndi Lauper på Radio Norge True Colors. Da viser hun sine ekte farver. Det ikke mulig å lage det vakrere, altså. Og det egentlig ikke mulig å gi meg mer reisefeber nesten enn med denne låta her. Jeg har aldri vært I Australia, har så lyst til å dra og se kenguruer og slanger og haier og alt sammen. Men at work, Down Under på Radio Norge.

0: Men at Work, Down Under. Det den egentlige nasjonalsangen til Australia. Jeg har aldri vært her, har så lyst til å reise. Det jeg derimot har prøvd, det Vegemite Sandwich, som du synger om. Vegemite et pålegg som smaker horribelt ille. Så jeg anbefaler ingen andre å prøve det. Det gjorde jeg, så da har jeg tatt den for laget der, kan du si da. Snart Mariah Carey og ABBA og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Spør på Statsjevik, den fra deg.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, en ny beställning.
6: Stadig nye, klar for en stor en.
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ Produkter.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, nå vil jeg si at jeg har funnet fram et skikkelig gullkorn her i Topp 1000-arkivet. Det en låt som vi ikke har sett noe til på Topp 1000-lista siden 2014. Da var den nummer 788. Det synes jeg litt sånn rart, for jeg tenker på det som en sang som... Ja, man hører ganske ofte, det ikke sånn da? Det en artist som kommer til Oslo den 15. september om en måneds tid, og det finnes billetter for de som interessert i Alison Moyet. Og hun kanskje mest kjent da fra bandet Yazoo, men også gitt ut et par soloplater, og de briljante alle sammen. Alison Moyet kommer altså til Norge 15. september. Dette All Cried Out.

0: Mariah Careys mäktige stämma här på Radio Norge. Without you, eller texten You can't live if living is without you, som I den bulgarske versionen av Idol I 2008 endte opp med å låte som
1: Can't live to live without you.
0: Det var Valentina Hasan I det bulgarske Idol tilbake I 2008 som ble verdensberømt av sin tolkning av Without You. Ken Lee, trodde hun det handlet om, altså en mann da, som heter Ken Lee To Libu Dibu Do Chu. Jeg synes det minst like bra, Radio Norge.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en sekspakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmaling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

Robbie Williams på Radio Norge. Bare en ting han er god på, så er det å føle. Feel. Jeg anbefaler alle å se den, er det tre eller fire episoder av den Netflix-serien om og med Robbie Williams. Han legger ikke fingrene imellom. Nå til Lucas Graham, nå frem mot nyhetene. Nei, det ikke en person, det et band. Frontpersonen heter strekt tatt Lucas da, Forge Hammer. Med en hyllest til fedre over hele verden, så ta dette inn. Dette Radio Norge med Lucas Graham, 7 Years.

0: years old.
1: 7 years, Lucas Graham. En hyllest til veldig godt farskap.
0: Once I was 7 years old.
1: Det viktig for en 7-åring, det tenker jeg. Så flott å lage en låt om, egentlig. Dette Rad Norge med stadig mer av musikken du liker, men aller først, nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Rettssaken mot kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren I et hus I Ski I 2024 startet I dag. Det viktigste spørsmålet blir om hun var tilregnelig.
3: Kvinnen I 40-årene har innrømmet drapene, men nekter straffskyld. Og en rettspsykiatrisk erklæring sier at kvinnen hadde en alvorlig sinnslidelse da drapene skjedde. Det var en annen bror som fant dem døde.
2: Reporter var Miriam Alsvik. F8-entreprenør melder oppbud med 37,6 millioner kroner I gjeld og 40 ansatte rammes av konkursen. Økt konkurranse presset marginen og selskapet klarte ikke å redusere faste kostnader I takt med redusert kapasitet. De 13 deltakerne for høstens sesong av Skal vi danse ble presentert av TV2 I dag. Lea Ben får selskap av blant andre Alessandra Mele, Farmen-vinner Sondre Sundby og Sebastian Solberg.
4: Faen meg urettferdig dette her. Altså, Lea. Garantert god. Alessandra, King of the Queen, running so fast! Så har du Victoria Nadine. Danser jo til Kegel hver jævla kveld, ikke sant? Det jo hun jævla god. Sondre Sundby kan jo bare kle av seg skjorta, så jo han god til å danse, ikke sant?
2: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis skyvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis skyet og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 20 grader I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Ja, det skulle jo bare mangle. Sånn det her på Radio Norge 24-7, 360 dager I året. Hei på deg, dere til jeg. Det en nydelig mandag, og bedre skal det bli. Med en country-låt fra Lionel Richie. Ja, jeg vil jo si at det det. Han bygde bro, han mellom svart og hvit musikk, som skille var ganske sterkt mellom, tilbake på 70-80-tallet. Med en av de beste country-låtene som finnes, mener jeg da. Stuck on you på Radio Norge. Dette Lionel Richie.

0: Home Alabama. Lynyrd Skynyrd her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Om ikke så lenge, en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv. Vi får også Def Leppard, Thomas Ledin og Sinead O'Connor.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. Året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. Oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Jeg har 100 løk på konto.
13: Hæ? 100 000 kroner?
12: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler løk og alle andre dagligvarer.
12: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Hallo?
18: Hvem du?
17: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
18: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
19: Hei du.
17: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
18: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
17: Hvor lenge skal vi være her nede da?
18: Ut året, sa de.
19: Ut året, ja.
17: Ut året?
20: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
22: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
23: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
21: Nei,
23: ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
21: Ja da, du må jo det.
23: Du jo lærer.
21: Ja.
23: Såpass burde du klare å få til.
21: Ja da, jeg burde jo det.
22: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
24: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
25: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
24: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
20: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.

0: Def Leppard. Pour some sugar on me, bare sånn for å få den glykemiske indeksen i orden. Men du, føler du at det fremdeles
1: Hammer, hammer, hammer!
0: Det gjør også Thomas Ledin, som mener at det helt skyfritt.

0: Thomas Ledin, sommeren er kort. Den er kanskje det, men det er ikke ventetiden når du først er støkk ombord I et tog. Jeg meldte tidligere her at Bane NOR hadde problemer I Oslo-området med flere tog, og noen ble bare stående. Men et tog har altså nå stått I flere timer utenfor Lysaker I Bærum, med flere hundre passasjerer ombord, og det umulig å komme seg av. Jeg vet ikke egentlig helt hvorfor, men da jo ikke strøm der, det ikke aircondition, det ikke... Jeg kan tenke meg at det ikke det ideelle på mandag formiddag å bli sittende inne I toget I flere timer, og bakgrunnen for det hele en feil med kjørestrømmen. Men hvordan kan det være mulig midt I det mest befolkede området I Norge, altså Lysaker midt I, at det ikke skal gå an å få folk av toget på flere timer I dagslys? Jeg skjønner ikke problemet, altså. Men det det sikkert noen som gjør. Eller det det?
1: Mer av musikken du liker. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
10: Hvorfor blåser
9: lysene? Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift, NO.
11: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
12: Ja.
11: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
12: Nei, vi drar vel til...
14: Biltema!
12: Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
15: wow! Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
18: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
19: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
18: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
19: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
18: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bygg, makker.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Her vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen. Jeg og Rogern, vet du, han har en sånn computer som skal trekke ut en helt tilfellig låt da, fra fjorårets Topp 1000 liste. Kom igjen, Roger, hit the button. Skal vi se her nå da. Og der, ja, ja, Roger, hvilken ble det?
0: Plass nummer 983.
1: Og det det, oi, sant. Ja, det hun som synger Lev på den måten som gjør at jeg, i hvert fall jeg blir varm i hatten. På plass 983 i fjor, ja. Anastasia, Not That Kind.

0: Denne låta kom som ei kule helt på slutten av 2023, Dasha og Austin. Og da hun skulle forklare hva den handler om, ja, det handler om en fyr da hun hadde møtt, men hun brukte ordet situationship. Det et ord som beskriver et forhold jeg ikke har hørt før. Situationship, det vel noe som ikke ble noe av, men kunne blitt, og i hvert fall var det nok til å lage hennes aller største hit. Politiet på vei I din retning, det vil si bandet Police, sammen med Chesney Hawks og Bruce Springsteen.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
7: Mer spenning.
8: Du lojal eller?
9: Ja, jeg lojal.
8: Våkne opp, jeg lojal.
9: Jeg tror at du forræder.
10: Jeg ikke forræder.
4: Mer underholdning.
11: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
4: Mer drama.
12: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt?
12: Alt.
11: Alt.
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytte trippeltex.

0: samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.

Bruce Springsteen og My Hometown. Altså, det en sånn rørende beskrivelse av egen oppvekst og ja, rasekonflikter, uro og hvordan butikker står tomme, fabrikker legges ned på hans hjemsted, da, som Freehold, New Jersey. Ja, nei, du kan si mye hva du vil om Bruce Springsteen, men han ikke en sånn type som står med tommelen I beltet og skryter av seg selv. Det, selv om det veldig mange popartister som gjør akkurat det, da.

0: Chesley Hawks, The One and Only, visst nok den mest brukte låta I TV-reklamer gjennom alle tider. Det ikke noe dårlig hakk å ha I skjeftet, eller sedler å ha I lommeboka. Dette Ann Norge, nå med nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Deltidsansatte kan gå glipp av etterbetalt overtid mens de venter på en endelig rettsavklaring. Spørsmålet om de kan ta overtidsbetalt når de jobber mer enn stillingsprosenten sin.
2: To deltidsansatte har vunnet I tingretten I spørsmålet, men begge sakene anket, og for hver dag som går foreldes pengekrav. Tillitsvalgt for ansatte I Bufetat, Jan Årskog, har krevd foreldelsesfristen pauset, men Bufetat avviser kravet, skriver E24.
1: Reporter Miriam Alsvik. En gravmaskinfører fraktet til sykehus etter å ha truffet gammelt sprengstoff under gravarbeid I Bremanger. Vedkommende skal være lettere skadd, skriver avisen Firda. Til høsten fullfører kongeparet sin kommuneturné. Det skjer ved å besøke de to telemarkskommunene Siljan og Nissedal I oktober, det melder NTB. Til slutt tar vi med at Stian Thomassen gir seg som styreleder I fotballklubben LSK, det melder Romerikes Blad. Bakgrunnen for beslutningen en uenighet om strategiske veivalg og sentrale prioriteringer for klubben fremover, det skriver styre LSK I en uttalelse. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 11 grader I dag. Tromsø, Bodø og Trondheim får litt regn og 13. Bergen får mye sol og 17. Stavanger får delvis sjøvær og 16 grader. Kristiansand mulig torden og 20. Lillehammer får delvis sjø og 19. Og Oslo får regn fra morgenen, deretter delvis sjø og 20 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Yeah! Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge, som aller mest ydmykt minner deg på at det fremdeles
6: Hammer oss.
0: I følge Geir Skau I hvert fall. Snart mer av musikken du liker, både Kenny Loggins og Elton John på vei. Men aller først, låta som jalla over Oslo I natt, eller det vil si sent I går kveld, som avslutning på Øya-festivalen, Tromsø-perlen Dagny dundra på og avslutta festivalen med den uunngåelige Somebody, så vinduene dirra flere kvartaler unna, hjemme hos meg for eksempel.

Elton John, sorry seems to be the hardest word. Ja, det vanskelig nok å si unnskyld, men vanligvis ikke det nok heller, og noen ganger må du stille opp I retten, for eksempel Indre og Østre Finnmark tingrett. Der det en mann som står tiltalt for å kaste stein på et av vinduene på politistasjonen I Karasjok. Det sier seg selv at det ikke så lurt. Det et bilde her på NRK sine nettsider. Det anbefaler jeg å gå inn og se på, for den politistasjonen den ikke veldig stor. Det ser ut som en liten hytte, egentlig. Vinduene sånn, ja, halvannen gang en meter, helt vanlige vinduer. Tiltalen går på at det kostet hele... Ja, nå må du holde deg fast, altså, hva det kostet å skifte vinduet. 382 000 kroner har politiet I Karasjok betalt en eller annen for å bytte et av de helt vanlige sånn husmorvinduene. 382 000 kroner. Altså, det som forbrytelsen her, det jo at noen har latt seg lure til å betale 382 000 kroner for et nytt vindu. Det en eller annen luring som driver med vindueskifting I Karasjok. Det jo så åpenbart. Det mine penger, det dine penger, altså sånn, nei, sånn har det blitt. Nei, nå ble jeg forbannet, 382 000. Hvor Norge på vei hen?

0: Hodet over vannet. Preple Homb og Morten Abel på Radio Norge. Fra, ja, den filmen var bra, altså. Hodet over vannet, husker du den, fra 90-tallet? Det ble laget en remake I USA noen år senere med Harvey Keitel, blant andre. Og den var nesten like bra som den norske, gleder jeg meg å erklære. Snart Ozzy Osbourne, John Farnham og Queen her foran Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Hæ? Ja, hva det, Albin?
13: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
14: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
16: Fjordkraft presenterer strømregningene.
17: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
18: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
16: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft. Det lønner seg å vite.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
12: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

John Farnham, You're the Voice. Ja, stemme har gutten, det jo ikke noe tvil om. God nok til at det oppstod et rykte på 90-tallet. Etter at Freddie Mercury dessverre gikk bort alt for tidlig midt på 90-tallet, så var det mange som sa det at nå kommer John Farnham til å ta over som vokalist. Ja, de ryktene var så sterke at bandene og John Farnham begge gikk ut og demonterte det. Men det, ja, jeg tror det var noe I det. Synd det ikke ble noe av.

0: på Radio Norge, Radio Gaga. Og tenk, uten den sangen hadde vi ikke hatt noe Lady Gaga. Jo da, vi hadde jo hatt Lady Gaga så klart, men vi måtte hette noe annet da, for det hadde kalt seg opp etter... Ja, du skjønner hva jeg mener. En ting i hvert fall helt sikkert, at hvis jeg hadde vært kjæresten til Lady Gaga, da hadde jeg kalt meg Lord Gaga.
1: Mer av musikken du liker.
2: Radio Norge. Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
3: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
2: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
10: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
9: Ja.
11: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
9: Så tromfa spart, spart, tromfa, tromfa, spart.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
16: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
18: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
17: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen, og det skal handle om love og kraften i kjærligheten. Og ikke minst hvordan det kan gjøre at du gjør veritable hopp foran Norges Topp 1000-liste. Fordi her har vi en låt som for to år siden var helt nede på
2: plass 986.
1: Mens året etter, nå rett før jul, så hoppet den helt opp til
2: plass nummer 40.
1: You will lose and the news, the power of love. Ja, det kjærlighetens kraft, det tenker jeg.

0: Abelaks Dolly Parton på Radio Norge 925. Per heter jeg, alltid mer av musikken du liker her, om ikke lenger Simple Minds og The Script featuring Will I Am. Og en liten sjokkerende opplysning. Hva det kvinner I Vesten bruker over 15.000 kalorier på I løpet av året? 15.000 kalorier? Ja, det jo litt det. Hva tror du det Kommer tilbake til det om litt, og du kommer til å hate meg for det.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Du, husker du registreringsnummer?

0: % rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på ovnen.
3: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.

Hall of Fame på Radio Norge. Hvert eneste år brenner vestlige kvinner 15.000 kalorier på, ja, gjett hva? Ja, det shopping! Oi, oi, oi. Ja, jeg sa det på forhånd. Du kom til å hate meg for at jeg sa det. Dette Radio Norge, og her

0: la la la la la la. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Peret, jeg gir meg for I dag og skal overlate alt nå til Kim Nygaard og som vanlig så har folk stimlet sammen her I foyeren for Norge med håp om å få tak I Kim Nygaard.
1: Og jeg har sagt veldig tydelig jeg skal ha han. Hvis ikke så begynner jeg å grine. Og hvis jeg får han begynner jeg å grine. Og jeg fikk han og jeg begynte å grine.
0: Oi, sånn. Ja, sterke inntrykk. Ja da, jeg tilbake igjen I morgen. Peret, jeg. Nå det nyheter.
2: Her VG-nyhetene. I Sandnes en mann I 20-årene pågrepet og siktet for drap på en mann I 50-årene. Ifølge VG's opplysninger de involverte far og sønn.
3: Politiet vil ikke kommentere dette, men sier at de to har en relasjon. Det var like etter klokken 4 natt til I dag at nødetatene rykket ut etter melding om en alvorlig voldshendelse. VG har snakket med en nabo som sier han hørte høye lyder fra den aktuelle adressen I natt.
2: Reporter Frode Sti. En gravmaskinfører fraktet til sykehus etter å ha truffet gammelt sprengstoff I Bremanger. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med arbeid på en ny kraftstasjon. Vedkommende skal være lettere skadd, det skriver avisen Firda. Byggingen av skipstunnelen I Stad starter neste år. AF-gruppen signerte I dag kontrakt med Kystverket. Skipstunnelen vil bli verdens største, og kontrakten har en verdi på om lag 5,6 milliarder kroner. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død, 36 år gammel, melder ABC News. Panettiere kjent fra tv-seriene Heroes og Nashville og spilte også I flere av Scream-filmene. Dødsårsaken ikke kjent, politiet etterforsker dødsfallet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Hammerfest, Tromsø og Bodø I morgen blir det 11 grader og regn, opphold fra ettermiddagen. Trondheim 14 skyet og perioder med regn. Bergen 17 og delvis skyet, Stavanger delvis skyet og 16. Kristiansand 18 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 15. Mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
7: Hallo, takk til Per.
8: Hei, jeg heter Kim Nygaard. Skal vi danse deltakerne ble presentert I dag omtrent samtidig med nyheten om at hele kan rammes av streik. Mer om det. Vinn 2000 kroner I sangutfordringen, første runde klokka 15.20, og følg det masse deilig musikk til jobbinnspurten. Radio Norge.

Dette er Radio Norge. Har du første arbeidsdag I dag etter ferien? Husk, første ordentlige arbeidsdag, det jo ikke I dag. I dag så skal vi bare hilse på sjefen og få til det plass på jobben. Det først senere vi starter på ordentlig.

0: ABBA, som i helgen feiret 50-årsdag for Dancing Queen blant annet. Men hvem var det som ble 68 år I helgen, og som for 40 år siden toppet hitlisten her hjemme I Norge? Hør hvem, og hvilken låt, snart på Radio Norge.
1: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos Takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
5: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
5: Ja.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
8: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Hei, hei.
12: Hei, hei.
11: Hallo.
12: Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
16: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
15: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
16: Ja, det gjør jeg faktisk.
15: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
16: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
17: Mer spenning.
18: Du lojal, eller?
19: Ja, jeg lojal.
18: Våkn opp. Jeg lojal.
19: Jeg tror at du forræder.
2: Jeg ikke forræder.
17: Mer underholdning.
3: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
17: Mer drama.
5: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
3: Alt?
5: Alt?
3: Alt.
17: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
10: Radio Norge.

0: på morgenklubben i dag.
1: Jeg synes egentlig dette er helt fint. Jeg skjønner at du tok med deg noen aviser, men at du får voksenkjeft, at du sender klage etterpå.
2: Ja. Ja.
1: At du fikk kjeft for at du har stjålt aviser. Det er gøy. Hva sier du,
3: klager? Ja, men er det å stjæle, eller er det å ta med seg? Det er det jeg lurer på. Hva? Hvor går grensen?
2: Ta med seg. Vi hadde det veldig gøy i morgenklubben i dag. Og vi er på plass igjen i morgen. Da skal vi gjøre det samme. Vekke Norge opp til en ny dag.
3: Ja, vi gjør det. Og kanskje det... ikke skal stjæle aviser.
2: Nei, det synes jeg ikke du skal gjøre.
1: Det kan ta med deg.
2: Fra 05:59 så er vi på plass i morgen tidlig her på Radio Norge.

JC and the Sunshine Band på Radio Norge. I går ble hun 68 år, Madonna. Og kanskje ikke alt på Madonna så gammelt. Men for 40 år siden så var dette nummer 1 I Norge. Dette Madonnas aller beste? Det kommer vel an på hvem du spør hvilken dag I uka og hvordan humør men høyt der oppe den uansett Papa Don't Preach. Og vil du ha et ekstra hint til sangutfordringen I dag, så får du det om bare 3 minutter.

0: 40 år siden denne toppet hitlisten i Norge.
1: Papa Don't Preach med Madonna på Radio Norge.
0: Her kommer et ekstra hint til den første låta som blir å gjette på I sangutfordringen I dag. Du vinner 2000 kroner I den første runden hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og det her den første. Men det alt du får høre. 15-20 så spiller vi første runde. Hvis du tar den og de 6 neste låtene så vinner du 2000 kroner. Og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Hello. Mamma?
2: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
8: En god roman, liksom.
2: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Hallo, ja.
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2, det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
16: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
19: Hei, hei.
18: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
19: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
18: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
9: Ja. Og dere fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
9: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
9: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
13: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer en passende låt fra Topp 1000-arkivet som mange litt ubevisst synger på i dag. Første skoledag, første arbeidsdag, det Back to life, back to reality, back to soul.

0: Radio Norge med mer om musikkundervikere og starte arbeidsuka eller første skoleuke med også etter ferien både Whitney Houston, Manic Street Preachers dukker opp. Første skoleuke som starter best værmessig I Sør-Norge. Nord for Dovre så det litt gråere, men regnet kommer til Sørlandet også utover uka. Bra for skogbrandfaren som stadig gjelder I Agder da. Og varmeste landet I ettermiddag, det Tokke I Telemark med 24,6 grader.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly. Norwegian.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får du både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: More. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
7: Hei, dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
7: Ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken.

den låta dukker opp I sangutfordringen, så går det jo nesten 30 sekunder bare på å si titlen til Manic Street Preachers. Så if you tolerate this, then your children will be next. Ja, vi får se hvordan det går. 15, 20, 2000 kroner å vinne. Det manglet en vesentlig person da Skal vi danse-gjengen ble presentert I dag, nemlig programleder Helene Olafsen. I en melding først så sto det at de ikke visste hvorfor hun ikke var til stede, men kan jo legge til da at hun hadde termin for en uke siden. Kan det ha noe med saken å gjøre? Ja, det kan det, for litt senere så kom nyheten om at Helene og Jørgen har blitt foreldre for tredje gang. En liten gutt! Gratulerer så mye! Mer om Skal vi danse litt senere. Ny Trump-uttalelse får folk til å reagere I dag. Hør hva han har sagt nå. Om 6 minutter på Radio Norge.

0: Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Vil du høre oss på mobilen? Last ned Raio til mobilen. Der får du både Radio Norge, du får lydbøker, podcaster, alt du trenger av lyd på farten. Raio. Enten om du har Android eller iPhone. Sangutfordringen klokka 15.20. Du vinner 2000 kroner hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Tekst Norge til 2033.
1: Har Arvegnyhetene. Skrik og et stort politioppbud brøt stillheten I det rolige nabolaget Sandnes. Nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer da en mann ble funnet drept.
2: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Han beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere. Ifølge VGs opplysninger en mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far.
1: Reporter Frode Sti. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står I veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa Donald Trump I et intervju med Fox News.
3: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
1: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Miljøpartiet De Grønne foreslår å forby reklame for fossilselskaper som Equinor på linje med tobaksreklame, det skriver Aftenposten. MDGs Frøya Sjursæter sier fossile brensler truer folkehelsen. Høyres Alexander Stokkebø kaller forslaget symbolpolitikk og sier ny teknologi med lavere utslipp løsningen på klimakrisen. I studio Andre Ødby, nyhetene flåttet på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest, Tromsø og Bodø I morgen blir det 11 grader og regn, opphold fra ettermiddagen, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen 17 og delvis skyet, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand 18 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 15, mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Hvem tror du vinner Skal vi danse av den gjengen der? Ja, du skal få høre ifra et par av dem straks. En av dem, en gammel kjenning fra morgenklubben med Loven og Co. Men sammen

0: Dette Radio Norge, og de neste deltakerne av Skal vi danse ble presentert i dag. En av dem Sandra Lyng.
1: Yes, endelig, woohoo!
2: Du god til å danse?
1: Nei.
0: Sa hun til Andreas Velle. En annen gammel kjenning fra Morgenklubben med Loven og K. Henriette Lien.
2: Sandra Morgenklubben.
3: Jeg møtte Loven her på jernvarehandelen forleden dag, og det var veldig, veldig hyggelig, men jeg ser fremover, jeg ikke tilbake.
0: Ja, svaret også nei, hun savner ikke Morgenklubben. Samtidig som årets deltakere ble presentert, så kom også nyheten om at streik kan ødelegge for hele greia, og flere andre populære TV-programmer. Mer om det litt senere på Radio Norge.

0: Under 10 minutter igjen til sangutfordringen. 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Skynd deg å melde på nå, skriv Norge I en sms og send til nummer 2033. Ingen dag uten litt togtrøbbel I Oslo. I dag så falt en kjøreledning ned mellom Skøyen og Lysaker. Passasjerer ombord på dette strømløse toget ble altså sittende fast I 2,5 timer uten ventilasjon. Vi får håpe det går bedre I trafikken på vei hjem denne ettermiddagen, som du skal få oppdatering på nå.
1: Trafikkoppdatering.
2: I togtrafikken der feilen mellom Skøyen og Lysaker nå rettet, det opplyser Bane Nor. De sier reisende likevel må regne med forsinkelser og innstillinger.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler?
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Smør på selvkjøvik, den fra deg.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå.
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
7: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
11: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
14: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
15: Hvem blir med?
16: Jeg vil være med.
15: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
17: Biltema.
5: Wow!
18: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Rigolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker av Bumpibom byggmaker.
21: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Først ut til å prøve seg I sangutfordringen I dag. Øyvind, hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg fra Oslo og jobber I en arbeidsmarkedsbedrift som heter Fossheim, som ligger på Kalbakken I Oslo.
1: Det første dag etter ferien?
2: Nei, jeg har hatt en uke.
1: Ja.
2: Så har jeg nesten glemt at ferien ferdig, faktisk.
1: Nå kan du vinne 2000 kroner hvis du greier sangutfordringens første runde. Det handler om å gjette riktig titel på 7 låter på 30 sekunder.
2: Ja.
1: Når din favorittmusikk ifra?
2: Nei, det primært 80-tallet.
1: Ja. Det blir en del 80-tall så gjette på I dag, Øyvind, så det passer bra.
2: Ja, vi håper det treffer.
1: Du klar?
2: Jeg klar.
1: Da stiller vi inn klokka på 30 sekunders nedtelling, og den starter nå. Det var Roxette sin The Look, helt riktig. Rask fin start. Låt nummer 2.
2: Papa Don't Preach.
1: Ja. Lynkjapp den også. Låta som for øvrig var nummer 1 I Norge for nøyaktig 40 år siden I dag.
2: Det ikke verst.
1: Madonnas Papa Don't Preach. Skal vi ta en liten titsjekk kanskje, før vi kaster oss ut I låt nummer 3? Klokka viser 25 sekunder.
2: Ja.
1: God tid. Her neste.
2: Anastasia.
1: Nei, det Kylie. Kylie Minogue.
2: Det Kylie Minogue?
1: Ja. Men hva heter låta? Hun synger inne med dem her.
2: Spinning Around.
1: Ja. Spinning Around. Nå det 6 sekunder igjen på klokka, Øyvind.
2: Uff, da det ikke mye tid.
1: Det kan gå det.
2: Jeg får prøve.
1: Husk at klokka runder opp til nærmeste sekund, så du kan I teorien faktisk sitte igjen med 6 sekunder på den siste låta her.
2: Ja.
1: Låt nummer 4 har vi kommet til nå. Hva heter denne?
2: Ja, den hadde jeg på tunga, men det var ikke kjapt nok.
1: Nei, det var ikke så lett med bare 6 sekunder igjen. Det var Laura Branigan. Skal ikke si hva låta heter,
2: men... Sorry, jeg sa det.
1: Det går bra. Du har bare hjulpet neste deltaker litt mer, så det går helt fint. Øyvind, veldig hyggelig å ha deg med, og meld deg gjerne på igjen hvis du vil ha revansj.
2: Det skal jeg gjøre. Takk skal du ha.
1: Som vanlig, låtene går videre til neste runde om en time. 1000 kroner hvis du greier 7 låter på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Tekst Norge til 2033.

0: Five til jobbinnspurten denne mandagen på Radio Norge. Og snart en rockgruppe fra 80-tallet med to damer som frontfigurer. Ja, tenk at folk reagerte på det den gangen. Hør hvilken gruppe det I tillegg til The Weather Girls, og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: smarthus.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Ok, skal du på byen og svi noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
7: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
6: Trumf spart, spart, trumf trumf spart.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
13: Men jeg gav henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gitt henne fem brokkoli.
15: Det for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
17: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
18: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
19: Ja.
18: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
19: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
18: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
20: Right Price Tiles, kundeavisen.
21: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Mer spenning.
23: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
22: Mer underholdning.
24: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
22: Mer drama.
25: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
22: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
26: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
22: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
27: Det André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far I Sandnes I natt. En nabo Vega snakket med sier at han hørte høye skrik fra den aktuelle adressen. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom de står I veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Det sa Donald Trump I et intervju med Fox News. En tidligere betrodd ansatt I selskapet Strawberry siktet for underslag av flere millioner kroner. Mannen I 30-årene har erkjent straffskyld og samarbeider med politiet. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får lov til på VG.
28: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag gratulerer vi mannen som alltid var på løp. Fotballspiller Øyvind Leonardsen. 56 år blir Leo. Donnie Wahlberg fra New Kids on the Block blir 57 år. Storebroren til Mark Wahlberg. Ja, forresten, visste du at Mark Wahlberg også var med I New Kids? Nei, ikke jeg heller. Før det ble en fryktelig diskusjon på en quiz. Og det viste seg at Mark Wahlberg faktisk var med I New Kids on the Block, helt I starten av gruppa før han stakk. Og Lene Marlin blir 46 år I dag. Gratulerer så mye. Her fra hver gang vi møtes, og hun og Kurt gjorde denne fantastiske låta I duett. Engler I snøen på Radio Norge.
2: Engler I snøen har sin egen sang.

0: Dette er Radio Norge, som du også hører på mobil I den helt nye appen Radio. Der spiller vi snart både Nick Kershaw og Coldplay. Og første skoleuke starter best værmessig I Sør-Norge. Se, også Bergen har fått sol nå. Nord for Dovre så det litt gråere, men regnet kommer til Sørlandet utover uka. Bra for skogbrandfaren da, som stadig gjelder I Agder. Og varmeste landet I dag, det Tokke I Telemark med 24,8 grader.
1: Trafikkoppdatering. I togtrafikken der feilen mellom Skøyen og Lysåker nå rettet, det opplyser Bane Nor. De sier reisende likevel må regne med forsinkelser og innstillinger.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We
6: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Polar.

noe særlig å sitte fast ombord på et tog I 2,5 timer uten ventilasjon, men det var det flere som opplevde I dag mellom Lysaker og Skøyen I Oslo. Det altså aldri en dag uten litt togtrøbbel I hovedstaden. Mer om rushtrafikken forresten, om ikke lenge, nyheter snart også, det jo alltid en streik som truer. Nå det fare for flygelederstreik. Mer om det og andre nyheter på Radio Norge etter Kenny Loggins og Footloose.

0: Radio Norge.
1: Med mer om det sekunder ikke til Røsje, både Journey og Leon Rimes. Du kan høre oss på mobilen for øvrig også I Radio-appen. Nå det nyheter med André Øneby.
2: Her veggnyhetene. En mann I 20-årene siktet for drap på sin egen far I Sandnes I natt. Mannen erkjenner straffskyld.
3: Det var like etter klokken fire en nattlig dag at nødetatene rykket ut etter melding om en alvorlig voldshendelse. VG har snakket med en nabo som sier han hørte høye lyder fra den aktuelle adressen I natt.
2: Reporter Frode Stie. En tidligere betrodd ansatt I selskapet Strawberry siktet for underslag av flere millioner kroner. Mannen I 30-årene har erkjent straffskyld og samarbeider med politiet. Fredag kom det bryte ut streik på norske flyplasser, dersom flygelederne ikke blir enige med Spektra av Avinor flysikring. Gardermoen kan bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til 11.30 søndag, det advarer Avinor. Arbeidet med Stad skipstunnel starter neste år, det skriver Aftenposten. Skipstunnelen har vært planlagt og diskutert I mange tiår. Prosjektet har en kostnadsramme på 8,6 milliarder kroner, og byggetiden beregnet til om lag fem år. Etter slutt tar vi igjen med at Stian Thomassen gir seg som styreleder I fotballklubben LSK, det melder Romerikes Blad. Bakgrunnen for beslutningen en uenighet om strategiske veivalg og sentrale prioriteringer for klubben fremover, det skriver LSK-styret I en uttalelse. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: I Hammerfest, Tromsø og Bodø I morgen blir det 11 grader og regn, opphold fra ettermiddagen, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen 17 og delvis skyet, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand 18 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 15, mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Og Sandra Lyng, da hun ble presentert som Skal vi danse-deltager.
7: Yes, endelig, woohoo!
8: Du god til å danse?
7: Nei.
1: Men også streik kan true Skal vi danse. Du skal få høre mer om det straks.

0: Dette er Radio Norge.
1: Ja, hvem er din favoritt til å vinne høsten skal vi danse blant deltakerne som ble lansert i dag? Altså tidligere kollega her i Radio Norge, Henriette Lien, tidligere proffdanser, har vel kanskje et lite favorittstempel, selv om hun selv gjør alt hun kan for å snakke seg det. Men det kan bli streik som rammer nettopp mange populære TV-programmer. Norsk Filmforbund må komme til enighet med hovedorganisasjonen Virke i dag. Ellers så tas TV-arbeidere i flere produksjoner ut i streik fra i morgen. Og det gjelder blant annet Skal vi danse, i tillegg til Farmen kjendis, 71 grader nord kjendis, fra Bølle til Bestefenn, Kokkeskolen med flere. Meklingsfristen for øvrig ved midnatt, natt til i morgen. Og vil du bare ha kortversjonen av hva det handler om i dag? Ting du bør vite straks.

0: svarar du hvis den dyker opp I sangutfordringen? Den heter Can't Fight the Moonlight, for øvrig av Lee and Rhymes. Under 10 minutter igjen nå, til vi spiller om en tusen opp, til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Trafikkeoppdatering også, men nå, ting du bør vite. Det har vært togtrøbbel I Oslo 6 av 7 dager etter ferien. Cristiano Ronaldo sier han trolig legger opp etter denne sesongen. Og Gardermoen og Flesland kan bli stengt til helgen. Det fare for flyvelederstreik. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ja, 16 Dalsøy-tunnelen I Vaksdal stengt etter en ulykke. Fylkesvei 705 ved Setnan I Stjørdal. Der det manuell dirigering etter en ulykke.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
16: Bente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Hallo?
18: Hvem du?
17: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
18: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
19: Hei, du.
17: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
18: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
17: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
18: Ut året, sa de.
19: Ut året, ja.
17: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Mer spenning.
11: Du lojal, eller?
3: Ja, jeg lojal.
11: Våkne opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
4: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
5: Alt?
4: Alt?
5: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
0: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
9: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
13: Radio Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Ny opp på scenen for å prøve seg I vår daglige musikkquiz sangutfordringen. Velkommen, Kjetil.
2: Tusen takk.
1: Det første arbeidsuke for deg etter ferien?
2: Nei, det den andre.
1: Så du godt innkjørt allerede?
2: Ja.
1: Så bra, så vi klare for sangutfordringen. Hvordan var vanskelighetsnivået I dag?
2: Det var da greit, den Papa Don't Preach nå, det brukte ganske lang tid på, tror jeg.
1: Ja. For du, Kjetil, du har jo allerede hørt, I hvert fall de 4 første, da Øyvind var deltaker for 1 time siden. Det de samme låtene som kommer din vei, så det alltid en liten fordel å delta I runde 2.
2: Mm.
1: Og du vinner 1000 kroner, Kjetil, hvis du tar alle 7 I løpet av 30 ja. Sekunder.
2: Ja.
1: Det noe du frykter at du skal få?
2: Nei, det har jeg ikke noe formening om egentlig, hva som ille enn det andre.
1: Ja, bare litt nysgjerrig på om det noe du frykter.
2: Den aller nyeste tida da, selvfølgelig.
1: Ja, nei, ikke noe som helt nytt.
2: Nei.
1: Men vi ser jo på 90-tallet som nytt.
2: Nei.
1: du klar, Kjetil?
2: Ja.
1: Låt nummer 1, vær så god.
2: Det var Luke.
1: Det var The Look med Roxette. Låt nummer 2.
2: Det var Papa Don't Preach.
1: Det riktig. Madonnas nummer 1 hit I Norge for nøyaktig 40 år siden I dag for øvrig Papa Don't Preach. Låt nummer 3.
2: Spinning Around.
1: Spinning Around med Kylie Minogue. Nå må vi ta en liten pust I bakken her og sjekke tiden, for den viser 23 sekunder igjen.
2: Mm.
1: Låt nummer 4.
2: Self-control.
1: Ja visst, self-control med Laura Branigan. Der fikk du alle låtene gratis fra Øyvind for 1 time siden.
2: Ja.
1: 4 låter hun har gjort. Klokka viser 21 sekunder igjen, Kjetil. Men det nå det gjelder, for nå kommer 3 låter her som vi ikke har spilt tidligere.
2: Mm.
1: Og vi vet at du god på 80 og sånn nymotens 90-talsmusikk.
2: Ja, det skal gå ganske greit.
1: Låt nummer 5.
2: Ja, det.
1: Husker du den duoen her?
2: Er det duo?
1: Ja, Holland Oates. 10 sekunder igjen.
2: Ja, det bra, ja. Det røyte nok der, ja.
1: Nei.
2: Nei, den var litt for gammelt, tror jeg.
1: Det var Hall & Oates, du vet dem som hadde blant annet Out of Touch, de hadde Man Eater, de hadde denne Private Eyes.
2: Private Eyes, aldri hørt en gang, jeg tror.
1: Har du ikke det? Nei, jeg beklager Kjetil. Det ble 5 rette, respektabelt resultat det, men tusenlappen blir her inntil videre. Vil du ha revansj? Bare å komme tilbake igjen og melde seg på igjen.
2: Ja.
1: Vi spiller hver ettermiddag, og husk, det 2000 kroner I den første runden. 15-20 til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve å ta sangutfordringen? Tekst Norge til 2030.

0: fra jobb med Radio Norge. Første skoledag. Første arbeidsdag for mange etter ferien også. Og snart fra Topp 1000-arkivet en gammel rocker, men som I løpet av 80-tallet ble en popper. Og I dag fyller hun 68 år. Kan vi gjette hvem? Vi har hentet fram ifra Topp 1000-arkivet. Kommer snart, og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Smør på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
8: Bibliotek? Check AJ Produkter nu.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, bum, bum, byggmaker.
14: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
15: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
14: Eller du ikke ser noe som helst.
15: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
16: Det André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En mann I 20-årene siktet på drap på sin egen far I Sandnes I natt. Mannen erkjenner straffskyld. En tidligere betrodd ansatt I selskapet Strawberry siktet på underslag av flere millioner kroner. Mannen I 30-årene har erkjent straffskyld og samarbeider med politiet. Fredag kom det bryte ut streik på norske flyplasser dersom flygelederne ikke blir enige med spekter av Avinor flysikring. Avinor advarer om at Gardermoen kan bli stengt en periode søndag. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får låter på VG.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Radio

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvem så denne personen som gikk fra å være rocker til popper på 80-tallet? Ikke fordi rockevivet var for hardt. Hun levde ganske hardt etter det også. Belinda Carlisle, frontfigur i The Go-Go's, men som etter hvert da gikk solo. Og i dag så blir hun 68 år. Det var det ikke alle som trodde hun skulle bli. Her en av hennes fire låter på topp 1000-lista, Circle in the Sand.

0: oss sa Steven Tyler blir mast på av kona. Og svaret var rett. Ja, men se der, sol I Bergen I dag. Ja, det var fortjent nå. Ser jo faktisk ganske bra ut ut uka faktisk. Det beste været, det går igjen til Sør-Norge, men grått nord for Dovre. Litt regn I Agder utover uka. Og varmeste land I dag, det Tokke I Telemark med 24 grader. Snart på Radio Norge og I Rayo-appen, hvis du hører oss der på mobil, Linn Andersen. Aha, snart, men nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ja, 16 Dalside-tunnelen I Vaksdal stengt etter en ulykke. På fylkesvei 705 ved 17. I Stjørdal, der det manuell dirigering etter en ulykke.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
8: det. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
8: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
13: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
12: Tromf spart, spart, Tromf spart.
14: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Dette Radio Norge. Det alltid en streik som truer et eller annet sted. En ting I TV-bransjen, hvor det meklingsfrist ved midnatt, men også flyveledestreik. Og det betyr at det kan bli helt stengt på Oslo Lufthavn Gardermoen til helgen. Og Flesland I Bergen. Du skal få høre mer om det snart. Og har langrennssporten en fremtid? Nei, sier en som har gått over til skiskyting.

0: Michael Jackson på Radio Norge og i Raio-appen. Har du ikke den på mobilen? Last ned i App Store eller Google Play, så har du Radio Norge hvor enn du går. Og lydbøker, og podcaster, og all lyd du har lyst til å ha på øret når du på veien. Snart så spiller vi både Tanita Tikram, Ugly Kid Joe ligger klar, men nå André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. Flere roper varsko for langrennsporten. Jeg ser en bedre fremtid for skiskyting, det sier Einar Hedegaard.
2: Han tok to OL-gull i langrenn forrige vinter, men har meldt retur til skiskyting. 24-åringen sier han tiltrukket av fullsatte tribuner og mer tilgjengelige TV-rettigheter. Den abdiserte langrennskongen Petter Northug ikke overrasket over at VM-rettighetene for Falun i februar enda ikke solgt. Det litt trist, sier han, og tror andre idretter stjeler mye av fokuset.
1: Reporter Frode Stie. En tidligere betrodd ansatt i selskapet Strawberry siktet for underslag av flere millioner kroner. Mannen i 30-årene har erkjent straffskyld og samarbeider med politiet. Fredag kan det bryte ut streik på norske flyplasser dersom flygelederne ikke blir enige med Spekter av Avinor flysikring. Gardermoen kan bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til 11.30 søndag, det advarer Avinor. Til slutt tar vi med at den portugisiske løperen José Carlos Pinto sier EM-prestasjonen hans kan ha blitt påvirket av at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering. Før mesterskapet ba han om et møte med Jakob og Henrik Ingebrigtsen, men fikk ikke svar. Pinto kom ikke til finalen på 1500 meter. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest, Tromsø og Bodø i morgen blir det 11 grader og regn. Opphold fra ettermiddagen. Trondheim 14 skyet og perioder med regn. Bergen 17 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet og 16. Kristiansand 18 og delvis skyet. Lillehammer delvis skyet og 15. Mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hvem kommer lengst I den neste runden av Skal vi danse? Det hun som ikke kan danse, eller det hun som var tidligere proffdanser?

0: Simply Kid Joe på Radio Norge. De neste deltakerne I Skal vi danse ble presentert I dag, og en av dem, Sandra Lyng.
1: Yes, endelig, woohoo!
2: Du god til å danse?
1: Nei.
0: Sa hun til Andreas Velle. En annen gammel kjenning fra Morgenklubben med Loven og Co. Henriette Lien.
2: Fra andre Morgenklubben.
3: Jeg møtte Loven her på jernvarehandelen forleden dag, og det var veldig, veldig hyggelig, men jeg ser fremover, jeg ikke tilbake.
0: Svaret altså nei, hun savner ikke Morgenklubben. Men streik kan true både Skal vi danse og flere populære TV-programmer. Norsk Filmforbund må komme til enighet med hovedorganisasjonen Virke innen midnatt. Ellers blir det streik.

0: Anita Tikkaren på Radio Norge. Og James Bond-fansen trykker oppdater nesten hele tiden I håp om å få vite hvem som blir den neste James Bond. Det noen nyheter I dag også. I jakten på den neste agent 007. Du skal få høre det straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 53 mellom Tyne og Årdal stengt for tyngre kjøretøy med en totalvekt større enn 7 tonn etter en ulykke. Og fylkesvei 566, Tirostunnelen I Osterøy stengt på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
9: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
14: Right Price Tiles kundeavisen.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
16: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Mer spenning.
19: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
18: Mer underholdning.
8: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
18: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
18: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
13: Radio Norge.

Dette er Radio Norge. Ikke lenge siden de var veldig nære å avsløre den neste James Bond, men nå har saken tatt en helt ny mening. Et navn kan nå strykes fra lista. James Norton sier han har blitt for gammel trollen, eller too long in the tooth, som han selv sier. 41-åringen mener altså at det toget har gått. Og han avslører samtidig en ganske brutal audition fra tidligere I karrieren, for han prøvespilte nemlig I rollen som Christian Grey I Fifty Shades of Grey. Og tilbakemeldingen ifra castingansvarlig var at han måtte være litt mer karismatisk. Norton fikk overraskende nok ikke rollen. Så James Bond blir det ikke. Christian Grey ble det heller ikke. Og ellers ingen nyheter om hvem som blir den neste James Bond, bare enda en om hvem det ikke blir.

0: Dette er Radio Norge med mer av musikken du liker. Miami Vice musikk snart. Og Thomas Ledin med en nådeløs liten påminnelse. Ja, du skal få høre. Og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
1: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Svar på Selvkjøvik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
4: Hei, hei.
9: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Jeg André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En bil og en lastebil har kollidert på Riksvei 9 I Bykle I Agder. Skadeomfanget ikke kjent, men politi omtaler ulykken som alvorlig. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom de står I veien for en avtale med Iran om Hormuz-stredet. Det sa USAs president Donald Trump I et intervju med Fox News. Barns språkutvikling kan gå saktere dersom foreldre bruker mye tid på skjerm, det viser en ny studie. Forskerne anbefaler foreldre å være bevisste på egen mobilbruk når de med barna. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får dotte på VG.
3: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Skolen starter til høsten, sier de, og i dag var jo første skoledag. Thomas Ledin oppsummerer det mest. Sommeren kort.

Volvo med ABBA på Radio Norge. Du har kanskje du også spist mer enn nok I ferien, og nå som hverdagen tilbake igjen, så skal vi I hvert fall ikke spise og se på TV samtidig. TV-en tar all oppmerksomheten og gjør at du spiser mer, mye mer, ifølge nederlandske forskere. Ja, da vet du det. Radio skal vi skåbra. Har faktisk hørt at du blir slankere av å høre på radio.

0: Dette er Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker. Og så skal du få et gjenhør med sangutfordringen. Høre hvor mange du hadde klart, om du hadde gjort det bedre enn Kjetil, som kom lengst I dag. Trafikkoppdatering.
1: Fylkesvei 53 mellom Tyne og Årdal stengt for tyngre kjøretøy med en totalvekt større enn 7 tonn etter en ulykke. Og Fylkesvei 566, Tirostunnelen I Osterøy, stengt på grunn av et stanset kjøretøy.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom byggmakker.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
3: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Det blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt som det alltid har vært.
15: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
16: Mer spenning.
17: Du lojal, eller?
18: Jeg lojal.
17: Våkn opp. Jeg lojal.
18: Jeg tror at du forræder.
19: Jeg ikke forræder.
16: Mer underholdning.
20: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
16: Mer drama.
21: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
20: Alt.
21: Alt.
20: Alt.
16: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
22: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
23: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
22: Tromf spart, spart, Tromf spart.
24: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
25: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gildig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebank

0: Dancing in the Moonlight på Radio Norge. Ja, han startet forrykende I dag, Kjetil, som kom lengst I sangutfordringen. Så ble det litt verre etter hvert. Hør om du hadde tatt disse.
1: Spinning Around.
0: Spinning Around med Kylie Minogue. Nå må vi ta en liten pust I bakken her og sjekke tiden, for den viser 23 sekunder igjen.
1: Mm.
0: Låt nummer 4.
1: Self-Control.
0: Ja visst, Self-Control med Laura Branigan. Der fikk du alle låtene gratis fra Øyvind for en time siden.
1: Ja.
0: 4 låter unnagjort. Klokka viser 21 sekunder igjen, Kjetil. Men det nå det gjelder, for nå kommer 3 låter her som vi ikke har spilt tidligere.
1: Mm.
0: Og vi vet at du god på 80 og sånn nymotens 90-talsmusikk.
1: Ja, det skal gå ganske greit.
0: Låt nummer 5.
1: Ja, det.
0: Husker du den duoen her?
1: Det duo?
0: Ja, hold en alt. 10 sekunder igjen.
1: Ja, det da. Det røyker nok der, ja.
0: Nei.
1: Nei, den var litt for gammelt, tror jeg.
0: Det var Hall & Oates, du vet dem som hadde blant annet Out of Touch, de hadde Man Eater, ja. De hadde denne Private Eyes.
1: Private Eyes, aldri hørt engang,
0: Vi spiller igjen I morgen, først klokka 15.20, 2000 kroner hvis du greier å gjette alle 7 låtene riktig på 30 sekunder I den første runden. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.no.

0: Sings Tears in Heaven på Radio Norge. Andreas Felle gir deg mer av musikken du liker utover kvelden. Jeg heter Kim Nygaard. Veldig glad du har hørt på. Håper vi snakkes I morgen. Nå, André Ødeby.
1: Har Arveggnyhetene. En bil og en lastebil har kollidert på Riksvei 9 I Bykle I Agder. Totalt fire personer involvert I ulykken som skjedde I en 80-zone. Skadeomfanget ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. Barns språkutvikling kan gå saktere dersom foreldre bruker mye tid på skjerm, det viser en ny norsk studie. Studien viser også at barn med egen mobil har dårligere ordforråd enn barn uten. Forskerne bak studien anbefaler foreldre å være bevisste på mobilbruk rundt barna. USA vil bombe dritten ut av Oman dersom landet står I veien for en avtale med Iran om Hormuzstredet. Det sa USAs president Donald Trump I et intervju med Fox News.
2: And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
1: Det sa Fox-reporter Trey Yingst. Den portugisiske løperen José Carlos Pinto sier EM-prestasjonen hans kan ha blitt påvirket av at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering. Før mesterskapet ba han om et møte med Jakob og Henrik Ingebrigtsen, men fikk ikke svar. Pinto kom ikke til finalen på 1500 meter. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Hammerfest, Tromsø og Bodø I morgen blir det 11 grader og regn, opphold fra ettermiddagen, Trondheim 14 skyet og perioder med regn, Bergen 17 og delvis skyet, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand 18 og delvis skyet, Lillehammer delvis skyet og 15, mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
8: God kveld og velkommen til starten på avslutningen av mandagen. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Liker du Simon & Garfunkel med The Boxer, så bør du være her. Kelly Clarkson kommer med Stronger, og akkurat nå dette Alphaville og Big in Japan.

0: Kelly Clarkson og Stronger. Kelly Clarkson som startet som den første vinneren av American Idol noen gang. Og så har hun vært habil sangerinne og alt dette hele veien opp etter, men har også utvidet karrieren sin til å bli talkshow-vertinne og gjøre det skarpt i USA. God mandag!
1: Og det er endelig mandag!
0: Som Petter Stordalen pleier å si, i dag kan vi gratulere alle som har bursdag, for eksempel Lene Marlin som fyller 46 år, eller Anders Hatto, du vet stemmen bak Firestjerners middag, han fyller 79 i dag, og til alle som heter Werner og Wenche, gratulerer så mye, du har navnedag i dag. Alt henger rundt til å feire her på Radio Norge. Akkurat nå, her Simon & Garfunkel og The Boxer. Just a poor boy, though my story is seldom told, I squandered my resistance.

Boxer med Simon and Garfunkel. Dette Radio Norge, hvor vi etter hvert skal høre på Ray Parker Jr. med Ghostbusters, og kommer norske Return med Bye Bye Johnny, og straks Niklas Strømstedt from Sweden with Love. Låta heter Om.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: LO Favør presenterer Et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Jeg synes egentlig dette helt fint. Jeg skjønner at du tok med deg noen aviser, men at du får voksen kjeft, at du sender klaget på at du fikk kjeft for at du har stjålet aviser. Det gøy. Hva sier du, klaget?
2: Ja, men det å stjæle, eller det å ta med seg? Det det jeg lurer på. Hvor går grensen?
3: Ta med seg. Vi hadde det veldig gøy I morgenklubben I dag. Og vi på plass igjen I morgen, da skal vi gjøre det samme. Vekke Norge opp til en ny dag.
2: Ja, vi gjør det. Og kanskje det... ikke skal stjæle aviser.
3: Nei, det synes jeg ikke du skal
1: gjøre. Det kan ta med.
3: Det kan jeg. Fra 05.59 så vi på plass I morgen tidlig her på Radio Norge.

Ghostbusters med Ray Parker Jr. Og dette fra filmen Ghostbusters, så funker jo helt utmerket på engelsk. Men i Norge så tenker jeg vi må lage en litt annen variant av denne låta for å få den til å fungere. Så jeg har laget en egen versjon på norsk for en tid tilbake. Something strange in your neighborhood. Tom Strømnes! Da svarer med dere. Apropos Norge, vi skal til en norsk låt sunget på engelsk. Dette Return og Bye Bye Johnny. Yes.

0: Bye bye bye Johnny, Johnny, Johnny, bye bye. Dette var Return. Dette er Radio Radio Norge Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Og heng på i 20 minutter til, så hører du både Miley Cyrus med Flowers. Laura Branigan har vært ute i Top 1000-arkivet og funnet med Self Control. Om ikke så veldig mange minutter nå, etter at vi har tjent noen kroner, så kommer Bjørn Eidsvåg. Himmel, en problemfri time. Skyfri himmel straks her på Radio Norge.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så fag.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Enten synet ditt forandrer seg.
18: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
17: Eller alt som det alltid har vært.
18: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
17: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal ut i Topp 1000-arkivet. Dette med arkiv veldig populært om dagen. Jeg svarer at Oslo Met hadde rekordpåmelding på arkivvitenskap. Vi skal finne en låt nå som har vært inne på lista vår 16 ganger, det vil si nesten alle gangene vi har hatt kåringen. I fjor var den på plass nummer 73. Det det nest høyeste den noen gang har vært, fordi den var nemlig i 2017 oppe på 68. plass. Dette jo skyhøyt for Laura Branigan og Self Control.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

med John Travolta og Olivia Newton-John. Det er alltid noen som må gå først. Det er alltid noen som må teste ut ting. Det er ting som må gjøres som virker helt ulogisk, særlig når det gjelder mat. Det første mennesket som tenkte sånn, den fisken her ligger til lut, ja. Lut, det er giftig. Jeg prøver å spise den, ja. Det første mennesket som åpnet en boks med surstrømning og tenkte sånn, det lukter jo død og fordervelse, men det smaker sikkert digg. Jeg prøver. Den første til å teste ut østers eller blåskjell. Det er mange som har vært først ute, og vi skal hylle den første. Og i dag skal vi hylle den aller første som hoppet i fallskjerm. Den første som tenkte, jeg tror jeg tar dette litt sånn tynne stoff, og så bare tar jeg det over meg, så hopper jeg ut fra et fly, og så bare håper jeg at det går bra. Gratulerer, du er herved hyllet.

When it's real, I keep it alive.

0: sang med Joe Cocker og Jennifer Warnes. Om bare 1,5 minutter tid så kommer R.E.M. med Losing My Religion, men akkurat nå en oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har beslaglagt en kniv i forbindelse med drapet i Sandnes i natt. En mann i 30-årene siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Mannen har også samtykket til 4 uker i varetekt. En person fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel i Osterøy. Skadeomfanget ikke kjent, men det framstår som en alvorlig ulykke, opplyser politiet. Barns språkutvikling kan gå saktere dersom foreldre bruker mye tid på skjerm. Det viser en ny norsk

0: studie. Studien viser også at barn med egen mobil har dårligere ordforråd enn barn uten. Forskerne bak studien anbefaler foreldre å være bevisste på mobilbruk rundt barna. Flere roper et varsko for langrennssporten. Jeg ser en bedre fremtid for skiskyting, det sier Einar Hedegaard.
1: Han tok 2 OL-gull i langrenn forrige vinter, men har meldt retur til skiskyting. 24-åringen sier han er tiltrukket av fullsatte tribuner og mer tilgjengelige TV-rettigheter. Den abdiserte langrennskongen Petter Northug er ikke overrasket over at VM-rettighetene for Falun i februar ennå ikke er solgt. Det er litt trist, sier han, og tror andre idretter stjeler mye av fokuset.
0: Reporter det var Frode Sti i studio, André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: I Hammerfest, Tromsø og Bodø i morgen blir det 11 grader og regn. Opphold fra ettermiddagen. Trondheim 14 skyet og perioder med regn. Bergen 17 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet og 16. Kristiansand 18 og delvis skyet. Lillehammer delvis skyet og 15. Mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden i morgen.
3: Dette er Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
6: Endelig er det mandag! Nei, jeg prøver å gjøre som Petter Stordalen og få det til å høres troverdig ut, men det går ikke. Uansett, håper du en fin kveld sammen med oss. Opus kommer med Life is Life, YouTube med Pride in the Name of Love, og akkurat nå dette er R.E.M. og Losing My Religion.

You Too med Pride in the Name of Love. Dette Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. Veldig hyggelig at du her. Vi har jo en egen liten hitliste som tar for seg de mest hørte låtene I landet, basert på nedlasting, strømming og radiospilling. Topplista Norge Single Toppet 100 kan du se på topplista.no, og på fredager og I reprise på søndager så hører du hele toppen av lista her hos oss. Og nå, for deg som har gått glipp av lista, en liten oppsummering av hvordan det ser ut på topp 3. På tredje plass, Tobias Sten. Ramon på andre plass, Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og på toppen av lista, fotballlåta fra VM 2026, Die Die. Shakira og Burna Boy. Det var toppen av lista. Hvis du har lyst til å se hvordan hele topp 100-lista ser ut, så gå inn på topplista.no. Og ikke glem å tune inn på fredag kveld mellom 18 og 20, og I reprise på søndag mellom 19 og 21 her hos oss på Radio Norge. Skal vi til Opus? Her Live is Life.

0: Life is life med Opus. Dette Radio Norge, håper han finner mandag. I dag ble det offentliggjort hvem som skal være med i den nye sesongen av Skal vi danse, og en av de som skal være med der er et av barnebarnet til kongen, nemlig Lea Behn, og hun skal vi ta en prat med om ikke så lenge, og så kommer Matchbox 20 med Unwell.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa vi.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo. Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
11: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
10: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: Det bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag...
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Svar på selvsjevik, det er den fra deg.
16: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
15: Ja, det er vanligvis full pris.
16: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
15: Ja, det er korrekt.
16: For det er 20% på flisen nå?
15: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
16: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
15: Nei, de får du i rabatt.
16: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Ja.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.

0: I love rock and roll med Joan Jett and the Blackhearts. Dette Radio Norge, og nå skal vi snakke om høstens Skal vi danse, hvor de deltakerne ble presentert I dag. En av de som skal være med der, det Lea Behn, og hun skal danse med Andreas Hiim. Jeg har tatt en prat med henne og dansepartneren.
1: Det blir en opplevelse jeg gleder meg veldig mye til. Den litt vanskelig å si hvordan det blir, men jeg vet hvorfor jeg gleder meg veldig.
2: Har du danset mye før?
1: Nei, jeg har ikke danset så mye før, men jeg har... Forhåpentligvis litt rytme Så gjenstår det bare å se om Hvordan kroppen min tar inn informasjonen
2: Dansepartneren din med det vakre navnet
3: Tusen hjertelig, ja Det veldig, veldig hyggelig å være Det jo min første gang Så jeg jo litt nerve å kjenne at det veldig spennende Men jeg synes det superflink Så jeg tror dette bare blir en super sesong Og vi kommer til å utvikle oss mye Så ja
1: Det er målet Å utvikle oss ja.
2: Men har du fått prøvd litt sånn dansing sammen nå før presentasjonen, eller?
1: Nei, du, det begynner om en uke Så det vi har
2: Dette liksom første gang dere møtes?
1: Ja Første gang vi møtes Og første gang man møter resten av hele casten Og ja Gøy, ny inntrykk, og det blir spennende.
2: Det blir gøy å se dere I dansebobla. Lykke til.
1: Ja.
2: Nei, det skal man ikke si. Hva skal man si? Kan ikke si break og leg heller.
1: Nei,
2: jeg sier ikke noe. Ha det gøy.
3: Tusen takk.
0: Hvis du gleder deg til å se Lea Behn danse, så må du vente til 26. september, der nemlig premiere på den nye sesongen på TV 2. Dette Peter Cetera med Glory Love.

0: Mario Love med Peter Cetera. Peter Cetera som også samme stemmen som du hører I alle låtene til Chicago. Eller nesten alle låtene til Chicago I kallet. Vi skal, hvis du bare henger på nå I 20 minutter til, høre noen strålende låter. Chair kommer med The Shoop Shoop Song. Og ute I topp 1000-arkivet har vi vært og spadd frem litt Def Leppard. Og rett rundt gjør du nå Queen med We Are The Champions. Hold her.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
8: Mamma, det grilldag på fredag.
7: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
8: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
7: Ja, pølsebrød.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Så skal vi til et band som begynner å bli godt aldrende, men som fortsatt holder koken, nemlig Def Leppard. Og de spiller fortsatt konserter og svære arenaer. I sommer spilte de blant annet O2 Arena i London, og kritikerne var ganske godt fornøyd. De sier at de store stadionkonsertene er disse her blant de aller beste i verden på, og i tillegg så låter de fortsatt utrolig og får til harmoniene. Det er gøy. Vi skal høre på låt nå som har vært inne på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt kåringen. I fjor var den på plass 396. Dette Animal.

0: The Shoop Shoop Song, Insanious Kiss med Cher. Sliter med å holde ryddig hjemme. Lurer på hva du skal beholde, hva du skal kaste. Jeg har det beste tipset i hele verden om noen få strakser som kan hjelpe deg til å holde ryddig hjemme. Og så kommer det etter hvert både Fugees med Killing Me Softly og Train med Drive By.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
9: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Nei, den vassen der jo min.
14: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
13: nei,
14: den.
13: Nei, pappa har ikke sagt det.
14: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
13: han
14: den sammen.
13: Han snakket om aldri!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

Drive-by med gruppa Train. Og apropos Train, ikke får man til å starte en gang med togtrafikken I Østlandsområdet. Tidligere i dag så skulle jeg ta toget, og det var store problemer med strømforsyningen. Så en strekning som vanligvis tar 7,5 minutter brukte jeg 1 time og 10 minutter på. Det var en fest, kan jeg fortelle deg. Men nå, her verdens beste ryddetips! Dette en slags videreutvikling av den gamle Does It Spark Joy, som ryddeeksperten Marie Kondo sto for. Dette noe som på engelsk kalles The Poop Rule. Når du driver hjemme og rydder og lurer på hva skal du kaste, tenk, hvis dette hadde vært dekket av bæsj, hadde jeg da gjort det rent for å kunne beholde det, eller hadde jeg bare kastet det? Hvis svaret jeg hadde gjort det rent for å beholde det, ja, da skal du jo selvfølgelig beholde det, og hvis ikke, kaste. Det dagens beste ryddetips.

0: Dette er Radio Norge. Nå på tide med en oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været. Det tar cirka 1,5 minutt. Og rett etter det så får du Murray Head med One Night in Bangkok.
1: Her VG-nyhetene.
2: Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for behandling av en blodsykdom. Han nå sykemeldt I 2 uker, det melder slottet. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling I kroppen som må behandles ved sykehus. Politiet har beslaglagt en kniv I forbindelse med drapet I Sandnes I natt. En mann I 30-årene siktet for å ha drept sin egen far. Han har erkjent straffskyld. Og nabo Lars Strøm forteller om dramatiske timer I det ellers rolige nabolaget I Sandnes.
3: Nattlig dag hørte Strøm skrik som ikke stoppet. Hun beskriver det best som at noen talte I tunger og ulikt noen av de andre lydene han hadde hørt fra huset tidligere.
2: Reporter Frode Sti. En person fraktet til sykehus etter et sammenstøt mellom en lettmotorsykkel og en tråsykkel I Osterøy ettermiddag. Skadeomfanget fortsatt ikke kjent, men det fremstår som en alvorlig ulykke, nå plusser politiet. Helt til slutt tar vi med at Hayden Panettiere ble funnet med hjertestans, og det ble forsøkt gjenoppleving på stedet. Den amerikanske skuespilleren ble funnet livløs I en leilighet I Greenville, South Carolina I går. Panettiere, kjent fra TV-seriene Heroes og Nashville, ble bare 36 år gammel. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Hammerfest, Tromsø og Bodø I morgen blir det 11 grader og regn. Opphold fra ettermiddagen. Trondheim 14 skyet og perioder med regn. Bergen 17 og delvis skyet. Stavanger delvis skyet og 16. Kristiansand 18 og delvis skyet. Lillehammer delvis skyet og 15. Mens Oslo får 19 grader lett skyet og mulig tordenvær på kvelden I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Så fint at du her. Dette Radio Norge på mandagskvelden. Jeg heter Andreas Velle. Spill noe Creedence, da. Vi har alle som spiller ute, enten det som DJ'er eller musikere opplevd at noen skriker. Vi skal spille Creedence. Have you ever seen the rain coming? Og så kommer Coldplay med Fix You, men akkurat nå litt sjakkmusikk fra Murray Head. Radio.

0: du glipp av morgenklubben I dag?
1: Jeg synes egentlig dette helt fint. Jeg skjønner at du tok med deg noen aviser, men at du får voksen kjeft, at du sender klaget på at du fikk kjeft for at du har stjålet aviser. Det gøy. Hva sier du klaget?
2: Ja, men det å stjæle eller det å ta med seg? Det det jeg lurer på. Hvor går grensen?
3: Ta med seg. Vi hadde det veldig gøy i morgenklubben I dag. Og vi på plass igjen I morgen. Da skal vi gjøre det samme. Vekke Norge opp til en ny dag.
2: Ja, vi gjør det. Og kanskje det... ikke skal stjæle aviser.
3: Nei, det synes jeg ikke du skal gjøre.
1: Det kan
3: gjøre.
1: Ta med deg.
3: Det kan jeg. Fra 05.59 så vi på plass I morgen tidlig her på Radio Norge.

0: to fix you. Fix you med Coldplay. I dag offentliggjorde TV 2 hvem som skal være med i den nye sesongen av Skal vi danse, og her det et rikt utvalg av kjendiser. Lea Behn skal være med, Victoria Nadine, Espen Pia Lervåg, Maria Stavang, Tim Christian, Henri Etelin, mange. Programleder for 9. sesong nå, det Anders Hoff. Jeg tok en prat med han for å høre litt om årets cast.
1: Veldig bra. Veldig jevn kast. Masse artister, idrettsutøvere, folk som har stått på scene før. Tror det blir veldig spennende å se hvem som vinner, faktisk. Det jo ikke alltid det så spennende.
0: Og Helene skal være programleder sammen med deg.
1: Ja, det riktig det. Nå
0: Hvordan
1: det...
0: klarer vi det med barn og...
1: Ja, det jeg jo spent på det. Men altså, Helene, det jo et par år første gangen Helene var med oss, så hadde også fått barn. Men da var det Lilly den gangen, hun var kanskje 5-6 måneder. Og da var det jo, da amma hun også i de små pausene mellom. For da husker jeg det var litt sånn melkespreng inn i ene puppen, så det ble sånn skjevt puppeproblematikk og sånn. Så da måtte vi liksom, ikke vi da, det var hørt som jeg var med på å få bussepuppe, det var jeg ikke. Men da måtte vi få balanse i det greiene, så jeg tror det blir litt samme da, samme kjøre. Det gikk fint sist. Og hun jo, altså, Helene jo idrettsutøver, ikke sant? Hun bare tenker på det som arbeidsoppgave. Og noen mental trening og visualisering og sånn, så kommer det seg gjennom det.
0: Men hvordan det? Nå har ikke jeg fulgt med på hele termingreiene, men hun kjempegravid nå?
1: Jeg tror, altså, enten så hun rett på en fødsel, eller så hun i fødsel.
0: Eller så hun ferdig med fødsel.
1: Ja, ikke sant, vi der.
0: Ja, så vi liksom, vi har et par måneder gammelt barn, og vi i gang med det?
1: Vi har 5-6 uker gammel barn, og vi i gang, ja.
0: Å, herregud.
1: Det rock'n'roll.
0: Det rock'n'roll. Sa Anders Hoff, som programleder for Skal vi danse, som har premiere på TV 2 lørdag 26.

0: Have you ever seen the rain med Creedence? Er du klar for litt sånn quiz? Hvor mye trenger du egentlig av en låt for å skjønne hvilken låt det er? Jeg har funnet frem de tre neste låtene vi skal spille her på Radio Norge, og nå skal jeg ikke spille refrenget, jeg skal bare spille starten på det, og du skal bare få sånn typ 2 sekunder. Vi skal spille denne. Tok du den? Og så kommer denne. Den er helt sikker på at du tok faktisk. Og rett rundt gjør du nå. Denne. Følg med.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ok? Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Ja, det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, nå var det jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
15: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

Forelska læreren med The Kids. Jeg hadde en sånn liten quiz her et sted, hvor jeg bare spilte et par sekunder av introen på låten, og denne tror jeg kanskje var den enkleste, for i det øyeblikket du hører det her, så vet du hvilken låt jeg snakker om. Den neste var kanskje litt grann vanskeligere. Der var det liksom bare noen trommer til å begynne med. De hørte sånn ut. Nå tar hun kanskje. For dette nemlig Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest her på Radio Norge.

0: Tougher Than The Rest med Bruce Springsteen. God mandag, så hyggelig å høre på. Dette Rad Norge, og en ekstra liten hei til alle som heter Werner og Wenche. Du har navndag I dag. I vente nå, eller på de neste 20 minuttene, Counting Crows og Vanessa Carlton. Deres variant av Big Yellow Taxi, og så skal vi ut I topp 1000-arkivet og finne frem Boston og More Than A Feeling. Og straks nå Robbie Williams med She's The One.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
1: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema.
3: Wow!
5: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
6: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
8: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nei, den vassen der jo min.
15: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
14: nei,
15: den.
14: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
15: jo, han
14: feil.
15: Sa
14: nei.
15: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
14: Han snakket om aldri!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
16: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Spør på Statsjøvik, det Frode.
0: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
18: Ja, det vanligvis fullpris.
0: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
18: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flisen nå?
18: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
0: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
18: Ja, de får du I rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
18: Ja.
19: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Er du til arkivet, så har jeg funnet en låt som ikke inne på lista i den mest aktuelle varianten. Den har vært inne 12 ganger, men siden 2021 så har vi ikke sett snurten av den. Og siden vi nå senere skal gjøre en ny kåring av årets topp 1000-liste, så vil av og til slå et lite slag for noen av de som nå har forsvunnet ut, men som burde vært her. Denne var så høyt oppe som en 101. Plass i 2018, sist vi så noe til den altså i 2021 på 523. Men i fjor var den ute, vi håper den kom inn igjen i år. Dette Boston og More Than a Feeling.

0: Big Yellow Taxi med Counting Crows og Vanessa Carlton. Litt god mandag. Sandra Lyng er blant de som skal være med på Skal de danse litt senere i år. Hun skal vi ta en liten prat med etter hvert. Og så hvis du skal på middag til Svigers, så kommer noen tips til hva du absolutt ikke skal si når du er på middag hos Svigers. Det er noe av det som dukker opp etter hvert. Og så skal vi høre på Michael Jackson med Smooth Criminal. Vi skal til Sverige og høre på broren til Nenner Cherry. Han er det klingende navnet Eagle Eye. Save Tonight kommer rett etter at vi har tjent noen kroner.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
4: Mamma, det er grilldag på fredag.
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
4: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
3: Ja, pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvida vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Radio Norge er mer av musikken du liker.
14: Radio Norge.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry. Nå skal vi høre på Michael Jackson og Smooth Criminal, og datteren til Michael, Paris Jackson, har gitt et intervju hvor hun forteller om oppveksten sin. De bodde jo på Neverland, den der svære ranchen hvor det var både Tivoli og Dyrage. Men hun sier hun hadde en ganske normal oppvekst, og Michael sa, dere må gjøre leksen deres, dere må gjøre de pliktene dere har, altså typ rydde og støvsug og sånt noe. Og hvis dere flinke til å gjøre det, da kan dere få lov til å gå og hilse på dyrene i helgen og kjøre noen karuseller, men bare hvis vært flinke. Og så måtte de alltid ha på masker når de var ute, så ikke de skulle bli gjenkjent. Det var tross alt en del paparazzi rundt omkring. Dette Michael og Smooth Criminal her på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Endelig mandag. Jeg prøver å kanalisere min indre Petter Stordalen uten videre hell, jeg hører det. Jeg heter Andreas Velle, takk for at du hører på. Det blir etter hvert både Gyllene Tider og Survivor, men akkurat nå jeg klart for låta Always.
3: Ultra Plus med vinner for ekstra sidebeskyttelse.
2: Nei.

0: Survivor. Dette er filmmusikk fra Rocky 4, hvor han slåss mot Dolph Lundgren, Rocky. Og Dolph spilte da rollen som russiske Ivan Drago. I must crush you. Verdens nest beste film, synes jeg, da jeg var liten. Nå skal vi over til Skal vi danse? Casten til årets sesong ble presentert tidligere i dag. En av de som skal være med og danse sammen med Santino, det er Sandra Lyng.
1: Sandra, nå er det Skal vi danse?
2: Yes, endelig, woohoo!
1: Jeg tenker, er dette første gang du er med? Jeg ville tro at du hadde vært med på dette før.
2: Alle sier det. Ja, faktisk. Men nei, nå var det min tur til å bli med på det her, så det er jo helt... Ja, det er bare kribber i magen. Nå gleder jeg meg bare.
1: Er du god til å danse?
2: Nei, dessverre. Jeg skulle gjerne ha sagt det, unnskyld sant.
3: Du blir det. Ja. Du blir det.
2: Ja, jeg er fettest da. Så, oi, unnskyld, nå bante seg igjen. Ja, faen, oi, nei, nå gjorde jeg. Jeg klarer liksom ikke.
1: Hvordan synes du at det går?
2: Nei, jeg synes det går dårlig. Intervjuet, kanskje jeg danser bedre enn det jeg har intervjuet. Det håper jeg. Nå skal jeg, vent litt, kan du spørre mot nytt, så skal jeg ikke svare uten å, nei, skal jeg svare uten å banes.
1: Hva var det jeg spurte om igjen?
2: Jeg vet ikke.
1: Nei, ikke heller. Santino, ble du glad da du så at det var Sandra?
3: Ja, veldig glad. Veldig glad. Hun er sånn positiv og super liker den energien. Så jeg tror det blir så bra.
0: Vi får se hvordan det går. Det er først om et par uker at dette har premiere den 26. september.

0: Der vi två blir en med gyllene tider. Takk for at du hører på Radio Norge om ikke så lenge nå. Ting du ikke bør si til svigerbord når du på middag der. Og så skal vi høre på både Bee Gees og straks Adele med Rolling in the Deep.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så nei. Hjelp!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
15: Ja.
14: Hvem blir med?
16: Jeg vil være med.
14: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
15: Nei, vi drar vel til
17: Biltema.
15: Wow!
18: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
19: wow! Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
22: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.

Time After Time med Cyndi Lauper. Cyndi var jo en av de som var med på We Are The World, og på Netflix så ligger det en veldig kul dokumentar som heter The Greatest Night In Pop, som handler om hvordan de klarte å spille inn We Are The World. Og når de holder på med den biten til Cyndi Lauper der, så teknikeren sånn, hva det som... som bråker, hva den greia? Visste at hun hadde på seg så mye smykker, som lagde så mye lyd, at hun måtte få av seg de for å kunne spille inn hennes del av We Are The World. Dette Rad Norge, i vente nå, blant annet Westlife. Og vi har vært en tur ut i Top 1000-arkivet og funnet fram Peter Gabriel. Og en klassiker fra The Eagles, som ikke så lenge... Hotel California kommer straks.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt som det alltid har vært.
12: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
13: Oda bare klemmer inn at
14: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vart ute i arkivet og funnet en låt som på mange måter ble mest kjent for videoen, fordi på midten av 80-tallet så var dette med å ha en bra musikkvideo veldig, veldig viktig. A-ha for eksempel med Take On Me, husker du? Strålende video, thriller med Michael Jackson. Men denne her helt oppe å spise kirsebær med de store, da Channel 4 hadde en sånn rangering av de beste musikkvideoene gjennom tidene, så kom denne på andre plass faktisk. På vår lista har den vært inne alle de gangene vi har hatt kåringen, og har vært helt oppe på topp 100, har vært så helt oppe som en 81. plass. I fjor var den på plass 655. Dette Peter Gabriel med Sledgehammer.

0: If I Let You Go med Westlife. Heng på litt til, så hører du blant annet Alex Warren med Ordinary, og så skal vi etter hvert spille den som regjerende norsk mester I topp 1000.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pack kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så faen!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Enda en kampanje hos Gåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.

Ordinary med Alex Warren. Dette Rad Norge, jeg heter Andreas Velle. Nå skal jeg gi deg det som den regjerende mesteren i topp 1000, altså den som var øverst på lista i fjor, nemlig Metallica og Nothing Else Matters, og etter hvert så kommer både Irene Cara, Anastasia og Elton John. Jeg Andreas, vi høres igjen i morgen, samme tid, samme sted, mellom 18 og 22.

0: Gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Jeg synes egentlig dette helt fint. Jeg skjønner at du tok med deg noen aviser, men at du får voksen kjeft, at du sender klage på at du fikk kjeft for at du har stjålet aviser. Det gøy. Hva sier du klager?
2: Ja, men det å stjæle, eller det å ta med seg? Det det jeg lurer på. Hva? Hvor går grensen?
3: Ta med seg. Vi hadde det veldig gøy I morgenklubben I dag. Og vi på plass igjen I morgen, da skal vi gjøre det samme. Vekke Norge opp til en ny dag.
2: Ja, vi gjør det. Og kanskje det... ikke skal stjæle aviser.
3: Nei, det synes jeg ikke du skal
1: gjøre. Det kan gjøre. Ta med deg.
3: Fra 05.59 så vi på plass I morgen tidlig her på Radio Norge.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Den
6: vasen
5: der
6: jo min. Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
5: nei,
6: den.
5: Nei, pappa har ikke sagt det.
6: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
5: han
6: den sammen.
5: Han snakket om aldri!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
12: Mamma, det grilldag på fredag.
11: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
12: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
11: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
14: Ja, det gjør jeg faktisk.
13: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
15: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Enten synet ditt forandrer seg.
21: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
20: Eller alt som det alltid har vært.
21: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
20: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
6: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
7: Ja, det noe galt med det, eller?
6: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
7: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
6: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
7: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
10: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
11: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
12: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Klaas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaas Olsson.
5: Vi fikser det.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: plassen der er jo min.
1: Din? Nei, nei, nei, nei. Pappa sa at jeg skulle få
0: nei,
1: den.
0: Nei, pappa har ikke sagt det.
1: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
0: han
1: den sammen.
0: Han snakket om alle.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
10: Mamma, det grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
10: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Ja, pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Smør på Stavkjøvik, det Frode.
17: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
16: Ja, det vanligvis full pris.
17: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
16: Ja, det korrekt.
17: For det 20% på flisen nå?
16: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
17: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
16: Ja, de får du I rabatt.
17: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
16: Ja.
18: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
6: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi
7: fikser det. Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen. Velkommen til enkelt.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt er som det alltid har vært.
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: glipp av morgenklubben I dag.
1: Jeg synes egentlig dette helt fint. Jeg skjønner at du tok med deg noen aviser, men at du får voksen kjeft, at du sender klaget på at du fikk kjeft for at du har stjålet aviser. Det gøy. Hva skjer du klager?
2: Ja, men det å stjæle, eller det å ta med seg? Det det jeg lurer på. Hva? Hvor går grensen?
3: Ta med seg. Vi hadde det veldig gøy i morgenklubben I dag. Og vi på plass igjen I morgen. Da skal vi gjøre det samme. Vekke Norge opp til en ny dag.
2: Ja, vi gjør det. Og kanskje det... ikke skal stjæle aviser.
3: Nei, det synes jeg ikke du skal gjøre.
1: Du kan ta med deg.
3: Du kan med. Fra 05:59 så vi på plass I morgen tidlig her på Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Litt morsomt I dag med denne finske musikkquizen I dag, for det man snakket om Tarja Turunen, vokalist I det finske bandet Nightwish, emo-rock band, 49 år I dag, så det totalt ubrukelig informasjon. Det ingen, veldig få som... har tenkt å feire den bursdagen
3: ja, med mindre hun vi vil markere det litt selv
2: men det blir finsk musikkquiz I dag
4: ja. Ja
2: og det altså et coverband som heter som finsk da som heter Eläkeläiset det betyr pensionister på pensionistene
3: ja. Det noe for meg dette
2: dette noe for deg ja. Det altså et umpa band humor morsom band I Finland de spiller coverlåter
4: Ja.
2: De coverlåtene har jeg nå 5 stykker her Og dere skal da finne hvilken sang Dette finske bandet spiller
3: okay. Det bare finske sanger, eller?
2: Nei, det internasjonale Dette jo coverband Dette kjente låter ja. Som mange av de spiller vi her på Radio Norge Men okay. de I umpa finsk takt dere klare?
4: Ja.
2: Da kjører vi I gang Og da det første sang her med dette finske bandet, Eläkeläiset, som da roper ut, og vi begynner her.

0: Liberty.
1: Ja!
0: Liberty. Fools Garden. Det er veldig, veldig bra. Men det er Kim, det er du som vinner, faktisk.
2: Jeg var glad jeg fikk inn to her, altså, for det var helt utrolig.
0: Var ikke den morsom, da?
2: Dette skal bli min favoritt på spillelista.
0: Elikalized heter bandet, altså. God mandag.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
5: Vi fikser det.
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir to stykker.
7: To? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på ovnen.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
11: Radio Norge.

0: Bianca-sang, dette.
1: Ja, ja. Det høres jo litt ut som en sånn type måte å lage låt, sånn som Ylvis gjør.
0: Ja.
1: Men det er AI.
2: Jeg synes det er kjempevanskelig med AI om dagen. Så tenkte jeg så mye man hører. Det er litt flaut å like en AI-sang også, på en måte.
1: Ja.
2: Jeg synes det er vanskelig av og til å høre hva som er hva, ja.
1: Jeg synes akkurat denne her er litt tydelig.
2: Ja, denne her hører man jo da.
1: Ja, nei, men jeg skjønner det, det er ikke noe. Hvis du hører den litt sånn i bakgrunnen eller hva, så er det ikke lett.
0: Disse får du altså ikke se på turné.
1: Nei, det gjør du ikke hvis ikke det da stiller opp.
0: Ja, hvem er som får penger? Er det han som har sittet og programmert inn?
1: Jeg vet da, det vet jeg ingenting om.
2: Men nå skal Spotify gjøre det litt enklere for oss.
1: Ja.
2: For nå skal de begynne å merke sangene med AI. Ja, men, så da slipper man å lure på det.
1: Ja, og det synes jeg er en veldig bra ting.
2: Ja, det er veldig bra.
0: Men kommer det opp sånn bup,
1: bup, bup, eller, nei, det er bare en litt sånn tag.
0: Ja, men ser du på det, ja?
1: Nei, men
2: du kan jo se det når du trykker på sangen, at det er...
1: Hvis man er inne og ser på boligannonser, for eksempel, så er det jo da et vanlig bilde, og så kommer det hende at i neste bilde så står det AI-generert bilde, sånn at de lager et forslag på hvordan det kan se ut hvis man legger et annet gulv, eller
0: oh ja, sånn,
1: eller fjerner noen ting, eller, og så videre.
2: Det er veldig lurt.
1: Og det er veldig bra til merker.
2: Det er veldig bra. Jeg kjøper det huset,
1: ja.
2: Så kommer det til å være, åja, det var AI.
1: Det var AI-hus, det.
0: Det er sånn som du ser masse lykkelige barnefamilier som går tur med barnevogner, og det er nydelig vær, og så ser du på bildet, så er det den byggeplassen.
1: Mm. Ja, ja. Nei, det, AI-merking, kjempebra. Så Spotify går i bresjen der. Det synes jeg er veldig, veldig bra.
3: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben Radio Norge.
1: Vi etterlyste deg her nå. Kan vi få kontakt med noen som skal ha noen førsteklassinger i bilen? Har du førsteklassing? Ring oss da vel. Og Bergen var tidlig på her nå. Og Christian, god morgen til deg.
4: God morgen.
1: God morgen. God morgen. Ja, har du en førsteklassing i nærheten?
4: Ja, hun sitter rett bak meg i bilen her.
1: Å oh, ja.
0: Ja.
1: Hva heter du?
4: Tia Marie.
1: Tia Marie. Oh, hei, Tia Marie. Hallo.
4: Si hei, Tia. Må si hei.
1: Ja, det var flert. Ja, det gjør ikke noe.
2: Det gjør ingen vei med ting.
1: Men var det sånn at dere i Bergen begynte på i forrige uke, var det
4: det?
1: Det
4: gjorde vi. Sånn, Tia. Må si hei. Ja, hun er veldig kjennig.
1: Ja, du gjør ingenting. Men hvordan, som pappa da, hvordan
0: gikk det? Du husker på tatta med da, det er, kanskje har du sett at han sitter der?
4: Ja, hun sitter
1: der. Hun sitter der. Du, Christian, hvordan var det da dere startet litt tidlig, men å sende barna gårde på skole for første gang?
4: Nei, det var helt fantastisk. Jeg kan ikke beskrive den følelsen.
1: Ja.
4: Han var bare helt... Du blir rørt, for å si det sånn.
2: Ja, det gjør man virkelig.
1: Mm. Var det noen som sang, og det var på en måte den utdelingen av klasserom og...
4: Ja, det var jo en datamaskin som sang.
1: Ja, det var det.
2: Hva sang datamaskinen?
0: Hva sang den?
4: Hva heter den sangen som dere sang på skolen først? Første dag, første klasse, var det det du sang?
1: Ja,
2: første dag i første klasse.
1: Åja, oh, den? Nei, da begynner han å grine.
2: Den som står her nå.
4: Ja.
2: Det, altså, jeg griner. Vi kan ikke synge mer på den.
1: Nei.
4: Ja, men du, Kim, har jo vært gjennom det før.
2: Jeg har vært gjennom det. Det har vi alle her.
0: Ja, da, vi har det.
4: Men jeg tenkte at Kim, du er litt nærmere enn Geir og...
1: Hæ?
0: Ja, det er
2: jo... Det er jo en stund siden dere...
1: Ja, det er jo selvfølgelig gjerne det. Det er jo faktisk...
4: Du tenkte at hun var yngst.
1: Ja. Men det var jo følelsesladet da, når det var første dag selvfølgelig, Christian. Håper dere får fine dager fremover i høst da, med skole. Og tusen takk for at du ringte. Det var veldig hyggelig.
4: Jo, selv takk, og så får
1: du
4: ha en fin dag
1: borte
4: i Oslo.
1: Ja, fin dag på Vestlandet. Og, ja, dette var litt sånn hyggelig ting. Har du en førsteklassing som skal begynne på skole, eller akkurat har begynt, ring oss nå på 08282.
0: Gjør det, 08282.
1: Gjør akkurat sånn, Christian. Det er en sånn hyggelig prater. God morgen, 08282.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
5: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt er låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
3: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
7: Hei,
8: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Oda bare klemmer inn at
11: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Det bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Hallo, mammas telefon?
21: Hei, Andrea, det mormor.
20: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
21: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
20: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
22: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
23: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
25: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
24: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
26: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
27: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
26: Og en optimistisk sjåfør i dag.
27: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
26: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
28: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
29: Dette Radio Norge.

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det godt voksne mennesker som oss hater å få voksenkjeft.
3: Ja, det flaut.
2: Vi skal snakke om voksenkjeft.
4: Absolutt.
2: Og Geir, du har fått voksenkjeft.
4: Ja, jeg fikk voksen. Jeg kom på det her nå, for Kim snakket om at hun bor på hotellet rett over gata her. Det var jo der vi parkerte bilen i gamle dager. På The Hub, da heter Royal Christiania. Parkerte vi kjelleren der.
2: Stemmer det?
4: Der stod en svær sånn rekk med masse internasjonale aviser. Jeg grabba med meg noen fra det rekket. Det var mer enn nok til alle, vil jeg tro. Og tok med meg hjem til mutteren. Hun leste alle Le Monde og ja, masse kule greier. Og så tar jeg med en stabel med dette her ned i bilen. Så kommer en eller annen sånn vaktmann og stoppa meg. Tjukt av folk i resepsjonen, så fikk jeg kjeft for jeg tok med aviser. Det måtte jeg gå og sette på plass igjen, for det var til hotellets gjester.
3: Ja, det er det jo da.
4: Ja. Og så tenkte jeg det, å få vokse, altså jeg ble drita flaut.
3: Ja, det er flaut, ja.
4: Folk står og glaner. Jeg sendte klage. Jeg sendte klage.
3: Men det er gøy at du først har stjålet aviser.
2: Du stjæler aviser, og så
4: får du kjeft. De er jo gratis. De står
2: jo til gjestene. Du kan ikke gå inn.
4: Jeg og bilen min var gjest i kjelleren der i årevis.
2: Så hvis det er på Amerikalinjen for eksempel da, så har du jo gratis kaffe kanskje da, til gjestene.
4: Ja,
2: da kan du gå inn og drikke kaffe der da.
4: Nei, det blir ikke det samme.
3: Ta med en kaffe hjem til mora di.
4: Ta med hjem til mutteren.
2: Ja, men frukt da, altså hva tenker du, hvor går grensen? Avis, det er jo avis, kostbart. Vet du hva en avis koster?
4: Ja, men det var jo ingen som måtte betale for de avisen uansett.
2: Nei, men hvis ikke den blir solgt, så måtte
4: går
2: de rive.
4: Går til gjenvinning.
2: Nei, de måtte, i gamle dager måtte de rive og skjære med kniv den øverste delen hvor prisen sto, for at det bekreftet, og så leverte de inn.
4: Nei, jeg kjente ikke rutinene på hvordan Royal Christiania hadde retur på aviser, men, ja. Men jeg tror ikke det gjorde det store innhøgget i økonomien på det hotellet om jeg tok med meg tre aviser hjem.
2: Men siden du hadde parkering i det hotellhuset, så følte du deg berettiget til å ta aviser.
3: Jeg synes egentlig dette er helt fint. Jeg skjønner at du tok med deg noen aviser, men at du får voksenkjeft, at du sender klage etterpå.
2: Ja.
3: At du fikk kjeft for at du har stjålet aviser. Det er gøy. Hva sier du klager?
4: Ja, men er det å stjæle, eller er det å ta med seg? Det er det jeg lurer på. Hvor går grensen?
2: Ta med seg.
4: Hvis du er inne og kjøper en burger og så tar med deg litt for mange servietter, er det stjæling, eller er det
2: det er for du søler, det er jo liksom noe helt
4: ja, det er noe annet.
2: Folk har sett deg spise burger. Det er
3: det å stjæle, eller er det å ta med seg?
4: Ja. Nei, hvor går
2: masse
4: grensen?
2: Internasjonale aviser. Har du gått på den ene Narvesen, så vet du hva utenlandske aviser koster.
4: Ja, det var derfor jeg tok det med meg.
3: Du kan ta det med deg fra Narvesen. Det var ta med seg.
2: Nei, det ta med seg.
4: Ja. 08282, ja. Hvor går grensen? Ta med seg eller stjerne?
2: Ta med seg dagen. Faen, Geir. Du er så utrolig fra Manglerud innimellom.
5: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
11: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
16: Hallo, ja.
17: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
16: Ja, det spørs hvor mange dere.
17: Vi blir 2 stykker.
16: 2? Det skal vi nok få til.
17: Skal jeg handle da, eller?
16: Greit. Jeg setter på oven.
18: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
19: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
2: Dette Radio Norge.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Mars jo en vintermåned, som mamma pleier å si. Og på våren kommer alle ting fram. Mammaen til Ole var ikke så glad I vinteren, men det var Ole. Han irriterte seg ofte over at foreldrene hadde bosatt seg I Tistedal. Det var så langt sør. All den dype snøen lå jo lenger nord. Men det var ikke så farlig, fordi Ole digga fotball like mye som snø. Eller kanskje enda mer. Og nå var hagen endelig bar, og sesongen kunne sparkes I gang med kameratene fra nabolaget. Yes! Det tok ikke lang tid før ballen fløy gjennom hekken og inn til naboen. Å faen, tenkte Ole. Han gikk gjennom hekken for å lete, og kom plutselig på at ingen hadde sett den gamle mannen som bodde ved siden av på veldig lenge. Det var faktisk alt de voksne snakket om. Det var visst noe rart med hele greia, men Ola ante ikke hva det var. Han hadde bare antatt at gamle Rød hadde dratt på ferie, til syden og blitt værende. Også han hatet vinteren. Ole speider etter ballen I nabohagen. Han ser den ikke noe sted. Når man skal finne noe, gjelder det å løfte på ting, som mamma pleier å si. Ole går mot den eneste tingen som ligger I hagen, en komposthaug. Den full av gamle kvister og grener som har ligget under snøen gjennom vinteren. Og det lukter ganske sterkt av noe Ole ikke helt vet hva Han tenker at det bare våren. Men så stivner han til. Den ene kvisten som stikker opp av komposthaugen ikke en kvist. Det en hånd. Gamle herr Røds hånd.

0: Velkommen til På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
1: Hei, Jonas.
0: Hei, Susanne. Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det fortsatt riktig.
0: Ja, har ikke forandret seg. Og I dag så skal vi snakke om Roger Haglund, og så sjelden som en norsk seriemorder.
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes denne saken erkenorsk. Jeg skal komme tilbake okay. til hvorfor senere.
1: ja.
0: Jeg føler at det noe med at man pleier å si at det typisk norsk å være god.
1: Ja.
0: Ikke I dette tilfellet.
1: Han ikke helt god.
0: Nei.
1: På flere måter.
0: Men aller først litt mer om Roger Haglund.

Roger Haglund ble født og oppvokst i Tistedal, en liten og fredelig bygd utenfor Halden, hvor det bodde omtrent 2000 mennesker. Begge foreldrene hans var svært religiøse, og de ga sitt eneste barn en streng oppdragelse. Haglund selv ble ikke en troende mann. Han giftet seg som 20-åring, og fikk 3 barn relativt raskt, og deretter 2 til. Haglund bygde sitt eget hus, hvor familien bodde. På det lille tettstedet, hvor nesten alle kjenner alle, var det delte meninger om Haglund. Han ble beskrevet som en familiekjær mann, som var glad i barna sine og lekte mye med dem,

0: spesielt den yngste datteren. Andre mente at han hadde et voldsomt temperament, og at han var sta og arrogant. Han hadde også en kriminell fortid. I 1976 så stjal han et større parti med mel og sukker, som han stjal som sjåfør for et grossistfirma i Halden. Han måtte sone 15 dager. Mange fra lokalsamfunnet utstøtte ham etter dette, og han fikk tilnavnet Mel- og Sukkerkongen. Oktober 1990 ble Haglund arbeidsledig og havnet på trygd. Kort tid før hadde han tatt opp et større lån på boligen, noe som gjorde ham til gjeldsslave nærmest over natta. Han holdt det hele skjult for sin kone og fortsatte som om ingenting hadde skjedd. Men han kunne ikke late som ingenting overfor regningene som fortsatte å hope seg opp. Haglund begynte å se seg rundt i bygda etter penger. I 1991 ble et søskenpar funnet drept i barndomshjemmet sitt. De to pensjonistene var drept med kniv. Sparepengene deres var borte. Politiet ante ikke hvem som hadde utført drapshandlingene. På våren 1992 ranet Haglund en bank 5 kilometer unna Tistedal med hagle. August 1992 ble en annen pensjonist meldt savnet, men det ville gå 7 måneder før politiet finner ham. Også han ble drept av Haglund, blant annet med kniv. Lille julaften 1992 ble innehaveren for den lokale Kvikk-butikken funnet drept i sin egen bil. Ved siden av seg hadde han en pose med 79 000 kroner, et rekordstort utbytte. Haglund hadde skutt ham i bakhodet med en hagle, men fikk med seg feil pose, melk og pinnekjøtt med seg hjem. Som et resultat av en av etterkrigstidens største politietterforskninger, ble Roger Haglund pågrepet tidlig på morgenen 30. april 1993, rett etter at han hadde levert yngstedatteren på skolen. Det var litt av hvert om Roger Haglund.
1: Ja, han er jo i hvert fall i voksen alder interessant, siden vi ikke har så fryktelig mye på hvordan han hadde det i oppveksten sin, annet enn at de sier at det var ganske bra. Eller strengt religiøst, da. Vi kan jo si litt om det kanskje etter hvert.
0: Ja, jeg tenkte det, fordi som du sier, det er veldig vanskelig å finne noe om barndommen hans, og Gud skal vite at jeg har prøvd.
1: Ja, du har det.
0: Ja, jeg har det.
1: Har du virkelig googlet?
0: Altså, googlet, sett og hørt, men jeg finner nesten ingenting.
1: Ikke jeg heller.
0: Jeg finner det at han har strengt kristne foreldre. Han er enebarn. Han er ganske strengt oppdratt. Men så har jeg lyst til å fiske litt grann, da.
1: Det skal du få lov til.
0: Hvis du tillater meg. Okay. Ja.
1: Fordi, selvfølgelig tillater jeg deg å fiske, Jonas.
0: Ikke sant?
1: Det er jo derfor vi er her.
0: Fordi det blir jo sagt at han kan fremstå litt arrogant, at han kan fremstå ganske innesluttet, og at han kan ha et voldsomt temperament.
1: Ja.
0: Og i og med at han er seriemorder, så minner det meg litt om noe vi har snakket om før, som er en autistdiagnose. At han er litt på spektret.
1: Ja, det er litt for lite til å si noe om det foreløpig, tenker jeg.
0: Det er som regel.
1: Han må nok ha enda litt mer... Jeg må ha mer å gå på hvis jeg skal si at dette ligner litt på autisme.
0: Ja.
1: Stahet og arroganthet, eller arroganse,
0: ja.
1: Det kan du jo vel så gjerne ha uten at du har en utviklingsforstyrrelse. Og temperament, altså hva er et temperament? Det er jo, altså vi har jo en skala for temperament, og du kan jo godt og vel ha et temperament uten at du har noe autismespekterforstyrrelse.
0: Absolutt.
1: Men han var jo kanskje veldig rigid, og veldig sånn opptatt av å ha ting på en spesiell måte.
0: Ja, og på sin måte.
1: Ja, leste jeg ikke et eller annet at han, det var et eller annet med hvordan han hadde det på cella, og at de... synes han var så veldig sånn renslig og veldig opptatt av å ha det veldig ordentlig på cella si.
0: Så kanskje jeg har rett allikevel?
1: Kanskje du har rett allikevel, ja.
0: Ok, men fordi han var...
1: Det er litt å håpe på konklusjoner, men han kan jo ha hatt noen trekk fra... altså, vi har jo alle personlighetstrekk,
0: ja.
1: Og temperament er et personlighetstrekk som ikke nødvendigvis er en diagnose.
0: Nei. Det er kombinasjonen for meg.
1: Ja.
0: Det er kombinasjonen innesluttet.
1: Sosialt tilbaketrukket, kanskje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kombinert med liksom å ville ha det på sin måte og voldsomt temperament. Jeg synes sånn som, jeg skal komme litt tilbake til det senere, men et av drapene synes jeg tyder på en person som ikke tåler å bli utfordret.
1: Ok.
0: Der synes jeg det noe merkelig psykologisk.
1: Men det kan være andre grunner til at han ikke tåler å bli utfordret.
0: Ok, spennende. Vi kommer tilbake til det. Og så har jeg lyst til, i og med at vi ikke har funnet så mye, å kaste på deg, hvis du googler Roger Haglund,
1: ja.
0: Så kommer det opp et bilde fra rettssaken. Der tenker jeg, det litt fas på det bildet?
1: Det var voldsomt da. Du starter skikkelig heavy da, Jonas.
0: Ja, han har litt lavthengende ører. Han har ikke så mye innsøk ved øynene. Han har veldig liten overleppe. Hva tenker du?
1: Vet du hva? Du har lært så mye av meg I de podcastene her tidligere.
0: Ja, men du må hjelpe lytteren litt da. Hva fas? Ja. Bare sånn?
1: Fas føtalt alkoholsyndrom, eller føtale alkoholeffekter.
0: Ja.
1: Og det en hjerneskade som du får som følge av at mammaen din benytta spesielt alkohol I svangerskapet, men vi har også det som kalles for føtale alkoholeffekter, og de per I dag så inkluderer de også ofte illegale rusmidler.
0: Ja.
1: Og det betyr at du da kan få en del det vi kaller for dysmorfe trekk I ansiktet ditt, og det jo det du refererer til nå,
0: ja.
1: Som vi har vært innom ved faktisk noen flere.
0: Robert Durst, The Jinx, for eksempel.
1: The Jinx, hvor jeg kommenterte den smale overleppa.
0: Mm.
1: Hos han Haglund her, så kan vi faktisk ikke se overleppa fra, eller avstand fra nesa og ned til leppa, I hvert fall ikke det bildet jeg sitter og ser på nå, for der har han bart.
0: Ja.
1: Og da, det en av de tingene som kjennetegner fas, det at de har ikke den kløften fra nesa og ned til leppa. Hvis du ser, de fleste av oss har jo en sånn bue imellom.
0: Ja.
1: Ja, den på
0: fullt
1: fas, så den helt jevn, leppa helt jevn.
0: Ja.
1: Det kan du ikke se her. Og jeg synes ikke han har noe særlig forskjell på overlepp og underleppe.
0: Nei, de ganske like tynne.
1: De ganske like tynne. Der på fass så det ofte at underleppa ser ganske normalt ut, så det veldig smalt på overleppa, at du nesten ikke har leppe på øverste delen. Og så må vi altså ørene hans, ikke helt med på den.
0: Nei.
1: Tror jeg, fordi at hvis du ser, så øret hans omtrent I avstand med øyet her på siden. Hvis du legger en linjal,
0: ja, men litt lavt,
1: fra, ja, det ikke, og det noen millimeter, det skal være ganske tydelig avvik mellom hvordan ørene stilt og hvordan enden på øyet stilt.
0: Nå sitter alle I studio og prøver å finne ut det.
1: Ja, alle prøver å finne ut om de har sånne effekter, og det gjør sikkert alle lytterne våre også.
0: For lytterne da, så hvis du googler Roger Haglund, så det første bildet fra TV2 som kommer opp, hvor han sitter med briller og skjegg og bart.
1: Mm. Og jeg synes ikke det så lett å se på de øynene der heller, I forhold til på, for det du ser på jo innsiden, inn ved neserota.
0: Ja.
1: Det jo der det skal være en litt sånn utstrekt fold,
0: ja.
1: Sånn at du ikke på en måte har en sånn normal bue. Jeg synes ikke øynene han ser helt sånn ut. Så jeg tror kanskje at vi skal parkere dem.
0: Ja.
1: Ja,
0: vi går videre. Ok, hva med dette? Jeg synes bare dette var litt en rar beskrivelse av en person. De sier at han sykler mye rundt om natten etter at andre har lagt seg.
1: Mm. Og det jo noe en del mennesker gjør som for eksempel har litt sosial angst, som litt redde for å være ute blant folk om dagen. Så det ikke nødvendigvis noe sånn veldig avvikende trekk, synes jeg. Men de fleste mennesker vil jo synes det litt rart hvis du ute og går midt på natta, eller at du ute og sykler lange turer midt på natta. Hva driver du med da?
0: Ja, men det jo litt rart. Altså, jeg skjønner hva du mener, men det kommer da
1: en slags form for... Men det kan være en grunn til det at han egentlig har litt sosial angst. Hva vet vi om jobben hans? Hva vet vi om hva han gjorde I jobbsammenheng?
0: Ja, vi kommer til det.
1: Ja.
0: Han jobbet jo som sjåfør, lastebilsjåfør,
1: okay.
0: For en grossist. Der blir han jo tatt og får sparken.
1: Ok, hva gjorde han for noe galt da?
0: Han stjal mel og sukker.
1: Ja, det var det mel- og sukkerhistorien hans.
0: Og så blir han utstøtt fra lokalsamfunnet og kalt mel- og sukkerkongen.
1: Vet vi hvorfor han stjal mel og sukker?
0: Nei. Og det synes jeg
1: høres litt
0: rart.
1: Sånn det var det de brukte. Altså, det var så viktige ting etter krigen, liksom mel og sukker, for det kunne du lage så utrolig mye av da.
0: Ja, det jo vanskelig å vite om han har stjålet litt mel og sukker over lang tid, og så blir tatt, og så det mye til sammen, eller om han har stjålet masse på en gang. Det kanskje rart hvis han har tatt masse på en gang.
1: Han kan jo ha supplert kona sin med ingredienser til baking altså, fordi at han likte bakevarer.
0: Ja, så skal
1: han bare
0: man...
1: slenger ut altså, det helt søkt.
0: Nei, men det kan jo også hende at han har jo tre barn. Og at han bare tenker, her det en mulighet til å spare litt penger.
1: Det kan godt hende, for det virker jo som han har vært opptatt av penger, og opptatt av økonomi da. Og det gikk jo rett vest. Ja.
0: Skikkelig rett vest. Men jeg tenkte på det å bli liksom utstøtt i en liten bygd.
1: Mm. Ja, Tistedal var jo ikke akkurat noe særlig større enn det stedet jeg vokste opp på, og det skal ikke mye til før bygda klarer å lage et bygdemonster.
0: Ja.
1: Og en som de ønsker å støte ut da.
0: Og så virker han jo litt som en person man ikke så redd for. Jeg føler at hvis du kaller noen...
1: Han var litt
0: noen,
1: tulling, kanskje?
0: Ja,
1: litt
0: hvis du kaller noen mel- og sukkerkongen,
1: ja.
0: Det litt sånn mobbete.
1: Ja, han blir jo sett på som litt sånn tullete og lagelig til for hogg.
0: Ja.
1: Kanskje familien var mer avvikende, eller altså ikke avvikende, men annerledes enn det vi har fått inntrykk av da.
0: Da tenker jeg det kan føre til at du både føler deg mer utenfor, og at du isolerer deg selv enda mer, og at du blir sint.
1: Mm. Det er klart du blir sint. Altså hvis du føler deg utstøtt av det samfunnet du lever i.
0: Og så er han jo den eneste bygda med rulleblad.
1: Ja, i forhold til mel- og sukkerincidensen, liksom. Står det? At, ja. Ja. Ja,
0: nei, altså, dette... Han er den eneste bygda med rulleblad, og det blir han liksom hengt ut for.
1: Ja, og politiet har jo i den saken her sånn, har de jo snudd hver eneste stein. Altså, det var jo en drapsetterforskning som pågikk over veldig lang tid. For dette er jo i primært en drapsetterforskning helt fra starten av.
0: Ja.
1: Hvor de sjekker jo, Gud hjelper meg, absolutt alle i hele bygda.
0: Ja.
1: Så hvis ikke de fant noen andre med rulleblad, så var det jo bare han. Men det ble ikke lagt så veldig merke til, for han var vel kanskje bare da den som stjal litt mel og sukker.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Det er jo ikke stor kriminalitet.
1: Og så var det vel drapet som egentlig var... hovedgrunnen til etterforskning, ikke nødvendigvis det at han også da stjal penger hos dette pensjonistparet.
0: Nei,
1: det var jo drapet var de var drapet. Ute etter å gjøre noe om, så de sjekket jo kanskje ikke dette med penger, økonomi, før ganske langt ut i etterforskningen. Det var jo gått vel et år nesten før de kom frem til at kanskje det var lurt å sjekke pengestrømmen her.
0: Ja, for la oss snakke om det. Han er dårlig likt, han er uten jobb, han har kone, han har tre barn, han har nettopp fått sparken. Som jeg synes er litt rart at han ikke forteller kona si om. Men det er kanskje noe stolthet da?
1: Det er vel stolthet, og han skal jo være, han er kanskje litt høy på seg selv.
0: Ja.
1: I hvert fall så virker han sånn i rettssaken.
0: Ja, så han begynner å se seg om etter en annen måte å tjene penger fort.
1: Mm.
0: Og det er jo på en tid i Norge hvor gamle mennesker kanskje ikke hadde liksom like stor tillit til banken som man har i dag. Så han får vite at det et rikt søskenpar som ikke stoler på banken, men som har ganske mye penger, og som har det gjemt unna i liksom bokser og sånn, hjemme hos seg.
1: Men hvordan fikk han vite det, tror du? Det ser jeg litt nysgjerrig på.
0: Det har jeg tenkt litt på. Jeg ser for meg at det er koblet på et annet spørsmål som handler om hvorfor dreper han i sitt eget lokalsamfunn.
1: Mm.
0: Og jeg tror det fordi lite samfunn, man kjenner alle, så det går rykter om sånne folk som har huset stappet fullt med penger.
1: Ja, det gjør det jo, for så vidt, ja.
0: Sånn, de er aldri i banken, men de tjener penger. Hva gjør de med alle de pengene? De har de brødbokser.
1: Søskenpar som bare bor sammen og ikke har noen andre, og ikke har de barn og ingenting, så de er jo nødt til å ha penger. Ja, altså, rykteflom i en liten bygd er jo også ganske omfattende. Du kan ikke gjemme deg så bort, liksom.
0: Nei, og det tenker jeg også er grunnen til at han dreper i sitt eget lokalsamfunn og ikke andre steder, for han har ikke tilgang på den informasjonen i andre bygder.
1: Andre steder.
0: Men i sin egen knøttlille bygd, der vet han.
1: Mhm. Han har jo tydeligvis følt godt med, da.
0: Han har følt godt med, fordi han velger seg jo, altså huset til disse tvillingene ligger ganske avsides fra resten av Tistedal, og han velger jo det også fordi det mulighet for å drepe de der og komme seg vekk.
1: Mm.
0: Så for det første, det jo premeditert, men det føles som om insentivet er penger.
1: Penger.
0: Han sniker seg inn, mens han tror at mannen borte, møter tvillingssøsteren, dreper henne, finner pengene, så kommer broren hjem igjen, uten at han vet om det, oppdager han, begynner å løpe nedover veien. Han må slutte med det han driver med, løpe etter han, får tak i han ned i veien, dreper han der, kommer opp igjen, stjeler pengene og drar.
1: Hvordan vet jeg at han drepte han ned i veien? Fortalte han det selv?
0: Ja, så gjemte han jo like hans, han dro ikke opp igjen til huset. Han slang det bort.
1: Altså, de ble ikke funnet på samme sted?
0: Altså, de ble jo funnet typ på samme sted, fordi det jo et hus og så
1: vei
0: ned.
1: Ja, men ikke inne i huset.
0: Nei, han ble funnet utenfor.
1: Mm. Ja. Hvilket jo betyr at drapet på broren her mest sannsynlig var en impulsiv handling, da, for å skjule stjelinga.
0: Ja, men drapet på...
1: Søsteren var jo da
0: en premeditert handling
1: noe
0: for å skjule.
1: Hadde planlagt å gjøre.
0: Ja.
1: Men jeg tror kanskje han ikke da... Han, det kan gå til at han ikke hadde drept broren hvis ikke han hadde kommet inn. Hvis han hadde kunnet klare å stikke av med pengene, og så...
0: Ja, det tror jeg. Jeg ja. Tror det var målet hans.
1: Så da, da var jo det, det at han drepte den broren, var jo da noe han gjorde for å dekke over en annen handling.
0: Ja, men virker jo ikke som han følte at han hadde så mye valg, tenker jeg. Han har allerede drept søsteren, han tatt red-handed,
1: ja, ja, men hvis broren, talt med, hvis broren liksom, hadde vært i butikken og ikke kommet hjem, så hadde han jo ikke sittet og ventet på han.
0: Nei, nei, nei. Nei. Da han ble oppdaget, ikke sant? Ja. Måtte kvitte seg med problemet.
1: Ja, og da, da er det jo en impulsiv handling. Hvordan skal jeg skjule at jeg har stjålet nå?
0: Ja.
1: Ja, da må jeg kvitte meg med han også. Det ganske kaldt og kynisk. Det litt mer enn arroganse og temperament.
0: Men du enig i at han mest sannsynligvis dreper for penger og ikke for å drepe?
1: Han gjør jo egentlig begge deler. Altså, ja, han dreper jo disse søskenpare, og han dreper jo flere også, men han raner jo bank bare for penger også.
0: Ja.
1: Så, og han drepte jo ikke noen der. Han skadet jo ingen. Det gikk jo ikke ut over noen sånn fysisk sett.
0: Nei.
1: Han oppførte seg bare som en tulling inne i banken og snakket svensk.
0: Kommer til det.
1: Så jeg tror han litt begge deler. Noe planlegger han, og noe gjør han litt sånn på impuls.
0: Ja, men det jeg lurer på, det jeg prøver å grave ut av deg, har han noe glede ved å drepe? Fordi en del av meg...
1: Sant?
0: Nei, ikke sant? Men en del av meg tenker jo, går det ikke an å snike seg inn og stjele de pengene mens de sover, eller kan du ikke vente til de er på ferie, eller kanskje det ikke det da, men finnes det ikke en måte som bedre enn å på en måte drepe en av de?
1: Jo, stjele pengene bare.
0: Ja, ikke sant? Det er det jeg mener.
1: Så han kan jo ikke ha hatt så veldig mye skrupler i forhold til tanke om andres liv.
0: Nei.
1: Så han jo nødt til å synes at det var en grei måte å kvitte seg med bevis.
0: Ja.
1: Og da dreper du for å skjule noe annet, ikke nødvendigvis fordi at du liker den drapsakten, sånn som vi har snakket om i en del andre sammenhenger,
0: nei.
1: Hvor de dreper for å få en seksuell nytelse eller
0: ja.
1: Oppnå et eller annet for seg selv, så er det selve drapet som gir noe. Det synes jeg ikke det virker som om det i forhold til Roger Haglund.
0: Nei.
1: Jeg synes det helt konsekvent for å dekke over en annen straffbar handling.
0: Ja, på en eller annen måte litt mer typisk de kvinnene vi av og til har sett på.
1: Ja,
0: ja.
1: De litt sånn feminine trekka da.
0: Ja, men det ja. Å drepe for penger for liksom Bell Gunnes. Og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Skal du ha han inn i en eller annen sånn kategori også? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at han har vært så kynisk
0: ja.
1: At han har tenkt at den eneste måten jeg kan gjemme meg på her, eller hindre at noen finner ut at jeg har stjålt de pengene, det er å ta livet av de jeg har stjålt penger av. Og da dreper han uten å ha noe som helst tanke for hva det gjør med andre mennesker. Og han har ingen anger, han har ingen skyldfølelse, overhovedet ingenting
0: nei.
1: Knyttet til det. Det er bare noe han gjør. Han fikk pengene, og så kvitter han seg med de som eventuelt kan si at det var han da.
0: Og så tar han pengene, og så drar han rett hjem og betaler regninger.
1: Mm.
0: Og det synes jeg på en eller annen måte er litt utypisk.
1: Ja, han hadde jo ikke noe behov for å sette de i banken i hvert fall, og putte de i madrassen han. Han stjeler jo med det formål å sørge for familien sin.
0: Ja.
1: Og at de ikke skal miste hus.
0: Ja.
1: Og det er jo også for å skjule noe. For
0: ja.
1: Han skjuler jo for familien sin at han ikke har jobb lenger.
0: Ja.
1: Så han er jo en veldig tildekkende person som ikke gir så fryktelig mye ut av seg selv, selv ikke for sine nærmeste.
0: Nei.
1: Så er han da veldig opptatt av å beholde rangen sin da, eller statusen sin som den som sørger for familien.
0: Ja.
1: Og så må han da ty til straffbare handlinger.
0: Ja. Du nevnte at han raner en bank, ikke sant? Han drar jo til Halden, raner en sparebank på svensk. Han snakker svensk.
1: Han snakker svensk.
0: Vi skal komme tilbake til det med svensken, fordi han snakker svensk, men han snakker ikke så godt svensk at de ikke klarer å skjønne at han ikke er svensk, men han snakker svensk.
1: Det var diskutert akkurat det der, det kan vi komme tilbake til.
0: Vi kommer tilbake til det. Og så har han planlagt en fluktrute, det er å stjele en bil fra en av de som jobber der og komme seg vekk med den, setter seg inn i bilen, skrur om tenningen, får ikke startet den. Må løpe ut, hoppe på en sykkel og sykle vekk.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke om du merker det, men det jeg prøver å gjøre her da, det er å bygge et fjell med bevis for at Roger Haglund, han er ikke den skarpeste kniven i skuffen.
1: Nej, vi har jo snakket om dumskap tidligere da. Du har jo en sånn her forkjærlighet for å kalle folk for dumme, Jonas.
2: Ja, og bare som jeg har sagt, med all respekt til liksom offer og alt mulig, jeg mener ikke noe slemt med det. Det bare at Roger Haglund, hvis man skulle skrevet en film om en norsk seriemorder, så hadde man gjort det sånn som det her, for det her liksom vikingene.
1: Ja.
2: Serial Killer Edition.
1: Mm.
2: Altså det sånn alt som kan gå feil, går feil. På en sånn komediemåte. Sånn,
1: kanskje det da.
2: Du skal drepe et tvillingpar, oi så kommer broren hjem, og du må løpe etter han, men han gammel, så du tar han igjen.
1: Nå vil jeg inn og si noe, Jonas, ja. For da faller dette her den teorien din om at alt så veldig planlagt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det jo planlagt, det bare dårlig planlagt.
1: Ja, ja, men altså at han egentlig ikke veldig god da. På å planlegge.
2: Nei, han ikke det. Men det at han raner en bank, der, la oss snakke litt om det I hvert fall. Han velger jo da å ikke drepe flere. Så da har han kanskje en eller annen form for respekt for liv, da.
1: Kanskje.
2: Tror ikke det?
1: Nei, han drepte jo han rød også.
2: Ok, men la oss gå til det med rød da, fordi det også synes jeg et eksempel på en fyr som ikke planlegger spesielt godt. Han blir oppdaget. For det første har rød sett han spane på huset sitt I lang tid I forveien. Han har sagt til flere folk, han ute etter å rane meg eller drepe meg. Så blir Haglund oppdaget og konfrontert I hagen til Rød, hvorpå han blir rasende fordi han blir konfrontert og dreper han.
1: Og gjemmer han I komposthaugen?
2: Ja. Kjører bilen hans liksom opp, det jo faktisk relativt smart da, kjører bilen hans opp, og så det ser ut som Rød har gått på en tur og ikke kommet tilbake.
1: Ja, så han glimter til innimellom.
2: Glimter til innimellom, ja. Og så drar han da tilbake for å rane Rød. Finner et par tusen kroner I lommebok.
1: Veldig lite utbytte, men så har han jo da drept han.
2: Men jeg tenker på voldsomt temperament. Her tenker jeg litt på den autist-greia mi da. Det å bli konfrontert med å spane på noen.
1: Ja, men det kan vel så gjerne være en narsisistisk raseri.
2: Ja, hva det for noe?
1: De som har narsisistisk personlighetsforstyrrelse, og jeg synes det mer I retning av at denne mannen har en personlighetsforstyrrelse, heller enn at han har en utviklingsforstyrrelse.
2: Ok, ja.
1: Når de som narsisister, som da veldig selvopptatt, ikke sant? Veldig høy på seg selv, forferdelig stort ego, og de manipulerende, de har ingen form for skyld eller anger knyttet til noe, ikke sant? Vi har jo vært igjennom narsisisten og den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen noen ganger. Når de blir sint, når de blir stresset, så har de ofte I sånn beskyttelsesøyemed for å beskytte seg selv, det vi kaller for et narsisistisk raseri.
2: Ja.
1: Ja, de blir voldsomt forbannet, og så blir de impulsive. Ja. Så de kan gjøre veldig mye som for oss kan virke irrasjonelt. Sånn som å drepe, noe jeg kanskje tenker har skjedd her.
2: Men når du blir narsisistisk provosert, det fordi du føler på en forskjell mellom hvordan du føler av det som har skjedd?
1: Ja, du tenker på den der kognitive dissonansen som vi liksom har snakket om før, men det det bare som beskyttelse for
2: bare
1: seg selv.
2: Bare en lignende mekanisme, da. Jeg bare tenker at hvis du narsisist, så har du et selvbilde av deg selv som du på en måte må opprettholde.
1: Ja, men det truer hans selvbilde.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja. Det truer hans selvbilde.
2: Ja.
1: Og det det som på en måte grunnen til raseriet ofte I en sånn setting.
2: Ja.
1: Blir ikke sint hvis ikke det truer hans selvbilde.
2: Nei.
1: Nei.
2: Men sint nok til å drepe, da. Der det en eller annen sånn risikovurdering som ikke føles så god.
1: Og det jo det som kjennetegner et raseri. Altså, raseri jo irrasjonelt. Ja. Du jo ikke bare sint, du Nei. Rasende.
2: Raseri irrasjonelt i sin natur, føler du?
1: Ja, det tenker jeg litt. Du kan gjøre en god del ting, og si en del ting du ikke ville gjort ellers hvis ikke du var rasende.
2: Men av og til så tenker jeg på raseri litt som liksom vold. Det en måte å få det som du vil.
1: Du trenger ikke å utøve vold selv om du rasende.
2: Nei, det det jeg mener, men jeg føler på samme måte som vold, så det en måte å få det som du vil når ordene og tankene dine ikke rekker til. Du har ikke noen annen måte å få til.
1: Du har ikke noen annen måte å få til på.
2: Så du blir sint. Men det føles jo som et kognitivt valg, men det trenger ikke å være.
1: Ikke nødvendigvis.
2: Det trenger ikke å være en taktikk, det kan bare...
1: Det skjer snøpe. Fordi du blir truet, og det muligens en ubevisst handling, fordi at egoet ditt eller den selvfølelsen, det å være høy på seg selv, blir truet.
2: Ja.
1: Ja. Eller kan også komme I forbindelse med at noen du faktisk glad I kan bli truet da.
2: Ja.
1: Sånn som familien.
2: Ja. Sidespørsmål.
1: Ja.
2: Hvorfor stjeler han sykkelen til Rød? Bare for å komme hjem?
1: Ja.
2: Fort unna?
1: Mest sannsynlig. Kom fort unna.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ok, vi må gå videre på det siste ranet.
1: Den sykkelen har et poeng da. Den sykkelen var jo egentlig årsaken til at ting ble oppklart.
2: Jeg har kommet tilbake til det da.
1: Ja.
2: Ok, men det siste ranet. Han raner sin egen nabokiosk. Og igjen så tenker jeg...
1: 5 skritt over plassen, liksom.
2: Ja, jeg tenker jo at det ikke så gjennomtenkt. Men han har i hvert fall planlagt å gjøre det på Lille Julaften, fordi han vet at på Lille Julaften så har de stor omsetning. Da må eieren ta pengene fra kassaapparatet, kjøre til banken og sette dem inn. Han knuser ruta på bilen til han som eier det, legger seg i baksettet med en hagle, venter på at eieren kommer inn med pengene, de begynner å kjøre, han trekker opp hagla, sier gi meg pengene, eieren begynner å kjempe tilbake, han skyter han i hodet, krasjer bilen inn i hans eget gjerde foran hans egen garasje. Vitnene som ringer politiet er hans egen kone. Han rasker med seg en pose, løper en fluktplan han har gjort klar, over togskinnen, over en båt, åpner posen, 2 melk og pinnekjøtt.
1: Han ror over på andre siden, for sikkerhets skyld.
2: Tar av seg klærne og pinnekjøttet og melken, hiver alt sammen i elva, sykler tilbake over toglinjen og sier han har vært på trening. Jeg rekker akkurat å ta imot politiet det de kom på der, altså.
1: Fantastisk. Men det som skiller seg ut her,
2: ja.
1: De andre drapa
2: ja.
1: Var med kniv. Nå bruker han faktisk en hagle og skyter en person i hodet.
2: Ja.
1: Og da synes jeg det har utviklet seg litt. Så hvis han hadde
2: bedre
1: fått...
2: Bedre eller verre?
1: Verre.
2: Synes du det?
1: Ja, det synes jeg jo vel.
2: Er hagle verre enn kniv? Jeg føler kniv er så utrolig personlig.
1: Skyter hodet av noen, Jonas?
2: Ja, men det er en ting. Det går fort, det er brutalt, det er helt jævlig.
1: Ja.
2: Men kniv, og liksom stikke noen gjentatte ganger, det for meg er så personlig, og du er tett på og...
1: Ja, men hvis du dreper noen tett på med kniv da...
2: Ja.
1: Så kan det være et mye renere drap. Det behøver nødvendigvis ikke å blø så veldig mye. Det behøver nødvendigvis ikke å bli så veldig messy.
2: Nei.
1: Skyter du noen i huet, så er det messy, altså.
2: Ja, men jeg ville tenkt at hvis jeg måtte bli drept, da vil jeg heller bli skutt i huet enn å bli stukket med kniv.
1: Men,
2: jeg må bare beklage til alle som... Hvis det føles som jeg tuller med dette, jeg gjør ikke det, altså. Det er bare at jeg synes Roger Haglund... Litt...
1: Ja, du har det litt morsomt med han her, for det...
2: Ja, men det er ikke med offrene hans, det er bare med han.
1: Nei, det skjønner jo jeg også.
2: Ja.
1: Jeg tenker jo at han har, som den ene rettspsykiateren sa, mangelfullt utviklede sjelsevner.
2: Er det fagspråk for dum?
1: Nei, ikke nødvendigvis, Jonas. Skal vi gå dit?
2: Jeg tror det er mattebare. Hva er det for noe?
1: Mangelfullt utviklede sjelsevner kan innebære at du har en lett psykisk utviklingshemming eller en moderat psykisk utviklingshemming.
2: Ja.
1: Og da ville man kanskje ikke gjøre så veldig kloke valg. Eller
2: Nei.
1: Ville ha en litt annen måte å ferdes i verden på enn det vi har.
2: Ja.
1: Men mangelfullt utviklede sjelsevner i juridisk forstand på 90-tallet, det handlet om psykisk utviklingshemming også, men det kunne også handle om personlighetsforstyrrelser. Og, og det å være narsist, det å være dyssosial, det å ikke ha anger, det å ikke føle på skyldfølelse, det å ikke ha innsikt i dine egne handlinger i forhold til hva du påførte andre. Mangelfull empati, at du ikke har utviklet empati, som ofte ligger innunder personlighetsforstyrrelseskapitlet. Da.
2: Og hvis du ikke har utviklet empati, så vil det være lettere for deg for eksempel å begå mord for å få penger.
1: Ja. Og det var nok det disse rettspsykiaterne mente. Det var nok mer på det personlighetsmessige.
2: Ja.
1: For det står ingen plass at han ikke var, eller at han var intellektuelt svak. Det har jeg ikke funnet.
2: Nei. Men han blir beskrevet som, eller det er en eller annen som sier at for 10 år siden så ville vi kalt han en følelseskald psykopat.
1: Mm.
2: Men i dag bruker vi andre ord.
1: Vi bruker jo psykopati i dag også.
2: Er han psykopat?
1: Altså, jeg trenger jo å gå litt grunnigere til verks på det med psykopati og sjekkliste og litt sånn for å finne ut om han tilfredsstiller kriteriene, men psykopati handler jo om at du ikke angrer på det du gjør, at du ikke har innsikt i dine egne handlinger, at du er kald, og det handler jo om empati, at du ikke klarer å kjenne på de følelsene knyttet til hva gjør jeg med deg, og hva skjer med offrene, altså hvordan har de det, og at du er manipulerende, at du gjør ting for egen vinning, at du ikke bryr deg om noen andre enn deg selv. Psykopati er jo ikke en egen diagnose, det er jo trekk, og i dag så putter vi det ofte inn i antisocial personlighetsforstyrrelse, skråstrek dyssocial personlighetsforstyrrelse. Vi har bare antisocial personlighetsforstyrrelse i vårt diagnosesystem, og under der ligger de psykopatiske trekka. Så hvis vi skal putte de noen plass, så heter ikke de noen egen diagnose,
2: Nei.
1: Men det er trekk ved en personlighetsforstyrrelse, som da er psykopatiske trekk. Og jeg synes jo han ligger der, mer enn han ligger på noe annet.
2: Ja.
1: Vi startet jo med at du spurte om utviklingsforstyrrelse og føtalt alkoholsyndrom. Jeg synes han er mer personlighetsforstyrret.
2: Ja.
1: Og det er nok det de rettspsykiaterne har ment også, når de sier mangelfullt utviklede sjelsevner.
2: Vi må snakke om hvordan han ble tatt. Vil du ta den med sykkelen?
1: Ja, for den er jo, det var jo det som førte til hele oppklaringen.
2: Før.
1: Ja, det var sykkelen til Rød, som da var søkk borte.
2: Ja.
1: Og i denne politietterforskningen, så det henger jo sammen med at han snakker svensk.
2: Ja.
1: Fordi familien til kona hans, de er jo fra Sverige. Så hun er jo svensk.
2: Ja.
1: De hadde en gård
2: i
1: Sverige, som politiet dro til når de begynte å etterforske. Så begynte de å se en sammenheng, så de begynte å etterforske han, så de dro på besøk til svigers.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kan jeg komme med innspill her?
1: Ja.
2: Er det samme svigers som... Fordi politiet legger jo ut et lydklipp fra når han raner banken, og dette blir en kjempeting, også i pressen.
1: Mm.
2: Du kan ringe inn til en telefon og høre det klippet, og da blir han jo angitt av sin egen familie.
1: Han gjør
2: De
1: det.
2: De sier, dette er
1: dette
2: han.
1: Dette må være han.
2: For det er svorsk på den måten han prater svorsk.
1: Ja, det er helt riktig.
2: Ja.
1: Det de tok han på, i forhold til svensken, det var én ting. Vet du hva det var?
2: Nei, hva da?
1: Han visste ikke hva minibank het på svensk.
2: Ja.
1: Mm. Så det var der han tabba seg ut. For han skulle ha pengene fra minibanken.
2: Ja.
1: Når han står inne i banken, så vil han at de skal tømme minibanken for å gi han de pengene.
2: Mm.
1: Og da brukte han feil ord.
2: Men det var en annen ting også. Han hadde tydeligvis også et uttrykk som han og en kompis på jobb i Halden brukte veldig mye.
1: Mm.
2: Som er ganske sånn spesifikt for dem.
1: Ja.
2: Som han sa 7 ganger mens han raner en bank.
1: Så da kommer jo det litt...
2: Det er litt klart at hvis du står inne og sier liksom, fyr opp, når du raner en bank 7 ganger, så da skjønner man jo at det er deg.
1: Nei,
2: liksom,
1: det er
2: det du alltid sier.
1: I hvert fall de som kjenner deg godt.
2: Ja.
1: Men tilbake til, det var det svenske. Så det var jo derfor politiet da endte opp med å dra til Sverige, fordi at han var vel av de bygdingene som hadde en relasjon til Sverige. De drar dit, samtidig som at de er på den familien sin gård.
2: Ja.
1: Så ser de at det går en vei langt opp i skogen som en eller annen i familien kjører.
2: Ja.
1: Og så følger de etter. Det er 2 politibetjenter som følger etter.
2: Ja.
1: Og da kommer de til slutt, etter langt om lenge, så kommer de til en åpning hvor det står en låve. Og så begynner de å undersøke denne låven. Ja, det får de først ikke lov å gjøre, og så går de og henter seg en sånn ransakingsordre som de må ha for å kunne gå inn.
2: Mm.
1: Oppe på hemsen, under masse høy, så finner de halvparten av en sykkel.
2: Halvparten?
1: Halvparten av en sykkel, og tilfeldigvis den halvparten av sykkelen som hadde serienummer. Sånn koblet de da han med sykkelen til Rød.
2: Ja.
1: Så det oppklarte hele saken, for da ble han tatt.
2: Jeg klarte det.
1: Mm.
2: Til slutt så tilstår jo Roger Haglund alt. Han forteller detaljert om hvor han har kastet de forskjellige drapsvåpen og sånn, som de jo finner etter hvert. Men så trekker han alt veldig fort tilbake.
1: Mm.
2: Han innrømmer først alt, forteller masse, og så trekker han det tilbake, og så sier han nei. Det finnes en innsatt som også var morder, som jeg dessverre ikke har klart å finne ut av hvem det er snakk om. Men denne personen mener han at har truet ham på livet, og sagt at han skal drepe familien hans hvis ikke han innrømmer de drapene.
1: Det er jo, altså, vi skylder på noen andre.
2: Ja.
1: Ja. Og det han også gjorde var at han sa ikke at det bare var en drapsmann, han sa det var en sedelighetsforbryter. Så hvorfor skulle han blande inn en sedelighetsforbryter i dette her? Det er jo ikke noe, dette er jo ikke noe sedelighetssak i det hele tatt. Det er jo drap og ran.
2: For meg virker det veldig som det er bare løgn.
1: Det er bare løgn alt sammen.
2: Ja,
1: ja. Et av de største karakteristikene ved den personlighetsforstyrrelsen jeg tenker at han har, er jo løgn.
2: Ja.
1: Løgnaktighet.
2: Det er en person som bare...
1: Han ljuger.
2: Ser sitt snitt til å... Det har dødd en eller annen som han vet hvem er, og så sier han... Det var han personen.
1: Det var han.
2: Ja.
1: Ja. Og det er jo ansvarsfraskrivelse, og det å skylde på andre passer helt inn i personlighetsforstyrrelseskategorien.
2: Jeg tenker også at når du har fortalt politiet veldig detaljert hvordan du har gjort ting, hvor ting ligger...
1: Ok, nå kommer det.
2: da det jo liksom for sent.
1: Og så du kanskje ikke så smart.
2: Da du kanskje ikke så smart.
1: Det var vel ditt du ville, antar jeg.
2: Det jo ditt jeg vil. Men ok, ting går ikke alltid helt etter planen for Roger Haglund.
1: Nei.
2: Men det betyr jo ikke nødvendigvis at det en lett sak heller, men jeg tenker jo litt på politiet.
1: Ja.
2: Jeg tenker jo litt på hvordan de ikke fant ut når det en mann som har rulleblad.
1: Mm.
2: Han har jo vært intervjuet flere ganger i forbindelse med disse tingene. Altså det tredje drapet på rød.
1: Men hvis han sånn personlighetsforstyrret, så han egentlig ganske charmerende og hyggelig og glatt. Kan komme seg ut av veldig mye da.
2: Han blir jo ikke beskrevet som så veldig hyggelig. Han blir jo beskrevet som litt isolert og arrogant og tilbaketrukken og sint.
1: Men hva vet du om hvordan han oppfører seg i avhør?
2: Med politiet?
1: Ja.
2: Ja, det sant. Men bør det ikke gå en eller annen bryter hvis alle sier... Rød har sagt mange ganger at denne Roger Haglund har cirklet rundt tomten min, og at han ute etter pengene mine, og han ute etter meg, og så blir Rød bare mystisk borte.
1: Og jeg så tror ikke de klarte å... Altså, politiet må ha ganske sikre bevis før de går til noe skritt.
2: Ja.
1: Så jeg tror ikke de klarte å finne noe sikkert.
2: Nei.
1: Det derfor det tok så lang tid.
2: Ja.
1: Det var jo den syklen som faktisk var det helt utslagsgivende.
2: Mm.
1: Og før det så hadde de ingenting å gå på.
2: Nei.
1: De hadde ingenting, altså de hadde altså, mange vittner, mange rykter, og vi snakket jo litt om den rykteflommen som kan komme i en liten bygd.
2: Ja.
1: Det jo fort en som kan bli scapegoat i et sånt sammen, altså det blir fort en person som alle legger skylda på.
2: Ja.
1: Ja, han sånn og han sånn. Og jeg tror at politiet må være veldig forsiktig på et sånt sted, og ikke bare agere raskt på... den ene fjæra som ble 10 høns da, for å si det sånn.
2: Ja.
1: Og at de var veldig forsiktige med å gjøre noe før de var helt sikre. Og så gikk det ganske lang tid mellom det første og det andre drapet,
2: ja.
1: Sånn at det stillna på et vis. Og når de da ikke hadde funnet noe som helst, så skjedde det jo ett til. Det var jo da etterforskningen egentlig tok helt av.
2: Mm.
1: Og da rullet de opp en del.
2: Ja.
1: Ja, sånn at de to søskene i starten, det hang veldig i lufta, fordi de ikke hadde noen ting å gå på. Så jeg tenker at politiet nok gjorde den jobben de klarte å gjøre med det de fant av beviset.
2: Ja.
1: Så på et vis så har jo denne mannen ikke vært så usmart. Han har jo egentlig klart å holde politiet unna veldig lenge.
2: Ja, og så tenker jeg at det en forskjell mellom at han smart og at politiet ikke klarer å rulle opp saken.
1: Det det, for
2: fordi
1: det,
2: det som går feil for han, gjør det ikke nødvendigvis noe enklere, og sånn som at han tar to melk og pinnekjøtt i stedet for de pengene. Det jo det samme på en måte. Det bare klumset av han. Ok, vi skal oppsummere Roger Haglund. Vanskelig å kjøre nabotesten på Roger Haglund. Er en ganske vanlig fyr, litt tilbaketrukket fyr, bygger sitt eget hus, bor der med kona og 5 barn og...
1: Mm. Følger opp barna sine, kjører datteren til skolen, gjør akkurat det som alle andre skal gjøre.
2: Ja.
1: Og det jo også derfor det blir vanskelig å ta han, og vanskelig å se at han egentlig avviker, med unntak av at folk visste at han hadde stjålet. Da.
2: Ja.
1: Så jeg kunne jo tenke at hvis jeg bor på et sånt lite sted, så ville jo kanskje jeg også sett litt rart på han, men jeg ville jo ikke nødvendigvis tenke at han var en drapsmann for det om han hadde stjålet mel og sukker.
2: Nei, ting å kjenne seg inn i da.
1: Nei, det må jo da selvfølgelig være det jeg ønsker om å gi familien trygghet da. For han ranet jo faktisk ikke for noe annet. Han samlet jo ikke disse pengene og la de på en konto. Og han betalte jo faktisk regningene sine sånn at familien skulle ha tak over hodet.
2: Ja.
1: Så han har jo et element av noe omsorg også da.
2: Ja.
1: Å ta vare på, men det kan jo selvfølgelig da... være behovet for fasade da, som passer godt inn i den personlighetsforstyrrelsen, men det ville jo ikke være noe avvikende for meg hvis jeg var nabo.
2: Nei.
1: Nei, absolutt ikke. Jeg tror ikke jeg ville tatt han ut i det hele tatt, og det var det vel ingen som gjorde heller.
2: Nei, jeg føler jeg kan kjenne meg inn i det at ting går ikke alltid etter plan.
1: Ja, det er jo en sånn ting som vi kan kjenne oss igjen alle sammen, kanskje.
2: Ja.
1: Ja.
2: Neste uke så skal vi snakke om Finlands eneste seriemorder.
1: Mm.
2: Mikael Maria Pentila
1: a.k.a. diverse andre navn også
2: ja. Det tror jeg blir veldig spennende
1: Ja, dette her bringer oss jo, eller altså Pentila bringer oss jo over på noen ting som vi kanskje ikke har snakket så veldig mye om.
2: Og et finsk rettsvesen som...
1: Altså, ikke fungerer sånn som vårt.
2: Nei, og som ikke slutter å overraske meg, nei, uansett det, om jeg leser.
1: Nei, det en interessant sak, både fra et faglig ståsted og hva dette rettsvesenet faktisk har vært med på å bidra til, egentlig.
2: Ja. Mm. Susanne, tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
2: Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker På innsiden av Psykoder, gi oss gjerne en vurdering der du hører på, og så høres vi neste uke. Takk for i dag.
3: På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan, musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne, ansvarlig produsent for Monster Mira Khan, og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weiber.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses! Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til Enkelt.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2, det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på ovnen.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
7: Mamma, det grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
7: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
6: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Og 52% på alle bind, tampong og bleier.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
15: Nei, den vasen der jo min.
16: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
15: nei,
16: den.
15: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
16: jo,
15: feil.
16: Han sa
15: nei.
16: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
15: Han snakket om Valerie!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
19: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
20: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
22: Da du tilbake her i denne sommerspesialen til langkjøring, altså vårt lille pusterom i en hektisk ferietid.
23: Ja, det og i dag skal vi kanskje litt ned i en litt mørkere del av verdenshistorien,
22: ja,
23: nemlig fra 9. april 1940 og ut.
22: Og ut.

0: Nei, altså, da, når vi sitter på terrassen min på Skaugum på, på hytta, så hadde det ikke vært for alt det vannet og alle de trærne, så hadde vi sett Blycher.
1: Ja, vi går jo, altså du kan gå, når det skikkelig lavt vann, så går det gå tørrskod over til Hurum bare på knokler. Ja, det kan Nei, på tyske knokler. Ja. Nei, vet du hva, vi hadde lyst til å ha et lite stikk om, om 2. verdenskrig.
0: Ja, for vi er, det er jo inter, vi er jo historisk interessert, det ikke det at vi, men altså tysk, det går jo hevetal av dokumentarer på Discovery og på nett og biler til Hitler og biler til Göring og bilene til til den ene og den andre og Eva Braun og ja, Gud vet.
1: Det er jo helt det er jo det som er hvis du skal se litt stort på det så det litt jeg får litt sånn føler at vi har litt dårlig tid i livet når jeg vet at Hitler fikk gjennomført mer på 5 år enn vi har gjort i podcasten på samme tida.
0: Ja.
1: Det er jo, han lagde V2-raketter og, og konsentrasjonsleier og invaderte hundrevis av land og sto på. Det ikke rart han hadde litt høyt blodtrykk. Vi sitter bare og jobber på samme tida.
0: Jeg tror ikke vi, jeg tror ikke det blir lavt dokumentarer på Discovery av oss.
1: Nei, nei, det gjør ikke. Det tror jeg ikke. Men hva tror du om hvis kongen hadde dratt et kanskje opp på Elverum?
0: Vi får se da, vet du.
1: Litt sånn ubeslutsom type. Så, så, nå hadde det vært det.
0: Ja.
1: Nå har vi ikke gitt å reise fra Skaugum og bare sitte der til tysker hadde laget, hadde luka i beddet utenfor huset der. Men jeg synes at 2. verdenskrig er jo superinteressant.
0: Ja, det er jo interessant.
1: Og da skal vi flette inn dette her i, nå vet jeg at folk litt sånn, ja, hvor skal dette?
0: Hvor skal
1: det strammer seg i panna på folk som hører på langkjøringen og vi ikke snakker om biler. Så nå skal jeg pense det over. Hva er din... Jeg er jo glad i en severdighet når jeg er ute og kjører biltur, ikke sant?
0: Ja.
1: Har du noen tips til hvor man kan reise? Og nå må du huske på at vi bor jo her.
0: Ja.
1: Så vi kan tipse om ting som nært oss, for det, selv om vi der hele tiden.
0: Ja.
1: Men hvis du har et godt tips til noen som historieinteressert til hvor du skal reise i ferien på biltur... for å oppleve noe historisk fra 2. verdenskrig. Hva har du som tips der?
0: Nei, altså, vi, nå er det vel, jeg vet ikke når den der langgangen i Normandie pleier å være.
1: Er det sånn den, pizza som er butt i en enden?
0: Nei, det er ikke, absolutt ikke det, men det var når de allierte styrkene inntok Normandie.
1: Det var jo D-dagen.
0: Og D-dagen, ja, ja, ja. Og da er det, pleier jo det å ha en, fant ut når det er?
2: Når selve D-dagen var?
1: Ja.
2: Ja, det er 6.
0: Ja, da
1: var dårlig planlagt.
0: Var litt dårlig planlagt for oss da. Men uansett, for da pleier det å være sånn med gamle biler, da kjører jo folk, jeg kjenner jo folk som har kjørt herfra i de gamle driter av noe sånn amerikansk.
1: Så skyter de på folk som bader med sprett. Nei, jeg bare mener at å kjøre til Normandie er jo en ting, men jeg mente litt mer lokalt. Altså, Oscarsborg, jeg kan bare nevne det da. Oscarsborg må det få med seg. Alle de fort som er utover, jeg er ikke noe ekspert der, men jeg vet jo hva jeg
0: synes. Men når vi kjører båt, så er det jo en del fortene.
1: Men alle de fortene ute på Nøtterøy og ute der, jævlig mye kult der, og så ta seg en tur til Krigs, det der marinemuseet i Horten.
0: Ja, det er, der er jo,
1: ja,
0: veldig...
1: det er også en fin biltur da, hvis du kjører fra nordfra, så kan du kjøre Svinga i Drammen, og så kjøre Svelvik og langs, eller altså, Svelvik, eller hva lokalbefolkningen der kaller det.
0: Vi slår jo alltid et slag for den lengste veien, du skal ikke kjøre motorvei, du skal kjøre langs med kysten småveier.
1: Take the long way home!
0: Yes, og bommer du, så er det bare å snu og kjøre litt. Den vei tilbake igjen, så kommer du der rundt.
1: Vi har en slags buddhistisk bilfilosofi, Vigar. Det er ikke målet som er meningen.
0: Nei.
1: Det er veien mens man går.
0: Ja, nemlig.
1: Ja, det er ikke sant? Så det er, turen skal være målet, og målet er bare en snuplass, som jeg kalte det. Det var gamle Sokrates
0: men,
1: som sa det når hvis, han kjørte Trabant.
0: Hvis du vil ta en ordentlig nostalgisk tur, vi kan jo... Vi kan jo slå et slag for Johannes på oppe på Lærdalsøyri.
1: Ja, Lærdalsøyri, det er jo typ, det er ikke 2. verdenskrig,
0: nei,
1: ikke før vi har vært der. Men
0: nei, jeg driter i verdenskrig, men med historisk tur liksom, du kan få med deg mye historie der.
1: Ja.
0: Du kan kjøre over Hjerken, Kongsvoll og Dovrefjell og mot Nidaros, eller Trondheim som det heter nå.
1: Apropos far din steltestand, faenskap for en fyr jeg så på nyheten her om dagen.
0: Okay.
1: Han hadde lagt seg da, i sovepåsene inne i teltet sitt på Dovrefjell.
0: Så kom farmen min og dro plugget? Nei.
1: Det hadde tatt seg. Det hadde kommet i VG.
0: Ja.
1: Men da var det rett og slett at han hørte snøfting på utsida. Ja. Tror du ikke så en
0: moskus? Og farmen min stod og snorka.
1: Og en moskus som sto rett utenfor teltet, og det var jo folkesky. Tror du han hadde sniket seg ut i strømplessen som den beste Øystein Sunde-sangeren, og løpt 4 kilometer i ullundertøy til asfaltvei. Men moskusen, den...
0: Den er ikke bare folkesky, den er folkevond nå, nemlig, når du først...
1: Ja, men han var ikke farlig!
0: Åh? Han sa da har jeg hørt noe helt annet
1: ja,
0: når jeg har vært der oppe.
1: Ja, men han sa at hvis du viser bevisst at du på vei bort fra han, ja. Så lar han deg være.
0: Så stikker
1: han, ja. Du skal ikke provosere og kødde, for han jo svær og tung. Ja. Men det nok litt av en opplevelse, og han sa det, han fyren der oppe, han var jo veldig happy, han park rangeren der, for han sa jo, det skal du være glad for at du har fått oppleve, for de ikke ofte oppsøker folk, liksom.
0: Nei,
1: så han var der og sa, ja. Det aldri farlig, ikke vær redd for det. Nei. Men nei, jeg, så over Dovrefjell, ja.
0: Og det som de fortalte, forfatteren var jo på grunn Grønland og hentet disse her, i hvert fall noen av dem da, stammen til de som går på Dovre nå, for det...
1: Ja, ja. Og gamle blir de, man.
0: Nei, gamle som faen.

0: Men litt tilbake til krigen, fordi at det ble jo satt ut mange der fra gammelt da, og så etter krigen så var de dævet dem ut, om det var sykdom, eller tyskere skjøyte dem og spiste dem opp, eller hva det var for noe. Ble, så derfor så måtte det komme en ny stamme dit da, etter krigen, så den som der nå, den kom fra...
1: Og så er det ingen som overlevde krigen? Ingen har
0: det? Nei, det tror jeg ikke. Hvis ikke det var noen som gjemte seg ned etter han telt, da. Etter han, men det han fortalte om de der moskusa, når de skjøyte dem på... For de måtte jo skyte... De skjøyte jo da morra, eller, altså, dette her var jo...
1: Dårlig gjort, da.
0: Visst faen var det dårlig gjort. Men de skjøyte da, men hvis du skjøyte med skallen, for du har jo sett, jeg har jo et sånt horn i gangen hjemme, det er jo kjempesjukt.
1: Det er bestefar din henger.
0: Ja, hvis du skjøyte, han henger oppe det ene hornet, og han får aldri ut.
1: Han ligger bare piper oppe der som er snegle.
0: Og der, spør faren min.
1: Han er urovekkende lang bart å være så litt.
0: Ja, det synes jeg også. Men de kunne jo ha klept barten på den når det har hengt oppi det.
1: Han, hvis for det som lurer, så ligner jeg litt på ham. Han er sånn selger gizmo i
0: Karate-gizmo. Nei, Gremlins.
1: Sånne kinesere som har sånn kjempelang bart. Eller heter de kinesere om dagen? Asiat, Nord-Asiat.
0: Men i hvert fall de der moskusene, når du skjøyt dem, hvis du skjøyt dem i skallen, så bare rista de på huet, for det gikk ikke gjennom.
1: Skjøyt med luftgevær da, eller?
0: Nei, de skjøyte jo med ordentlige rifler, men det trengte ikke gjennom den der skallen.